0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo rādio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069555, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašaprotams, ka Jēzus ir pašaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptērāmies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talas Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un no

0: daudzu raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā pirmdienā, 14. septembrī. Un kā ierasts, iesāksim rītu ar lasījumu no Dieva vārda un lūkšanu.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā lasīsim no Apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas 1. Līdz 10. Pantam. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzū mums parādītu savas žēlastības un laipnības pārplūstošo bagātību, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.
0: Mīļais debesu Tēvs, mēs nākam pie Tevis caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Mēs noliekam Tavā priekšā šo dienu, šo rītu, Dievs, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu runā. Un paldies Tev vēlreiz, Dievs, par Tavu vārdu, kurš ir skaidrs, kurš ir, kā ir rakstīts, kurš ir kā griezīgs apusē, griezīgs zobens, kurš iespiežas dziļi mūsu sirdīs. Un tas ir tas, kas parāda patieso, kas notiek mūsos, Dievs, un kā mēs lasījām, Dievs, paldies, Dievs, ka Tu savā žēlstībā mūs esi izglābis, ka mēs vairs varam nedzīvot, un mēs vairs nedzīvojam pakļaut savām miesas iegribām, prāta iegribām, Dievs, bet ka mēs varam Tavā žēlstībā un Tavā spēkā dzīvot pēc Tavu vārdu, Dievs, Tavā garā, un paldies, Dievs, ka Tu esi sagatavojis šos labos darbus, kuros mums ir iespēja ņemt dalību, ka ir šī milzīgā žēlstība piedalīties Dievs Tavā darbā, un es tiešām no sirds, Dievs, zinu, kāds ir tas prieks, ka es varu būt daļa no Tava darba, un Dievs, es lūdzu arī katram, kurš šorīt klausās, un arī es un Ieva, Dievs, ka mēs varam arī šodien piedzīvot Tavus darbus, ka mēs varam dzīvot Tavos darbos, un ka tas ir īstenībā vislielākais prieks, Dievs, varbūt priekš kāda cilvēkiem, kas ir pasaulē, Dievs, kas Tev netic, tas ir sīkums, varbūt kaut kādas tādas mazas lietas, bet ka mēs piedzīvojam Dievs Tavu darbu, nav nekā labāka. Un jā, tāpēc es lūdzu, Dievs, esi žēlīgs mums, un tiešām, lai mēs šodien, lai mēs šajā jaunajā nedēļā varam piedzīvot Tavus darbus, lai mēs varam dzīvot Tavos darbos, un mēs esam bezgal pateicīgi Tev, Jēzu, par to, ko Tu esi darījis mūsu labā, par to, ka Tu joprojām iestājies par mums, Dievs, ka Tu esi uzvarējis, un ka mēs ticībā to satverot varam būt brīvi, Dievs. Paldies Tev vēlreiz, Dievs, par Tavu vārdu, paldies par radio, paldies par ikvienu, kurš šajā rītā klausās, lūdzu par ikvienu, lai Tavs svētais gars ir klātesošs un dod spēku, dod mieru, dod izturību, ja kādam ir kādas grūtības, kāds pārbaudījums, kāds posms dzīvē, kuram kāds iet cauri, Dievs, dod lūdzu spēku, ticību izietam cauri, un Tu jau esi devis visu, lai mēs dzīvotu svētbīgu dzīvi.

0: Pareizs laiks 7:14. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī jūsu uzmanībai brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstu vieta no šiem brāļu draudzes lozungiem pirmdienē 14. septembrim būs no Jeremijas grāmatas 31. nodaļas 31. panta. Redzi, nāk dienas, saka kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un Jūdas namu. Kā otrā rakstuvieta būs no Apustuļu darbiem 2. nodaļas 39. panta. Pēteris raksta, jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas ir vēl tālu, ko pieaicinās tas kungs, mūsu Dievs.
1: Un lasīsim arī no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. nodaļa, 8. līdz 14. pants. Beidzot vēl brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darēt. Un miera Dievs būs ar jums. Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūk izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās.
0: Jūs dzirdējāt brāļu, draudzes lozungus, Dieva vārdu katrai dienai.

0: Pareizs laiks 7:23 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā šeit studijā esmu es Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, Pēter! Es jau esmu iegrimusi kartēs un skatos, kas tad interesants ir bijis šajā naktī Latvijā. Un man vienmēr pārsteidz tas, ka tā sajūta par gaisa temperatūru ir diezgan atšķirīga no tā, kas ir...
0: No reālā?
1: No tiem cipariem, jā. Jo katreiz es, piemēram, šorīt nākot, liekas, nu jau rudens, jau tāds vēs.
0: Jā? Man likās šorīt, es nu izgāju māri. Man likās, ka silts.
1: Tātad tas bija tikai, kas tas bija tikai manā galvā, jā. Nē, nu, droši ir tas, ka no rīta ir varbūt tumšāks, varbūt
0: un
1: tas
0: varbūt,
1: bija.
0: Jā, varbūt, jā. Nē, varbūt. Man likās, kad ir silts, bet, nu, mēs, nu, kāda ir faktiskā?
1: Tev ir taisnība, jo paldies, faktiski Ieva. Ir silts.
0: Siet, cik grādi,
1: nu,
0: cik ir bijuši?
1: Piecos bija zemākā temperatūra Alūksnes pusē, Madonā, tur bija 12,4, 12,8, tas nav vēs. Nu, tā ir realitāte. Mm-hmm. Bet Liepājas pusē pats siltāks vēl un Ainažos tur Liepājas pusē 14,9 un Ainažos 15,2. Tā kā visnotaļ silti bijis šajā naktī. Arī mm-hmm. Kolkā 14,8 grādi. Bet jā, nu man laikam diennakts tumšais laiks, tad man iedod to sajūtu, ka jāsāk ģērbties metalīti jau tādu uzvilku un devos, bet nu tev taisnība. Prieks atkal lasīt arī mūsu klausītāju ziņas, jo tādā veidā nokļūstam visdažādākajās vietās Latvijā. Vineta, tepat no Jaunciema, vēl svētības visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam. Jaunciemā brīnišķīgs rīts no Dieva žēlstības pārpilnības debes jums gan apmācies, bet kļavu kokos jau parādās citādas krāsas. Rudens tuvojas, tams raksta Vineta šajā rītā. Jānis Dobelē, nokļūstam uzreiz Dobelē. Paldies, Jāni, par ziņu. Dobelē plus 13, plus 14 apmācies, lai mīlestība pār Latviju. Tā šajā rītā vēl Jānis. Un tad atvarot arī WhatsApp ziņas, redzam, ka Dailis mums ir atsūtījis no Bauskas. Tā kā hops no Dobeles uz Bausku.
0: Nav ļoti tālu, bet...
1: Cik tur ir kilometri?
0: 80, 70.
1: Nē, nav ļoti tā.
0: Kas tas ir?
1: Ja no rīta tādu gabalu jau ir atbraucis, tad jau nav tālu. Svētīgu dieniņu raksta Dailis. Bauskā plus 12 arī apmācies. Tātad Latvijā kopumā diezgan apmācies. Ko raksta Vilnis?
0: Vilnis raksta, lai svētītu jums šī jaunā darba nedēļa.
1: Jā, un arī Vilnis atsūtījis arī rakstu vietu. Kungs, tu esi mans Dievs, es tevi cildināšu, es teikšu tavu vārdu, jo tu dari brīnumus. Tavi lēmumi kopš seniem laikiem ir patiesi un uzticības cienīgi.
0: Un es domāju, ka mēs varam pārcelties pēc tā, mēs bijām Vilnis, bija no Usmas, mēs no Usmas pārcelsimies uz ļoti tālu vietu, uz Berlīni.
1: Uz Berlīni?
0: Jā, jo mums raksta Kristīna.
1: Oho!
0: Kur ir Berlīnē, labrīt, Kristīna. Un viņa raksta, ka sisnīgi sveicien no Berlīnas, tur ir plus 14 mākoņēns un saulēkts te būs pēc 15 minūtēm. Tā kā sveicieni Kristīnai.
1: O, sveicieni. Sveicieni tiešām. Kristīna, varbūt kādu bildi arī atsūta mums.
0: Jā, ko mēs varam parādīt Latvijas Kristīgā radio klausītājiem.
1: Mēs ieraudzīsim, tad mēs
0: Istāstīsim.
1: Ko mēs redzam.
0: Atgriežamies apakaļ Latvijā.
1: Atgriežamies. Iveta no Aizputes. Tātad uz Aizputi dodamies. Aizputēš šorīt aiz loga kāds putniņš skaļi čivina. Nu, neļauj gulēt. Ja?
0: Vai arī mūmadina. Nu, arī īstenībā tas jau tas pats ir vien. Neļauj gulēt.
1: Debesis viegli apmākušās. Gaisa temperatūra plus 14. Arī Aizputē ir apmākušās debesis. Nu, tad ļoti daudz mākoņu mums ir šajā dienā. Un tad, nu, mums ir arī kāds foto attēls no Ķekavas puses.
0: Vai no Ķemeriem, tu domāji?
1: No ķemeriem?
0: Māja. Pa māju domā vai pa kādu citu?
1: Viņa raksta ceļa posmā ķemeri uz ķekavu.
0: Pareizi, jā.
1: Tad nu, mm-hmm. mums abiem savā ziņā tur taisnība un temperatūra. Viņai automašīnas displejā rakstīts plus 15.
0: No Latvijas kristīgais radio tur rakstīts LKR.
1: Jā, sveicieni mājai.
0: Paldies. Un ir kāda vēl skaista bilde māja atsūtījusi ar tā ir kļavu lapas, vai ne?
1: Jā, tās jā, ir kļavu lapas.
0: Paldies, ka tu, es nebiju droši.
1: Ne, bet tu zināji.
0: Jā, tomēr, zināju. Tomēr kuras ir iekrāsojušās, jā, tādās sarkanīgā, dzeltenīgā tonijā un kā jau mums rakstīja Vineta, vai ne, kad jau sāk iekrāsoties lapas. Rudens tuvojas.
1: Laiks doties uz Siguldu. Visi latvieši dodas uz Siguldu. Sigulda saturās. Rudens tuvojas.
0: Gan jau šajā nedēļas nogalē būs tas brīdis, kad jā. Visi dosies uz Siguldu.
1: Jā, jo skolēni jā. Jau dodas ekskursijās. Tā kā ceram, ka jūs visi Siguldā esat gatavi mūs uzņemt. Visus latviešus, kuri ir sagaidījuši rudeni.
0: Jā, un es arī šajā brīdī gribētu izmantot iespēju un apsveikt vārda dienu. Gaviļnieces šajā rītā un šajā dienā. Vārda dienas svin Sanda, Sanija, Sanita, Santa un Sandija. Tā kā apsveicam. Ja jums ir draugu lokā pazīstams kāda Sanda, Sanija, Sanita, Santas vai Sandijas, tad jā, droši izmantojiet iespēju. Apsveicam arī ikvienu, kuram šodien ir dzimšanas diena vai kāds cits īpašs notikums, bet jā, mēs turpinām ar Lību Ēci un ar dziesmu, kas mūs šķirs. Pareizs laiks 7:30. Jūs klausāties
1: Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks, 7:41 minūte, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un pirms brīža lūdzām Kristīnai, lai mums atsūta kādu foto, un jālūk, jau acu priekšā redzu Kristīnu, kura ir iemērkusi basas kājas ezerā, un kur viņa apraksta arī, ka cilvēki peld, jo ir silts, bez gala silts, un lai vēl visiem svētīgus svaigumu un spirktumu pilnu jauno nedēļu gan Latvijā, gan visur citur, kur skan Latvijas Kristīgais radio, un jā, Kristīnai atmirds pilnīgi tāda saulīta sejā un pa šo peldvietu Berlīnas ezeru arī tāda saules stari mirguļo un tik vasarīgi tas izskatās.
0: Šī bilde sasilda.
1: Jā, jā. Un Kristīna priecīga, smaidīga, kā jau allaž. Sveicieni, Kristīna, paldies par attēlu. Un mēs tikpat pateicības pilni šajā rītā esam par visiem tētiem, tētiņiem, papiņiem, tētukiem.
0: Kā vēl mēs varētu nosaukt?
1: Tēvs. Tētis.
0: Mm-hmm. Tu jau, man liekas, nosauc visu. Man liekas, tev bija vārdu krāt.
1: Nu tad jau uzreiz jāpras klausītājiem. Varbūt jūs kādā īpašā veidā saucāt savu tēti bērnībā vai saucāt kaut kā atšķirīgi.
0: Kā visi ir pieraduši.
1: Jā,
0: jo, piemēram, es zinu ne tēti, bet zinu vecavu māti. Es sauc par macīti. Nezinu, kāpēc. Es tiešām nezinu, kāpēc, bet no bērnības jau viņi bija macīti. Jā. Viņa nebija vecā mamma.
1: Jā.
0: Un noteikti varbūt arī radio klausītājiem ir kāds īpašs vārds, kurā viņi sauc savu tēti.
1: Jā, es piemēram zinu ģimeni, kur tēti nesauc par tēti, bet par papiņu. Jo ir viens tēvs, kas ir debesīs, un tad viņu zemes tētis tiek saukts par papiņu tādā mīļā veidā.
0: Arī labi.
1: Jā. Jauki. Ja varbūt ir kādi interesanti veidi, kā jūs savā ģimenē saucat tēti, bet tādā lielākā apjomā mēs šajā dienā gribam runāt par to, ko tētis mums ir mācījis vai parādījis ar savu piemēru, vai varbūt ir kāds jauks brīdis no bērnības, ko atceramies, kas palicis kā tāds atmiņu zipsnis un iegūlies atmiņā un vienmēr sasilda to atceroties. Jā, nu šajā rītā visas pateicības un viss mīļums tētiem. Piemēram, man gribas teikt, mans tētis, viņš ir abrīnojami atbildīgs un spējīgs uzņemties atbildību. Un, godīgi sakot, man saskaroties ar varbūt kādiem citiem cilvēkiem dzīves laikā, man pārsteidza, vai tad visur tā nav?
0: Ok, tētis ir uzlicis tev ļoti augstu latiņu savā ziņā.
1: Jā, un tas tā kā, vai tad tas nav normāli, ka cilvēks par lietām uzņems atbildību? Jā, tā viņam tāda skaista īpašība. Un, protams, vēl daudz citas, bet tieši šī varbūt atšķirās no vairuma, jo cilvēkiem reti patīk
0: uzņemties atbildību.
1: Jā.
0: Tāpēc arī mēs jūs aicinām šajā rītā uzņemties atbildību savā ziņā. Uzņemties atbildību kā Latvijas Kristīgā radio klausītājam. Un tiešām atcerēties, vai jums atnāk galvā uzreiz kaut kāds spilgts notikums, atmiņa vai piedzīvojums, kas jums kopā bijis ar tēti, vai arī līdzīgi kā Ievai varbūt kāda īpašība, kas ir tāda spilgta, ka mans tētis tavā gadījumā bija atbildīgs.
1: Mm-hmm.
0: Jā, tāpēc aicinam, ir atbildīgs.
1: Jā.
0: Es atvainojos.
1: Tas ir viens, ko mēs varbūt atceramies no bērnības, un viens, kas arī turpinās šobrīd. Un reizēm tas var pat atšķirties cilvēkiem, bet reizēm tas arī tā kā savienojas arī tad, kad no bērnības mēs kaut ko atceramies, un tas arī piepildās tādā jau apzinātā vecumā.
0: Tāpēc gaidīsim jūsu ziņas uz telefona numuru.
1: Uz telefona numuru nemainīgi 25442288. Tētuki, papiņi šodien Latvijas Kristīgajā radio.

0: vienīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: pareizs laiks 8:01, un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā ziņas. Latvijas 3x3 basketbola izlase izcīnījusi Eiropas kausu. Finālā ar 19-10 pārspējot Nīderlandi. Latvieši turnīrā demonstrēja pārliecinošu sniegumu un pelnīti kļuva par Eiropas čempioniem. Fināla spēlē rezultatīvākais Latvijas komandas spēlētājs ar 7 punktiem bija Rihards Kuksiks. Nauris Miezis guva 5 punktus un izcīnīja 6 atlēkušās bumbas, bet Kristaps Gludītis pievienoja 4 punktus. Gludītis tika atzīts arī par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju. Latvijas 3x3 basketbolisti Eiropas čempionu titulu nebija izcīnījuši kopš 2017. Gada. Šis panākums Latvijas komandai ir īpaši nozīmīgs, jo šī vasara 3x3 basketbolistiem bijusi ļoti veiksmīga. Jūnijā Latvijas spēlētāji triumfēja arī pasaules kausa izcīņā tādējādi šogad izcīnot abus lielākos starptautiskos titulus. Šodien labklājības ministra amata pienākumus sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo zemnieku savienības. Iepriekšējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no amata tika atsaukts pēc tam, kad viņš tika pieķerts vadot automašīnu 3,09 promiļu alkohola reibumā. Incidents notika sestdien Ropažu novada Stopiņu pagastā, kur automašīnu apturēja pašvaldības policija. Notikuma vietā tika izsaukta valsts policija, kas apstiprināja stipru alkohola reibumu. Par notikušo valsts policija ir sākusi kriminālu procesu. Ministru prezidents Andris Kulbergs svētdien parakstīja rīkojumu par Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra amata. Līdz turpmākām lēmumu ministra pienākums ticēts pildīt Uldim Augulim. Tikmēr šodien paredzēta Zaļo un zemnieku savienības valdības sēde, kurā plānots lemt par turpmāko rīcību. Pie brīvības pieminekļa Rīgā sestdien notika pateicības diena, kurā Latvijā dzīvojošie ukraiņi pateicās Latvijas tautai par sniegto palīdzību un atbalstu. Pasākumā pulcējās aptuveni 200 cilvēki ar Ukrainas karogiem un ziediem un saules puķēm. Tika pieminēta arī Ukrainas aizstāvi, kur gājuši bojā karā. Pasākums sākās ar klusumu brīdi un kopīgu lūkšanu. Organizatori uzsvēra, ka Ukraiņi šajā dienā nevēlas lūgt palīdzību, bet gan pateikt paldies Latvijas iedzīvotājiem par līdzinējo atbalstu. Pasākuma laikā tika sākta iniciatīva no sirds uz sirdi, kuras ietveros Ukraiņi Latvijas atbalstītājiem sniegs pateicības sertifikātus. Sertifikāti tika pasniegti cilvēkiem no organizācijām visā Latvijā, kas palīdzējuši Ukrainai un Latvijā dzīvojušiem ukraiņiem. Iniciatīva visā Latvijā turpināsies līdz 17. novembrim. Ārvalstu aktualitātes. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pārtraukt uzbrukumus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Trumps norādījis, ka Ukrainai būtu jāizvēlas citi mērķi. ASV prezidents paudis bažas par pēdējos mēnešos pastiprinātajiem Ukrainas uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Viņš sacīs, ka uzbrukumu degvielas ražotnām veicinot dīzeļdegvielas trūkumu Krievijā. Tikmēr Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas infrastruktūrai. Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā un Krasnojarskas novadā. Ukraina ar šādiem uzbrukumiem cenšas samazināt Krievijas degvielas piegādes un ierobežot tās spēju turpināt karu. Lietuvā svētdien izsludināta dzeltenā līmeņa gaisa trauksme. Brīdinājums attiecas uz Viļņu, Viļņas rajonu, Traķu un Elektrēnu rajoniem. Iedzīvotājiem izsūtīts elektroniskais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu. Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs informējas, ka gaisā pacelti NATO iznīcinātāji. Iespējams, apdraudējumu rada neidentificēts lidrobots, taču tā izcelsme un precīza trajektorija pagaidām nav zināma. Lietuvas armijas rada ar lidojošo objektu konstatēja pie Varēnas valsts dienvidos. Pēc tam tas šķērsoja Lietuvas teritoriju un ielidoja Krievijas kontrolētajā Kēnigsbergas apgabalā. Lietuvas amatpersonas pieļauj, ka objekts varētu būt atlidojis no Baltkrievijas. Iedzīvotāji aicināti zināt tuvākās patvērtnes atrašanās vietu, kamēr Lietuvas gaisa spēki rīkojas, lai neidentificēto objektu neientralizētu. Kosovas parlaments svētdien apstiprinājis jauno valdību līdšanējā premjerministra pienākuma izpildītāja Albīna Kurti vadībā. Par jauno valdību nobalsoja 62 no 120 parlamenta deputātiem. Valdošās pozīcijas jaunajā kabinetā ieņem Kurti vadītās kreisi centriskās partijas Vetendosjē jeb pašnoteikšanās kustība pārstāvi. Ar valdības apstiprināšanu noslēdzies aptuveni 3 mēnešus ilgušais politiskais strupceļš pēc parlamenta vēlēšanām. Tomēr Kosovas politiskā nestabilitāte vēl nav beigusies. Kurtī nepieciešams opozīcijas atbalsts, lai parlamentā ievēlētu jaunu prezidentu. Prezidenta ievēlēšanai nepieciešams 2/3 deputātu balsu, un ja tas neizdosies, Kosovo atkal būs jāizsludina pirms termiņa vēlēšanas. Kurti vadītā partija pēdējo pusotru gadu laikā jau 3 reizes ir uzvarējusi parlamenta vēlēšanas, taču līdz šim nav spējusi nodrošināt pietiekamu atbalstu valsts galvas ievēlēšanai. Bet tagad jūs uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien iesāksies ar lielākoties apmākušos laiku, liecina prognozes. Vietām gaidāms neliels lietus. Kāda īslaicīga stiprāka lietusgāze iespējama dažviet valsts centrālajā daļā. Lēns mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis, brīžiem neliels lietus. Pēcpusdienā kļūs saulaināks, lēns ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.

0: Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 8:12 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā mūsu pateicības un labie vārdi par godu tēvu dienai mūsu tētiem, tētiņiem, papiņiem, kā nu kurš savās mājās ieradis saukt, vai varbūt atcerās no bērnības kādus īpašus vārdus, kā tieši tētis tika uzrunāts. Un šajā rītā esam saņēmuši arī pateicoties Kristīnai, kura uzticīgi klausās Kristīgo radio arī Berlīnē. Esam saņēmuši ziņu no Berlīnas, kur pie brokastu galda šobrīd sēž Sāra Lotte, kurai 9 gadi, un Benjamins, kuram 11 gadi. Un katram savu pateicību. Varbūt, Pēter, tu gribi nolasīt Benjamina pateicību. Ko viņš saka paldies
1: savam tētim? Jā, Benjamins saka paldies savam tētim, ka viņš labi iemācīja viņam vācu valodu. Labi iemācīja. Nevis vienkārši iemācīja, labi iemācīja.
0: Un Sāra Lotte, kurai 9 gadi, saka paldies

0: savam tētim, ka viņš iemācīja viņai braukt ar velosipēdu.
1: Wow! Un Sāra Lotte un Benjamins ļoti, ļoti mīl savu tēti un sūta sveicienus savam tētim, jo šobrīd tētis uz laiku strādā ārpus Vācijas. Tā kā Benjamina un Sāras Lotas tētim sveicieni.
0: Sveicieni,
1: no saviem bērniņiem.
0: Jā, cerams, ka viņš dzird. Varbūt viņš arī ir uzgriezis Latvijas kristīgo radio un tagad klausās.
1: Bet mēs turpinām runāt par tētiem, un ja jums ir kādas ziņas, atmiņas, kāds piedzīvojums vai varbūt kāds mīļvārdiņš, kurā jūs esat saukuši savu tēti, tad jā, gaidīsim jūsu ziņas uz telefona numuru
0: 25442288.
1: Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 8:20 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā runājam par tēviem, par kādām atmiņām, kas mums ir bijušas ar saviem tētiem un mums ir ziņa. WhatsAppā Aigars mums ir uzrakstījis no Jūrmalas un jā, nolasīšu to, ko Aigars mums šajā rītā rakstījis. Lai arī apmācies, bet tomēr labs rīts, jo aiz mākoņiem tek saulīta ir. Diemžēl nav daudz spilgtu atmiņu par kopā būšanu ar fāterīti, bet vienu gan atvinos biju vēl laikam galīgi mas, jo žigulītim pedāļu saizniegt vēl īsti nevarēju. Līdz ar to krāsas bija uz pašu tuvāko piestumts un spilvenu fāčuks bija palicis zem sēžamvietas, lai redzētu pāri stūrei. Jā, šajā ziņā fāterīts jau agrā bērnībā deva iespēju apgūt tehnikas iemaņas gan ar auto, gan mocīti, gan traktoriem. Ļoti agrā šāda veida pieredze tagad dzīvē palīdz tehnikas jomā ar to ātri un bez minstināšanas tiekot galā. Jā, nu Aigars, kā mēs varam nopratam, Aigars savu tēti sauc par fāterīti.
1: Jā, jā, tas tāds arī tāds skaists atmiņas, jo vai nav brīnišķīgi, ka puiši var kopā ar tēvu vai fāterīti darboties ar tehniskajām lietām. Manas mammas brāļi ir dalījušies, ka mans vectētiņš arī viņiem bērnībā līdzīgā veidā atļauj piedzīvot visu to tehnisko pasauli un to starp arī šujmašīnu.
0: Wow.
1: Jā, man tas likās interesanti, jo viņš ir meistars uz šūšanu savā laikā un viņš atļāva to savu šujmašīnu lietot, jo ja puišiem kaut kas jāuztais, tad viņš kā lūdzu. Taisat un pats blakus un vēl parāda un puišajā arī atzina līdzīgi kā Aigars, ka tas iedeva tādu drošības sajūtu. Es varu, man viss sanāks, ja tēvs man uztic šāds tehnisks ierīces, tad noteikti man viss izdosies.
0: Man liekas, tas arī tāds kā iedrošinājums varētu būt arī mums tētiem, varbūt kāds, kurš klausās tētis pašlaik, kad tiešām uzticēt saviem bērniem, Es neceros, kāds, es klausījos kādu lekciju, un kurš šis cilvēks, kurš lekciju šo runāja, viņš stāstīja, ja jūs jaunietis, ja, zēns atnāk pēc skolas mājās, un viņš grib uztaisīt ēst pats, varbūt viņš ceps savā dzīvē pirmās pankūkas, tad atļaujot viņam to darīt, jo tas nekas, ka jūs no pēc 10 minūtēm dzirdēsiet un smaržosiet varbūt nenormāls sadagušs, nu, apdagumu smaku. Nebļaujiet, esiet iecietīgi, jo viņam tās ir pirmā reize un ļaujiet izpausties. Un es to arī esmu mācījies, kad vienmēr jau liekas, ai, nu es pats labāk izdarīšu, ko es tur, bet vajag ļaut piedzīvot tiešām šīs apdegušo pankūku smaku vai vēl kaut kas, jo, man liekas, tas ir skaisti, ka mēs varam uzticēt. Un es domāju, arī mūsu devies tēvs līdzīgi mūs uztic kādas lietas un varbūt pirmajā reizē mums tas uzreiz nesanāk. Jā. Varbūt mēs sabīstamies, varbūt Jā. Mēs neesam droši, bet Dievs mūs, man liekas, grib, lai mēs staigājam viņa spēkā, bet lai mēs paši staigājam, izvēlamies, darbojamies un tas, man liekas, tāds iedrošinājums šajā rītā.
1: Jā. Paldies, Aigar, ka padalījies. Ja jums ir savas pārdomas un jaukas bērnības atmiņas vai varbūt kādas tiešām tādas personīgas sarunas, ko esat piedzīvojuši jau tagad lielākā vecumā, priecāsimies, ka dalīsieties arī ar citiem klausītājiem. Šī rīta temats, tētis, papiņš, pāterītis. Rakstiet 25442288.
0: Bet tagad grupa Your Space ar dziesmu Uzticams.

Jūs dzirdējāt grupas Your Space dziesmu Uzticams, bet jau pēc nākamās dziesmas raidījums, rīta pārdomas, ģimenes izaicinājums.

0: Ģimenes izaicinājums – laiks strādāt pie stiprām un spēcīgām laulībām un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību.
1: Esiet sveicināti un labrīt! Jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Mani sauc Mārtiņš Ogla Ozoliņš un kopā ar jums mēs strādājam katrs pie savām ģimenēm, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pirmdien rītos 8:30 mēs tiekamies šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, lai kopā saņemtu uzdevumu nedēļai, kuru mums izpildīt kopā ar saviem mīļajiem. Tāpat vēlos atgādināt, ja jūs esat reģistrējušies ģimenes izaicinājumam, jums ir lieliski iespēja pievienoties Zoom zvanam, kurš ir pirmdienas vakarā 9:00, lai kopā padziļinātu apskatītu nedēļas uzdevumu. Un pagājušajā nedēļā mēs runājām par mīlestības valodām. Es ceru, kad jums izdevās atrast sava laulāto mīlestības valodu un sākt tajā runāt. Tas nenotiek vienā dienā, tas ir process, kas prasa laiku, bet ja tu esi sācis par to domāt un to pielietot, tu jau esi ceļā uz uzvaru. Un es atkal gribu atgādināt šo ieraduma spēku. Ja tu to esi izdarījis vai izdarījusi šajā nedēļā, tad nākamajā nedēļā pieliec klāt 1%. Kļūsti par 1% labāks vai labāka tajā, ko tu dari katru nedēļu, un tu redzēsi milzīgas izmaiņas savā laulībā. Jo spēcīgas laulības nerodās no lieliem notikumiem, bet no mazām ikdienas izvēlēm, kuras mēs izvēlamies pa labu mūsu laulībai. Un šonedēļ ar jums es gribētu parunāt par to, cik svarīgs mums ir laiks kopā. Mēs dzīvojam diezgan sarežģītā laikā. Viss notiek ātri, mēs patstāvīgi esam skrējienā un mums ir savi darbu saraksti un pienākumi. Un trakākais ir tas, kad arī mājās bieži vien mēs esam uz vietas, bet neesam klātesoši. Arvien retāk ģimenes kopā apsēžās pie vakariņu galda, lai kopā baudītu vakariņas un būtu sarunās. Un pat tad, kad tas sanāk, mums ir kaut kas, kas novērš mūsu uzmanību, un bieži vien tie ir telefoni. Un bieži vien izskatās, ka tas, kas notiek kaut kur tālumā, ir svarīgāks nekā tas, kas notiek manu tuvinieku dzīvēs. Kāda no pēdējām statistikām rāda to, ka cilvēks apmēram 100 reizes dienā pārbauda savu telefonu, lai paskatītos, vai tur nav kādi jaunumi. Un šeit es gribu uzdot vienu jautājumu. Kad tu pēdējo reizi pārbaudīji to, kas notiek tavas sievas, tava vīra vai tavu bērnu dzīvēs? Un vai nav tā, kad mēs esam informēti par daudz ko, kas notiek viskaut kur pasaulē, bet tanī pat laikā nezinām, kas notiek mūsu mīļoto sirdīs? Apustuls Pāvils vēstules Filipiešiem 2:4 mūs aicina neraudzīties tikai katrs uz savu labumu, bet arī ieraudzīt citu vajadzības. Un šeit ir vēl viens jautājums, vai mēs zinām to, kādas ir vajadzības mūsu bērniem. Es nedomāju tikai pufaikas un kedas, bet kas notiek viņu dvēselēs. Vīri, vai jūs zinat, kādām cīņām cauri iet jūsu sievas? Un sievas, vai jūs nojaušat, kur garīgi un emocionāli atrodas jūsu vīri? Un to mūsu tuvinieki neraksta Delfos, Apollo vai sociālajos tīklos. Lai to uzzinātu, mums ir jāpavada laiks ar viņiem un jādāvā viņiem nedalīta uzmanība. Un labākā vieta, kur to izdarīt, ir kopā sēžot pie galda, noliekot malā gadžetus, telefonus un visu citu, kas nozog mūsu uzmanību. Un šajā nedēļā mēs tieši to arī mēģināsim darīt. Šeit šīs nedēļas uzdevums. Šajā nedēļā cenšaties izbrīvēt vakarus, kuros jūs kopā ar bērniem apsēžaties pie galda un veltat viens otram nedalītu uzmanību. Jūs noteikti varat sākt šo sarunu ar jautājumu, par ko šodien katrs no mums ir pateicīgs. Jūs noteikti varat uzdot jautājumu, kā mums katram šodien pagāja šī diena, un pastāstat viens otram, kas ir tas, ko jūs izdzīvojāt dienas laikā. Un pirmajā vakarā varbūt tās nebūs super garas un atklātas sarunas, bet jūs noteikti būsiet radījuši vidi, kur jūsu ģimenes locekļi var atvērties. Un atkal, tas nav viens liels notikums, tas ir ikdienas izvēles, kur mēs izvēlamies investēt savā laulībā. Es gribu izaicināt tik vienu, čekot vairāk savas ģimenes locekļus nekā savus telefonus. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību mums šīs izdosies. Tāpat vēlos atgādināt, ka jums ir iespēja pieteikties uz šo ģimenes izaicinājumu un reģistrēties tam pie.lv/izaicinājums. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Uz tikšanos nākam pirmdien šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā 8:30.
0: SOZO ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Joshua Aarons ar dziesmu You Are Holy. Tu esi svēts. Pareizs laiks ir 8:46 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Un šajā rītā, tādēļ, ka vakar bija skaists notikums, jau kādu laiku Latvijā svinam tēvu dienu, tad šodien mūsu pateicības un labie vārdi mūsu tētiem, tētiņiem, papiņiem, fāterīšiem. Un Vineta no Jaunciem raksta, mans tētis bija ļoti sirsnīgs cilvēks. Viņš man ļoti palīdzēja, kad vecākajai meitai Kristīnei bija gadiņš, devos strādāt, un viņš tad bija pensijā un piekrita pieskatīt. Mm. Tāds mīļš vectētiņš, kurš pieskatīja savu mazmeitiņu Kristīni. Tālūk padalījusies Vineta.
0: Un mēs varētu paturpināt īstenībā par tehniskām lietām. Mums rakstīja pirms tam Aigars no Jūrmalas, un tagad mums atrakstīs Mārtiņš. Un paklausīsimies, ko Mārtiņš saka par savu tēti un kādas viņam atmiņas ir par savu tēti.
2: Labrīt, miļie kolēģi un klausītāji. Man par tēti atceroties, es gāju bērndārzā, un viņš brauc kolhozā kravas automobīli. Un viņš man ņēma klēpi jau, kad vēl bērndārzā gāju un stūrēju lielo smago ar puspiekabi. Un jā, tas tāds kaut kas īpašs, un tas dod arī šodien to izpratni par braukšanu un visu jau ieliek jau no bērnības. Tāpēc tiešām tas tā kā pa tām pankūkām, ka lai vajag iedrošināt un lai tie bērni dara, un tad arī mums pašiem ir prieks pēc tam skatīties tos rezultātus, jo pēc tam jau, kad man bija 13 gadi, man tētis sēdēja blakus un es braucu smago no Mārupas uz Tukumu, un tas bija kaut kas, nu, kaut kas izcils foršs. Tāpat arī saviem bērnam tagad arī ļauju ņemu klēpī, lai viņš stūrē, viņam ir izpratne, viņš jau zina, kur ceļš, kur grāvis, kur kas. Un tā, jā, un slava Dievam, ka Dievs dod mums tādu gudrību to darīt. Lai svētīga diena visiem.
0: Jā, un paldies tēviem par tehniskajām lietām. Nu, kurš gan tad cits mums to iemācīs īstenībā, ja ne kā mūsu tēvi. Tā kā arī jums, ja radio klausītāji ir kādas atmiņas, siltas atmiņas, piedzīvojumi, tad variet sūtīt mums savas ziņas. Bet Ieva, tu gribēji vēl kaut ko nolasīt,
1: jā,
0: pirms tu pasaki numuru.
1: Jo Aigars vēl atsūtīs papildinājumu iepriekšējais ziņai. Viņš raksta tieši tā, attiecībā par to, ka nevajag baidīties uzticēties bērniem. Jau agrā bērnībā kaut arī varbūt uzreiz nesanāks. Vecākā meitiņa arī pirmos soļus autovadīšanā apguva sēžot man klēpī, bet tagad savos 22 ne tikai vada auto, bet arī šad tad uz dūmo riepas driftējot trasē.
0: Wow!
1: Tā kā tēts tāds lepns, jā, ka viņa meita.
0: Meita drifto.
1: Jā. Nu jā. Nu jā, tā doma tāda laikam vienota visiem, ka vajag mācīt.
0: Uzticēties.
1: Jā. Un ļaut tā kā to tā kā piedzīvot kopā ar tēvu, kurš jau māk zina un būt blakus un ļaut kļūdīties. Nu, nezinu, vai ar mašīnu kļūdīties, droši vien tāpēc jau tētis turklēpī, lai vajadzības gadījumā to stūri pārtvertu. Un, jā, man arī tādas bērnības atmiņas, kuras arī brauc pa ceļu un tētis saka, negrozi tik traki uz visām pusēm, un tu mēģini noturēt taisni, jo jā, tāda liela atbildība.
0: Un tu ļauj, zini, ka savam dēlam arī mēs esam braukuši uz kādu poligonu, kur mācās braukt un arī, un es ļauju tā kā, un viņš jau sastresojies, ka tā mašīna neiet ir, kur vajag, bet nu, es redzu, ka viņš nestūrē, ka viņš negriež to stūru, un tu pēdējā brīdī noķeru un palaidu, tā kā. Jā, ja jums ir arī kādas šādas interesantas, jaukas atmiņas, piedzīvojumi, notikumi, kas jums saistās ar jūsu tēvu, tad jā, sūtiet mums telefonu numuru 25 44 22 88. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, bet pašlaik Madara Treimane ar dziesmu, ko vairāk vēlēties.

0: Pareizs laiks 9:01, un jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Lutera akadēmijā šonadēļ notiks atvērtā lekcija, ko gan Dievs dara Eiropā, kurā uzmanība tiks pievērsta kristietības nākotnē Eiropā, misijai un baznīcas izaugsmē. Pasākums norisināsies 4. 17. septembrī no 17:30 līdz 21:00 Lutera akadēmijā Rīgā Alksnāja ielā 3. Lekcijas laikā būs iespēja ieklausīties starptautiski pieredzējušu pētnieku misijas praktiķu atziņās par to, kā kristietība šodien mainās Eiropā un kādas iespējas un izaicinājumi baznīcai pavers nākotnē. Ar lekcijām uzstāsies Lozannas kustības Eiropas reģionālie vadītāji doktors Džims Memorijs un doktora Uša Raifšnaidera. Džims Memorijs ir ilgstoši kalpojis Spānijā, bijis evaņģēliskās baznīcas mācītājs un pievērsies Eiropas misijas pētniecībai un praksē. Savukārt Uša Raifšnaidera vairāk nekā 30 gadus darbojas starpkultūru misijā, īpaši pievēršoties migrantu iesaistē, kā arī praktiskās teoloģijas un kultūras jautājumiem. Atvērtā lekcija būs iespēja ne tikai iegūt plašāku skatījumu uz kristietības norisēm Eiropā, bet arī pārdomāt baznīcas misiju un tās aicinājumu mūsdienu sabiedrībā. Uz pasākumu aicināti visi interesenti, kuri vēlas vairāk uzzināt par kristietības lomu un nākotni Eiropā. Francijas dienvidrietumos plašie mēža ugunsgrēki radījuši ne tikai nopietnus postījumus, bet arī jaunas iespējas kristiešiem kalpot un liecināt par Jēzu Kristu. Daudz iedzīvotāji ugunsgrēku dēļ bija spiest evakuēties, un krīzes laikā cilvēki kļuvuši atvērtāki savstarpējai palīdzībai un sarunām par ticību. Kristīgās draudzes dibinātais Arno Šrodī norāda, ka šis laiks paver iespējas veidot jaunas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem un dalīties ar evaņģēlija vēsti. Viņš arī apsver iespēju rīkot īpašu lūkšanu un pielūksmes vakaru ugunsgrēkos cietušo atbalstam. Francijas dienvidrietumos kristietība joprojām ir maz izplatīta. Aptuveni 8 miljoniem cilvēku pieejams tikai ap 300 draudzes. Šī iemesla dēļ Šrodī ģimenes pārcēlusies uz Pesaku, lai veidotu jaunu draudzi un veicinātu draudžu dibināšanu visā reģionā. Šrodī aicina kristiešus lūgt par cilvēkiem, kuri vēl nav dzirdējuši evaņģēliju, un par jaunām iespējām nēst Kristus vēsti Francijas dienvidos. Vācijas futbola kluba Dortmunds Borussija pussargs Felix Meča pēc iespaidīga vārtu guvuma publiski deva godu dievam. Spēlē pret Paderborn komandu Meča guva divus vārtus, palīdzot Dortmundas komandai izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar 3-0. Īpaši izcēlās viņa 89. Minūtē gūtie vārti ar tās saukto šķērītes sitienu, kas kļuva par vienu no spēles spilgtākajiem momentiem. Pēc vārtu guvuma Meča veica simbolisku žestu, it kā noliekot kroni pie krusta. Šis žests saistīts ar kristiešu futbolistu kustību Crowns Down, kas atgādina, ka patiesais gods pieder Jēzum Kristum. Pēc spēles futbolists sociālajos tīklos publicēja īsu vēstījumu viņa godam. Meča arī iepriekš publiski runājis par savu kristīgo ticību un uzsvērs, ka futbols ir viņa aizraušanās, bet viņa dzīves pamats ir Jēzus Kristus. Futbolists norāda, ka vēlas arī savu sniegumu futbola laukumā pagodināt Dievu un izmantot savu platformu, lai liecinātu par savu ticību. Izskanēja kristīgās ziņas. Atgādinu arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī tās atrast mūsu mobilajā aplikācijā. Bet pašlaik jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Pirmdien iesāksies ar lielākoties apmākušos laiku, liecina prognozes. Vietām gaidāms neliels lietus. Kāda īslaicīga stiprāka lietusgāze iespējama dažviet valsts centrālajā daļā. Lēns, mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +16, +20 grādi. Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis, brīžiem neliels lietus. Pēcpusdienā kļūs saulaināks. Lēns ziemeļu vējš, Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, viņa žēlstība iet uz priekšu mūžīgi un nemainās, un to tā dziedājām pirms brīža.
1: Nekad viņa neapstājas,
0: nekad
1: viņa nebeidzas. Turpinās.
0: Un šajā rītā par to lielisko darbu, kas arī būtībā nekad nebeidzas, ir tēvu darbs pie saviem bērniem un tāds ieguldījums, kas ir ar tādu pievienoto vērtību, ko katrs tēvs ir, nu, viņam ir tā iespēja piedzīvot, redzot, kā bērns aug un arī apgūst kādas lietas un pilnveidojās. Un šajā arī tā pateicības no mūsu tēviem un par mūsu tēviem. Un Dita no Tirzas ir atsūtījis kādu balziņu, ko mēs arī ļoti, ļoti gribētu noklausīties.
2: Labrīt, mīļie! Jā, es tiešām esmu pateicīga debesu tēvam par savu tēti. Es viņu saucu par tētīti, un mēs visi trīs bērni, kas bijām ģimenē, saucam par tētīti. Un tiešām viņš bija tāds stingrs un ļoti atbildīgs un gādīgs tētis. Viņš rūpējās par mums. Un arī pat tagad, kad mēs jau esam izauguši, viņš to dara, tā kā viņš to var, un tiešām pateicība viņam, ka viņš bija tāds prasīgs tētis, stingris, bet ne jau, ka tur pārmērīgi, bet tāds ļoti vispār mums bija ļoti jauka ģimenīte, un ir joprojām piekdien nosvinējumu tētim 87 gadus, un tagad stāv ticībā par viņa veselību, un bet viņš tāpat cenšas būt tāds, nu, optimistisks un nepagur tajā situācijā, kur viņš atrodas, un slavu un pateicība Dievam, ka viņš dod izturību viņam un manai mammītei arī rūpēties tagad par viņu vairāk. Slavu un pateicība, un nāk vienmēr prātā tie brīži, kad ziemā mēs braucām ar slēpēm, visa ģimene slēpot pa mežu, un mums netālu bija no mājām parks, kur mēs to varējām darīt, un vasarās atkal, kad bija tie brīvie brīži pa brīvdienām uz pie kāda ezera ar teltīm. Ļoti jaukas atmiņas, mīļš tētis, tiešām slava un pateicība debesu tēvam, un saizlūdzu par visiem tēviem Latvijā, tiešām, ka viņi ir stipri Dievā, ka viņi var būt tādi, kādus Dievs viņus ir gribējis redzēt, un gādīgus, rūpīgus, mīlošus tēvus.
0: Paldies Ditai par šo brīnišķīgo ziņu, un tiešām arī mēs savā sirdīs lūdzam par katru tēvu, lai tas būtu spēks un tāda brīnišķīga, laba autoritāte, ko
1: ņemt kā piemēru, vai ne, arī?
0: Jā. Jā. Paldies, Dita.
1: Paldies Ditai. Mums ir vēl kādas ziņas, kuras mēs atskaņosim nedaudz vēlāk, bet šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā jauna dziesma. Un šo dziesmu izpildi Jānis Kungs un projekts Ģertrūde. Un dziesmas nosaukums ir Laimīgs. Tā kā jā, klausamies Jānis Kungs un projekts Ģertrūde ar dziesmu Laimīgs.

0: Labrīt vēlreiz Latvijas kristīgā radio klausītājiem, un šajā brīdī pievērsēsimies nedaudz uzņēmēju darbībai, vadībai un tam, kā ticība Dievam var ietekmēt cilvēku profesionālo ceļu un aicinājumu. Un jā, 24. septembrī notiks uzņēmēju un vadītāju brokastis, ko rīko CBMC Latvija. Un šī pasākuma mērķis ir pulcēt kopā uzņēmējus un vadītājus, kuri vēlas ne tikai dalīties pieredzē, bet arī meklēt Dieva vadību savā darbā un ikdienā. Par gaidāmo pasākumu un tā nozīmi šodien rīta intervijā mēs runāsimies ar Māri Dižgalvi, kas ir CBMC Latvija valdes priekšsēdētājs un vadītājs. Labrīt, labrīt, Māri!
1: Labrīt, labrīt!
0: Labrīt, labrīt! Ieva arī noteikti vēlas pateikt labrīt,
2: jā,
0: Mārim.
2: Labrīt, jā, labrīt, Māri, jā. Es gaidīju, ka tikšu pievienot šai sarunai.
0: Māri, varbūt no sākuma var pastāstīt, kuro gadu jau notiek šādi pasākumi?
1: Nu, šādi pasākumi jau notiek jau gadus 15, man liekas, diezgan regulāri, ja. Vienu līdz 20 gadā. Un tā jau ir kāda pieredzīta, jā. Tas nav jau pirmo, otro gadu, jā.
0: Wow, jā.
2: Jā, tas ir iespaidīgi un visnotaļ noteikti prasa no jauna un no jauna arī atrast tiešām šādas vērtīgus sarunu biedru šajās tikšanās reizēs. Un kā es noprotu, arī šajā reizē, kas ir plānota 24. septembrī, jums ir izdevies uzrunāt kādu īpašu viesi.
1: Tieši tā. Tas pats gūt manis kopā ar brāli Danielu, kas ir abi divi ir uzņēmuma vadītāji. Tur arī citi cilvēki ir, kas ir vadībā, bet tas tās vairāk ģimenes uzņēmums. Un tur būs lielisks stāsts par cilvēku pieredzi, kā viņi ir no nulles sākuši ielausties iekšā ceļa būvas biznesā. Paklausot Dieva norādei, kad jums būs būvēt ceļus, jā. Un šobrīd uzņēmums, jā, ir jau strādā jau gadus 15 vairāk, jā. Un ir izaudzis visos savos rādītājos, jā. Bet vai tas ir bijis viegli? Nē, tas viss ir ļoti grūti, un par to būs arī šis stāsts 24. septembrī.
2: Tātad tiks līdzdalīta šī pieredze un varēs uzdot droši arī kādus jautājumus, kā tad ir šis process uzsākt kaut ko iespējams pilnīgi nezināmu un tad soli pa solim tajā doties un pārvarēt grūtības un cīnīties ar negaidītiem izaicinājumiem. Par to šī saruna, vai pareizi sapratu?
1: Tieši tā. Ja mēs bieži vien dzirdam, varbūt tās kaut kur presē vai vēl kaut kur kādos TV raidījumos, tos veiksmes stāsts, bet mēs neredzam un nedzirdam to, kā cilvēki izgājuši cauri grūtībām, kad ir izaicinājumi tik galā ar to visu, kas nāk līdzi kopā ar uzņēmē darbību. Ja? Un tad šajā reizē ir to iespēja dzirdēt. Un tieši sadzirdēt, saredzēt Dieva lomu, kāds viņš mums ir palīgs ikdienas rūpēs, ikdienas gaitās, un ka Dievam nav vienaldzīgi tas, ko mēs darām darbā, jā.
0: Viennozīmīgi. Un Mārija, kāds pašlaik radio klausītājs klausās, un viņam tiešām tad sirdī ir atsaucās, šitas varētu būt man. Un kāda ir pieteikšanās kārtība, kur to var izdarīt, un varbūt tādu nelielu info ieskicēt, lai cilvēks saprot un zina, kā viņš varētu nokļūt 24. septembrī uz šīm brokastīm.
1: Jā, reģistrēšanās brokastim ir caur mājas lapu CBMC Latvija, tātad cbmc.lv šī mājas lapa, un tur pie pasākumiem ir redzams šis konkrētais pasākums. Dalības maksa ir vienam cilvēkam 30 eiro, tās būs arī brokastis tā skaitā, jo mēs brokastīsim, brokastosim kopā un arī klausīsimies šo stāstu intervijas veidā. Un šī pasākuma notikuma vieta ir Meža parka lielās estrādes semināra telpa. Ļoti skaista vieta. Mēs tur bijām jau pavasarī vienā pasākumā. Ja? Un tad reģistrācijas laiks ir līdz 18. septembrim. Ja?
2: Līdz 18. septembrim vajadzētu pagūt reģistrēties mājaslapā www.cbmc.lv. Jā, cbmc.lv. Lūk tā, un tātad tas ir uzņēmēji, vadītāji brokastis, laiks tātad 24. septembrī 9 līdz 11, un būs viesis SIA ARB 7 dibinātājs, vadītājs Kaspars Gūtmanis.
0: Jā, labi, Māri, šajā brīdī mēs sakām tev lielu paldies, ka varēji mums pastāstīt, ka pievienojies un tiešām, lai Dieva vadība un lai es arī aicinu, kuru klausītāju, ja tev sirdī ir pamudinājums un tiešām apmeklēt, es ticu, ka tas būs ļoti svētīgi un kā Māris minēja, ka tiešām Dievam tiešām ir ļoti, es ticu pat ļoti svarīgi, ko mēs ikdienā darījam arī savos darbos. Tā kā jā, Māri, vēlreiz tev paldies un svētības tev šajā dienā.
1: Paldies jums, apsveikti.
0: Jā, atā.
2: Atā.
0: Jā, mums bija pievienojies uz interviju Māris Dižgalvis, kas ir CBMC Latvija valdes priekšsēdētājs un vadītājs. Un jā, vēlreiz atgādinu, kad pieteikšanās uz šim brokastīm ir līdz 18. septembrim.
2: Jā.
0: Līdz 18. septembrim un pieteikties var ejot mājaslapā www.cbmc.lv, kur arī pasākuma sadaļā varēs atrast informāciju visu, kā to var pieteikties. Bet tālāk, lai skan Mats Redmans ar dziesmu It is finished. Tas ir pabeigts.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevari zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: 9:46 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā domājam un runājam par to, ko mūsu dzīvēs ir atstājis un kādu nospiedumu ir atstājis tieši mūsu tētis, papiņš, tētuks, fāterītis un Ieva Liepājā raksta labrītiņi, lai svētīga diena. Manas mīļākās atmiņas par tēti ir, ka sēdēja viņam klēpī, plīts priekšā un viņš no manis spēlēja akordioni. Es biju tas akordions un man ļoti kutēja un tas bija, tad bija tā lielā smiešanās. Nu, tā lūk.
1: Wow, tā lūk. Ļoti labi, ļoti Jā. Labi, ka tētis var spēlēt akordioni ar tevi.
0: Tātad tiem, kam ir mazie bērni, vēl var pagūt.
1: Es zinu, ko es zinu, ko es šovakar darīšu.
0: Spēlēs akordioni.
1: Jā. Jā, mums ir vēl kāda, man liekas, arī tikpat interesanta ziņa, bez mazāk kā liecība. Un šo liecību mums ir iesūtījusi Solvita no Rīgas. Un jā, mēs gribam atskaņot to, ko Solvita mums šajā rītā ir pastāstījusi.
2: Labrīt visiem! Runājot par tēvu, es arī vēlos padalīties ar savu pieredzi, bet vispirms gribu teikt, ka mūsu ģimenē vienmēr bija papus vai papiņš, un tēvs, jeb tētis, bija lielais varenais dievs, mūsu debes tēvs. Un par savu papu gribu teikt, ka viņš jau man agrā bērnībā pamanīja vēlmi par un interesi par tehniku un konkrētāk par autobraukšanu. Un tāpat kā puiši dalījās, ka viņiem bija iespēja sēdēt tētim klēpī, tāpat arī man. Un papus man ļāva sēdēt pie vieglās automašīnas stūrs. Savukārt mamma mani ņēma līdz uz darbu un ļāva man sēdēt pie trolejbusa stūrs. Vēl tad, kad manas kājiņas nesniedza pedāļus, viņas pieda pedāļus, bet to lielo stūri, kurām tais gados, kad es augu, nebija stūrs pastiprinātāji, to viņa man ļāva stūrēt un grozīt. Un paps bērnībā teica, viņš teica, meitiņa, tev jau nedod ēst un dzert, tev tik dod stūri un pedāļus. Nu, un tā tas arī bija. Un tad pagāja zināms laiks, un kad vecums jau man ļāva, tad viņš man aizsūtīja skolā izmācīties par autobusu vadītāju. Nu, un tā šodien papiņš ir pie Takunga godībā, bet viņa skola ir mans darbs, mana ikdiena, mana dienišķās maizes pelnīšanas vieta, un es esmu autobusu vadītāja un strādāju Rīgas satiksmē un Rīgas ielām ar ļoti lielu prieku turpinu braukt un vadīt savu autobusu un vadāt pasažierus. Tāpēc, braucot caur pilsētu, pateicos Dievam par savu mīļo tēti, kurš man ir šādas zināšanas devis, un mamiņa, kur man deva jau pieredzi agrā bērnībā uz šiem lielajiem transporta līdzekļiem. Un tāpat lūdzu par katru rīdzinieku, kuru sastopu savā transportā un uz ielām. Lai Dievs svētī katru vienu jūs mīļē šeit.
0: Jā, paldies, Solvita, cik brīnišķīga ziņa.
1: Es domāju, Rīgas satiksmē mēs esam drošās rokās, jo es ticu, ka caur Solvitas rokām šo autobusu tiešām vada Dievs, un tas ir svētību pilns autobus, un iedomājies, ka pat braucēji pat nenojauš.
0: Jā, ne, nu, viņi nojauš, jo Solvita mēdz klausīties Latvijas Kristīgo radio, tā kā...
1: Pareizi.
0: Jā, Solvita, to jau ir rakstījusi tādā, tā kā var nojaust, bet droši vien arī viņi ir, varbūt pasveicina kādu, un bieži ir šie īpaši jaukie autobusu vai trolejbusu vadītāji, kas tiešām saredz citus cilvēkus, un visdrīzāk arī Solvita kaut kā katru īpaši pasveicina vai saredz, vai varbūt vienkārši viņa tik ir drošs un labs vadītājs, ka tu jūti, ka tas autobus neraustās un nav tāds nervos, viņa tā mierīgi un stabili.
1: Ka varbūt kāds braucējs jau, kurš ir iekāpja autobusā, viņš zina, viņš skatās un šodien ir Solvita pie stūras un viss būs drošībā. un tas īstenībā cik skaisti, ka Dievs katru ieliek kādā īpašā vietā, un nu, varbūt var likties, nu jā, Dievs, nu ko es tagad iešu par autobusu šoferi strādāt? Mm-hmm. Man liekas, katram ir tā sava īpašā vieta, un tas ir abrīnojami.
0: Un šodienā varbūt kāds teiktu, nu jā, ka agrāk bija tādi priekšstati un stereotipi, kā ir jāmāc puiši un meitenes, bet lūk, Solvitas tētim nebija nekādi priekšstati un mammai, un viņi tā kā saredz, ka meitai patīk šī braukšana un viņa atbalsta, un meita tiešām ir arī tā piedzīvojis, ka tas ir viņas aicinājums vadīt. Šādus autobusus un sabiedrisko transportu. Jā. Nu, ļoti īpaši stāsts.
1: Kamēr Solvita vadā transporta līdzekļus, mēs arī jau vadām Latvijas Kristīgā radio rīta programmu. Jā. Mums ir tāds aicinājums šajā brīdī.
0: Un šajā brīdī man tas būs jau šajā rīta stundā noslēdzies, jo nu jau ir 9:52 minūtes un būtu laiks doties citās dienas gaitās, bet tu, Pēter,
1: es palikšu vēl.
0: Uzticīgi paliks, jo tev ir arī vēl kādas ziņas, ko padalīt.
1: Jā, man ir gan ziņas, ko es iespējams nolasīšu un arī atskaņošu, tā kā līdz 2012. Noteikti padalīšos ar tām ziņām, kuras jūs sūtīsiet. Un ja jums vēl ir kāda īpaša ziņa, tiešām, ja jūs nevarat noturēt savā sirdī, un jums saka, man šis ir jāpasaka par savu tēti, tad jā, droši sūtiet uz telefonu numuru
0: 25442288.
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10 un vēlreiz labrīt, mīļie klausītāji. Jums kopā Latvijas Kristīgā radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī ielūkosimies, ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Aicinām atbildēt uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Jau nedaudz vēlāk, pulksten 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku, Dievu vārdā lasīsim kādu rakstu vietu, bet jau 11:15 noslēgsim šo dienas Bībeles konkursu. Tā kā jums būs stunda laiks, lai atbildētu uz šo Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Un 11:15, kā jau minēju, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāji. Pulkstens 12:00 mūzikas stunda un jau no pulkstens 1:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un kaut nedaudz atpūstos no ikdienas skrējiena. Mēs arī vienmēr ļoti priecējamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apreidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes un ziņas palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums dievliecību. Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemt iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā.
1: To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.
0: Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka garš, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva garš. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas, garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu, bet mums ir Kristus prāts.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Pareizs laiks 10:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un jautājums 14. septembrim skan šādi. Cik dažādās Bībeles grāmatās ir rakstīti Dieva par Jēzu Kristu teiktie vārdi, ka viņš ir Dieva dēls, kuru Dievs šodien ir dzemdinājis? Tātad, cik dažādās Bībeles grāmatās ir rakstīti Dieva vārdi par Jēzu Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, kuru Dievs šodien ir dzemdinājis? Tātad, cik Bībeles grāmatās tas ir minēts? Savas atbildes varat sūtīt uz telefonu numuru 25442288. 25442288. Un atgādinu to, ka pirmais klausītājs, kurš atbildēs pareizi, saņems brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda. Bet tagad grupa Vējš ar dziesmu Tagad.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareizs laiks 10:28. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un jau pēc nākamās dziesmas turpināsim pavadīt laiku kādās rīta pārdomās un klausīsimies Vilhelma Buša 365 reizes viņš pārdomas no šīs grāmatas. Bet tagad Valdis Indrašonoks ar dziesmu Lai tava valstība nāk.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta šodienai 14. septembrim būs no praviešu Mihas grāmatas 7. nodaļas 7. panta. Bet es noraugos uz to kungu. Naidā un izsmieklā kāds neticīgais jautāja Jēzus māceklim: tad jūs gribat būt labāks nekā citi? Viņš atbildēja: nevis labāks, bet citāds. Šī citādība izpaužas arī mūsu īsajā rakstuvietā. Iepriekšējos pantos pravietis satricinoši rāda, ka pasaulē bez Dieva sabrūk kārtība un zūd uzticība. Neviens, lai neuzticas savam tuvākajam, neviens, lai nepaļaujas uz savu draugu, jo dēls nicina un nopaļā tēvu, meita uzstājas pret māti. Un tad ir sacīts: bet es. Šis bet es Bībelē lasāms ļoti bieži. Mani izsmej, bet es lūdzu. Dāvids slavē, bet es nāku tavā namā cerodams uz tavu lielo žēlastību. Pirms tam sacīts, tas kungs ienīst viltus darītājus. Bet es. Pārsteidzoši bieži mēs dzirdam šo bet es no Bībeles vīru un sievu mutēm. Bet es skatīšu tavu vaigu taisnībā. Bet es dziedāšu par tavu spēku. Bet es, vai tas neskan ļoti augstprātīgi? Cik bieži dzirdam kliedzienus, šis kristiešu farizeisms, šī augstprātība? Būt augstprātība, ja kaut reizi atskanētu, bet es esmu labāks. Tā nav teikts nekur. Ar vienu un visur ir tikai viena šī vārda kopnoskaņa, kas izsakās: bet es raudzīšos uz to kungu. Lai slavēts kungs, viņa pazinēji ir citādi. Šis bet es nav augstprātība, bet aizvien jauns Dieva bērna ticības solis tuvāk viņam. Kungs, bet es gribu raudzīties uz tevi, manu pestītāju un kungu, Jēzu Kristu. Amen. Jūs dzirdējāt pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

Pareizs laiks 10:43 minūtes, un es vēlētos arī paturpināt šajā rītā tematu, kuru mēs iesākām jau no paša rīta kopā ar Ievu, un tā kā vakar bija tēvu diena, tad gribētu izlasīt vēl kādu ziņu, ko ir iesūtījis mūsu klausītāja Inta, un ko viņa saka par savu tēti. Labrīt, Latvijas Kristīgais Radio! Es esmu pateicīga savam tētim par viņa smago darbu, par idejām un nepadošanos grūtību priekšā. 90. Gadi bija tik smagi, bet tētis vienmēr izdomāja tik radošas un pat inovatīvas tam laikam biznesa idejas, lai nodrošinātu mūsu 5 bērnu ģimeni. Tētis man bērnībā lasīja pasakas vakaros, un varbūt tas manī radīja mīlestību uz grāmatām. Viņš mācīja mīlēt savu zemi, vedot garos pārgainos pa laukiem un mežiem, un tie saucās apkārt savai zemītei. Mācīja dzīvības vērtību, kaut arī viņš bija mednieks, tomēr uz ceļa centās apbraukti katru vardīti. Un iemācīja strādāt, ka nekas tāpat vien rokā nedosies. Ja kaut ko gribēja tādu ekstra, tad tas bija jānopelnā. Atceros vienu smieklīgu gadījumu trakajos pusaudžu gados ar draudzeni gribējām uz diskotēku un vajadzēja naudiņu. Tētis uzdeva darbu, savilkt izāģētos krūmus čupās. Nu ko, salikām abas hennu matos, maisiņu galvā apatinām ar dvieļiem un strādājām vairākas stundas. Tad arī mati bija nokrāsojušies un nauda disenai nopelnīta. Lai Dievs svētī un pasargā manu tēti un palīdz viņam iepazīt sevi, debesu Dievu kā tēvu. Paldies Intai par skaisto ziņu un tiešām, lai Inta, tavs tētis, lai par viņu ir Dieva žēlastība un tavs tētis iepazīst mūsu visu Dievu kā debesu tēvu. Jā, paldies par jūsu ziņām. Iespējams, kādā brīdī es vēl nolasīšu vai atskaņošu kādu ziņu, jo manuprāt, tiešām šīs liecības un ir tīpaši pa tētiem, tās ir stiprinošas un tās liek mums atkal un atkal novērtēt mūsu vecākus, tos, caur kuru Dievs mums ir devis dzīvību, un es ticu, ka ir rakstīts, ka ja klausi savus vecākus, ja tu gribi ilgi dzīvot, un tiešām, lai paklausība vecākiem un paklausība vislielākajiem vecākam mūsu dzīvē debesu tēvam vairojās, un es ticu, ka tā arī palīdz mums pašiem dzīvot brīvībā, dzīvot mierā, dzīvot priekpilnāk, jo debesu tēvs jau šos baušļus vai noteikumus nav devis, lai mūs ierobežotu, bet gan lai mūs pasargātu un lai rādītu šo svētību pilno ceļu. Pareizs laiks 10:46 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 11 un šeit Latvijas Kristīgā radio studijā ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī lasīsim Dievu vārdu un lasīsim no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas no 28. Līdz 47. Pantam. Lasīsim Jēzus vārdus. Nebrīnieties par to, jo nāks stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu. Un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Ja es viens pats liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka liecību, kuru viņš dod par mani, ir pareiza. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībai ir devis savu liecību. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi dega un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu. Šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka tēvs man ir sūtījis. Un tēvs, kas man ir sūtījis, pats ir liecību devis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad nesat dzirdējuši, nedz viņa seju redzējuši, un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir tie, kas dod liecību par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem es godu nepieņēmu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, tu jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk vienīgi no Dieva? Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva. Jums jau ir savs apsūdzētais, Mozus, uz ko jūs esat likuši savu cerību. Jo ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Šie bija Jēzus vārdi no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas no 28. Līdz 47. Pantam. Esiet sveitīti Latvijas Kristīgā radio klausītāja. Vēl nākamo stundu ar jums šeit studijā es, Pēteris Upelnieks, bet tagad Mads Mahers dziesmu The Way You Love Me.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizs laiks 11:15 minūtes un šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā laiks noskaidrot šīs dienas Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī uzvarētāju. Jautājums šai dienai bija šāds. Cik dažādās Bībeles grāmatās ir rakstīti Dieva vārdi par Jēzu Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, kuru Dievs šodien ir dzemdinājis? Un pareizā atbilde uz šo jautājumu, šie Dieva vārdi par Jēzu Kristu, ka viņš ir Dieva dēls, kuru Dievs šodien ir dzemdinājis, ir atrodami trīs dažādās Bībeles grāmatās. Kā viena no rakstuvietām ir atrodāma 2. Psalmā, 7. Pantā, kur rakstīts, es sludināšu likumu, tas kungs uz mani sacīs, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Arī atpustuļu darbu grāmatā 13. Nodaļā 33. Pantā ir rakstīts, ka Dievs mums, viņu bērniem, to ir piepildījis Jēzu uzmodināms, kā arī 2. Dāvida dziesmā ir rakstīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Un trešā grāmata, kurā rakstīti šie vārdi, ir vēstule ebrejiem. Vēstulē ebrejiem šie vārdi ir rakstīti 1. Nodaļā 5. Pantā. Un šī rakstuvieta skan šādi, jo kuram eņģelim viņš jebkad ir sacījis, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Un atkal, es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. Kā arī vēstulē ebrejiem 5. Nodaļas 5. Pantā. Tāpat arī Kristus nav pats sevi pagodinājis, ka taptu par augstu priestari, bet tas, kas uz viņu runājis. Tu esi mans dēls, šodien es esmu tevi dzemdinājis. Un tā, šī rīta, šīs dienas konkursa, Bībeles dienas jautājums, uzvarētājs ir Samuels no Liepājas. Apsveicam tevi, Samuel, ar uzvaru, šīs dienas uzvaru konkursā. Un jā, tu esi saņēmis brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda jaunu Bībeli. Latvijas Kristīgā radio administrācija sazināsies ar tevi un tu varēsi uzzināt un sarunāsiet par to, kādā veidā tu varēsi iegūst šo savu balvu. Paldies vēlreiz ikvienam, kurš piedalījās šī rīta Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājums. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pareizs laiks 11:19 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Antonijs Evans ar dziesmu All I Need. Tik tiešām viss, kas mums ir vajadzīgs, ir viņš, Jēzus Kristus. Mīļie kristīgā radio klausītāji, ir pienācis laiks man lēnā garā no jums šajā rītā atvadīties. Mēs šorīt kopā esam jau no pulkstens 7 un nemanot jau esam nonākuši līdz gandrīz pulkstens 12. Šis rīts tiešām arī mani paskrējis ļoti ātri un tiešām man ir patiesi prieks, ka varējām šo laiku pavadīt kopā sarunās, pārdomās, mūzikā un pats galvenais Dieva vārda gaismā. Šodien daudz runājām par tēviem, jo vakar bija tēvu diena un domājot par tēva lomu, man prātā nāk ļoti skaista un vienlaikus arī ļoti nopietna rakstuvieta no Salamana pamācībām, kur rakstīts: mans dēls uzklausi sava tēva pamācību un neatmet savas mātes mācību. Tēva vārdi, padoms, piemērs un reizēm arī aizrādījums var palikt ar mums visu mūžu. Un jā, varbūt ne katram no mums ir bijusi tāda pieredze ar tēvu, kādu mēs varbūt būtu vēlējušies, bet mēs varam atcerēties, ka mums ir debesu tēvs. Dievs, kurš mūs nekad nepamet, Dievs, kurš mūs pazīst un kurš vēlas mums palīdzēt un vadīt. Tāpēc varbūt šodien, dodoties tālāk savās gaitās, padomā arī par to, ko nozīmē pašam varbūt būt tēvam vai būt bērnam un būt gatavam tiešām uzklausīt gudru padomu un pār visam mācīties, ieklausīties mūsu debesu tēva balsī. Man šis rīts kopā ar jums ir tiešām bijis ļoti īpašs un es no sirds jums visiem gribu novēlēt skaistu, mierpilnu un Dieva svētītu pirmdienu. Lai arī kas jūs šodien sagaida, darbs, rūpes, tikšanās, varbūt pat kādi neparedzēti notikumi. Visam tām pāri piedzīvojat to un atcerieties un ticat tam, ka Dievs ir jums līdzās. Bet radio ēterā mēs jau pavisam drīz atkal tiksimies trešdienā. Rīt otrdien studijā būs Jēkabs un Kristīna, un kā jau minēja, Dievs dos, trešdien atkal būšu kopā ar jums es un mana kolēģe Ieva. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā rītā. Paldies par jūsu uzticību, par to, ka klausāties un par to, ka ļaujat mums būt daļai no jūsu rītiem. Lai Dievs jūs svētī un sargām vada, lai jums skaista diena un uz sadzirdēšanos Latvijas kristīgajā radio.

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, nu, tas vienmēr klausoties grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēks ienāk pasaulē. Grēks ienāca cilvēcei caur Ādamu. Kopš tā laika cilvēks ir nesekmīgi mēģinājis no tā atbrīvoties. To nespējot izdarīt, tā bez panākumiem ir centusies atbrīvoties arī no grēka lāsta. Bībele māca, ka Dievs brīdināja Ādamu pirms viņš grēkoja, ka ja viņš ēdīs no labā un ļaunā atzīšanas koka augļiem, viņš mirdams mirs. Bībele arī māca, ka Dievs pavēlē Ādamam un Ievai kļūt auglīgiem un ar saviem bērniem piepildīt zemi. Kaut gan viņi bija radīti pēc Dieva līdzības, pēc grēkā krišanas Ādams un Ieva saviem bērniem varēja piešķirt tikai izskata un rakstura līdzību. Tāpēc viņu dēli Kains un Ābels jau bija aplipuši ar nāvējošo grēka slimību, ko bija mantojuši no saviem vecākiem un nodevu to tālāk nākošajiem paudzēm. Mēs visi esam grēcinieki iedzimtības dēļ, un lai kā mēs pūlētos, mēs nevaram izbēgt no tā. Mēs esam pielietojuši dažādus līdzekļus, lai atgūtu Ādama pazaudēto stāvokli. Mēs esam centušies ar izglītības, filozofijas, reliģijas un likuma palīdzību, nomest izvirtības un grēka jūgu. Mēs esam mēģinājuši ar mūsu grēka ierobežoto saprātu veikt darbu, ko spēj paveikt vienīgi Dievs ar savu visu augstāko vīziju. Mūsu nodomi ir bijuši labi, un daži mūsu mēģinājumi ir slavējami, bet tie nav sasnieguši mērķi. Visas mūsu zināšanas, visu mūsu izgudrojumi, visa mūsu attīstība un godkārīgie plāni virza mūsu priekšu tikai šķietami, jo pēc kāda laika mēs nonākam atpakaļ izejas punktā. Un mēs atkārtojam Ādama kļūdas, gribam būt valdnieki ar savām pašu tiesībām, ar savu varu, nepakļaujoties Dieva likumiem. Pirms apsūdzam Dievu kā netaisnu vai nesaprātīgu, pielēšot grēkam apņemt pasauli, apskatīsimies uzmanīgāk savu stāvokli. Dievs savā bezgalīgajā līdzjūtībā sūtīja mums savu dēlu, lai rādītu izeju no mūsu grūtībām. Viņš sūtīja savu dēlu, lai viņš piedzīvotu tās pašas kārdināšanas, kas bija nolikts Ādamam, un tās uzvarētu. Un Sātans kārdināja Jēzu, tāpat kā viņš kārdināja Ādamu. Sātans piedāvāja Jēzum varu un godu, ja viņš aizliegtu Dievu, tāpat kā viņš to piedāvāja Ādamam un Ievai. Kristus izvēle. Starpība bija tāda, ka Jēzus Kristus pretojās kārdināšanai. Kad velns viņam rādīja visas pasaules valstis un apsolīja tās kā dāvanu, ja vien viņš sekotu nevis Dievam, bet Sātanam, mūsu kungs teica, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu, savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot, Mateja 40. Un viņš pilnīgi uzvarēja kārdinātāju, parādot visiem ļaudīm arī nākamajām paudzēm paraugu, ka ir iespējams uzvarēt Sātanu. Viņš ir mūsu uzvara. Ar mūsu nespēku un netikumisko dabu mēs esam pierādījuši, ka esam īstie Ādama bērni, un līdz šim esam uzcītīgi sekojuši viņa pēdās. Mēs iespējams nožēlojam Ādama izvēli, bet tomēr viņam sekojam. Nepaiet ne diena, kad mēs nenokļūstam tādos pat pārbaudījumos, kādos nokļuva Ādams. Nepaiet ne diena, kad mums nebūtu jāizvēlas pareizais ceļš starp velna viltīgajiem solījumiem un patujeso Dieva vārdu. Mēs ilgojamies pēc dienas, kad izudīs vilšanās, slimības un nāve,
bet šim sapnim nav iespēja piepildīties, kamēr esam no augšienes neatdzimuši, kamēr esam vēl Ādama bērni. Kaut kādā veidā mums ir jātiek galā ar saviem grēkiem, un nākošajās nodaļās mēs redzēsim, ko Dievs ir darījis, lai atrisinātu cilvēces problēmas. No laika sākuma līdz pat šim brīdim cilvēka bezdīvīgā tiekšanās pēc varas, viņa apņēmība lietot brīvās izvēles dāvanu savu patmīlīgo mērķu labā, ir novedusi viņu bezdibeņa malā. Daudzu civilizāciju lauskas un drupas klāja zemes virsmu, mēma liecinot par cilvēka nespēju uzcelt ilgstoši pastāvošo pasauli bez Dieva. Jauni lūžņi, jauns posts tiek radīts ikdienas, un tomēr cilvēks dzenas arvien tālāk pa savas bojā ejas ceļu. Dievs savā bezgalīgajā gudrībā un žēlsirdībā visu to jau ir redzējis un gaidījis ar mums nesaprotamu pacietību un līdzjūtību, un viņš tagad gaida, lai piedāvātu personīgu pestīšanu un mieru tiem, kas vēlēsies pieņemt šo viņa žēlastību. Tie paši divi ceļi, ko Dievs deva Ādamam, tie ir pieejami arī mums. Mums vēl ar vienu pieder tā pati izvēles brīvība. Mēs vēl ar vienu dzīvojam žēlastības laikā, kad Dievs attur mūžīgo sodu, ko esam pēc taisnības pelnījuši. Grēks neļauj cilvēkam būt īsti laimīgam. Grēka dēļ cilvēks nekad nav varējis sasniegt to laimes zemi, par ko viņš ir sapņojis. Katras projekts, katra civilizācija, ko cilvēks ir cēlis, pēc kāda laika sabrūk un nogrimsta aizmirstībā, jo ik viens cilvēka darbs ir netaisnības aptraipīts. Drupas ap mums liecina par grēku, kas piepilda šo pasauli. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: jūsu uzmanībai kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Lutera akadēmijā šonadēļ notiks atvērtā lekcija, ko gan Dievs dara Eiropā, kurā uzmanība tiks pievērsta kristietības nākotnē Eiropā, misijai un baznīcas izaugsmē. Pasākums norisināsies 4. 17. septembrī no 17.30 līdz 21.00 Lutera akadēmijā Rīgā Alksnāja ielā 3. Lekcijas laikā būs iespēja ieklausīties starptautiski pieredzējušu pētnieku misijas praktiķu atziņās par to, kā kristietība šodien mainās Eiropā un kādas iespējas un izaicinājumi baznīcai pavers nākotnē. Ar lekcijām uzstāsies Lozannas kustības Eiropas reģionālie vadītāji doktors Džims Memorijs un doktora Uša Raifšnaidera. Džims Memorijs ir ilgstoši kalpojis Spānijā, bijis evaņģēliskās baznīcas mācītājs un pievērsies Eiropas misijas pētniecībai. Un praksē. Savukārt, Uša Raifšnaidera vairāk nekā 30 gadus darbojas starpkultūru misijā, īpaši pievēršoties migrantu iesaistei, kā arī praktiskās teoloģijas un kultūras jautājumiem. Atvērtā lekcija būs iespēja ne tikai iegūt plašāku skatījumu uz kristietības norisēm Eiropā, bet arī pārdomāt baznīcas misiju un tās aicinājumu mūsdienu sabiedrībā. Uz pasākumu aicināti visi interesenti, kuri vēlas vairāk uzzināt par kristietības lomu un nākotni Eiropā. Francijas dienvidrietumos plašie mēža ugunsgrēki radījuši ne tikai nopietnus postījumus, bet arī jaunas iespējas kristiešiem kalpot un liecināt par Jēzu Kristu. Daudz iedzīvotāji ugunsgrēku dēļ bija spiest evakuēties un krīzes laikā cilvēki kļuvuši atvērtāki savstarpējai palīdzībai un sarunām par ticību. Kristīgās draudzes dibinātais Arno Šrodī norāda, ka šis laiks paver iespējas veidot jaunas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem un dalīties ar evaņģēlija vēsti. Viņš arī apsver iespēju rīkot īpašu lūkšanu un pielūksmes vakaru ugunsgrēkos cietušo atbalstam. Francijas dienvidrietumos kristietība joprojām ir maz izplatīta. Aptuveni 8 miljoniem cilvēku pieejams tikai ap 300 draudzes. Šī iemesla dēļ Šrodī ģimenes pārcēlusies uz Pesaku, lai veidotu jaunu draudzi un veicinātu draudžu dibināšanu visā reģionā. Šrodī aicina kristiešus lūgt par cilvēkiem, kuri vēl nav dzirdējuši evaņģēliju un par jaunām iespējām nēst Kristus vēsti Francijas dienvidos. Vācijas futbola kluba Dortmunds Borussija pussargs Felix Meča pēc iespaidīga vārtu guvuma publiski deva godu dievam. Spēlē pret Paderborn komandu Meča guva divus vārtus, palīdzot Dortmunds komandai izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar 3-0. Īpaši izcēlās viņa 89. Minūtē gūtie vārti ar tās saukto šķērītes sitienu, kas kļuva par vienu no spēles spilgtākajiem momentiem. Pēc vārtu guvuma Meča veica simbolisku žestu, it kā noliekot kroni pie krusta. Šis žests saistīts ar kristiešu futbolistu kustību Crowns Down, kas atgādina, ka patiesais gods pieder Jēzum Kristum. Pēc spēles futbolists sociālajos tīklos publicēja īsu vēstījumu viņa godam. Meča arī iepriekš publiski runājis par savu kristīgo ticību un uzsvērs, ka futbols ir viņa aizraušanās, bet viņa dzīves pamats ir Jēzus Kristus. Futbolists norāda, ka vēlas ar savu sniegumu futbola laukumā pagodināt Dievu un izmantot savu platformu, lai liecinātu par savu ticību. Izskanēja kristīgās ziņas. Atgādinu arī, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv un arī tās atrast mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad nu, neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem un tā Kunga svētajiem. Āmen. Un šeit skan Latvijas Kristīgais radio studijas. Mēs Evers Uzoliņš ceru būt kopā ar jums līdz pulksten 10:00 vakarā, lai Dievs svētī. Un turpmākajās stundās laikā mēs, protams, varēsim dzirdēt kristīgo mūziku, kas pagodina mūsu debes Tēvu, apliecina iesaunākušo Jēzu Kristu šajā pasaulē, lai meklētu un glābtu pazudušo, ko viņš arī izdarīja pilnā mērā, mirstot pie krusta, samaksājot grēku parādu katram vienam, kas tic un nāk pie viņa noliekšo nastu pie viņa kājām. Dzīvība ir viņā, patiesība ir viņā, viņš ir gaisma no gaismas nācis, tiešām. Kā labais gans, lai savējos sapulcinātu zem vienas rokas, zem savas visuvarenās, visu augstākā rokas, vedot uz debesu valstību, viņam gods un slava. Un pulksten puspiecos mēs varēsim dzirdēt rīt intervijas atkārtojumu par kristīgo uzņēmēju brokastīm. Kāpēc un kur un kā to visu sīkāk rīt intervijas atkārtojumā pulksten puspiecos bez 10:05, laika ziņa prognoze, 5:00 bībeles lasījums, radio svētdienas skola pulksten 6:00, 8:00 grāmatas lasījums, pulksten pusdeviņos redījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldām izziņā bērniem, vakarā svētdienas pulksten pusdesmitos un 10:00 vakarā redījums ģimenes izaicinājums un, protams, mūzika un mūzika. Lai Dievs svētī, turpinājumā, lai skan Linda Ziemeli un projekts Ģertrūde jauna slavas dziesmā.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 16. Nodaļas. Visi to dzirdēja farizēji, kas bija mantkārīgi, un tie viņu izsmēja. Bet viņš, tas ir Jēzus, tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā. Bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jūs, kas pie cilvēkiem ir negantība, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Bauslība un pravieši ir valdījuši līdz Jānim, kops viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ik viens ar sparu laužas tajā iekšā. Bet drīzāk debesī un zemē zust nekā krist vienam bauslības raktu zīmei. Katrs, kas atlaiž savu sievu un aprecē citu, pārkāpj laulību. Un tas, kas precē tādu, ko vīrs atlaidis, arī pārkāpj laulību. Lasīnu Lukas evaņģēlija 16. Nodaļas.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Sēž no Lukas evaņģēlija 9. nodaļas. Apustuļi pārnākuši izstāstīja Jēzum, cik lielas lietas tie bija darījuši. Un viņš tos ņēma pie sevis un aizgāja savrupus kādu pilsētu vārdā Betsaida. Bet ļaudis to izzinājuši sekoja viņam, un viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dieva valstību un darīja veselus tos, kam vajadzēja dziedināšanas. Lasīja no Lukas evaņģēlija 9. nodaļas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas. Kad Herods bija miris, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēlas zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas.

0: Šajā brīdī pievērsēsimies nedaudz uzņēmēju darbībai, vadībai un tam, kā ticība Dievam var ietekmēt cilvēku profesionālo ceļu un aicinājumu. Un jā, 24. septembrī notiks uzņēmēju un vadītāju brokastis, ko rīko CBMC Latvija. Un šī pasākuma mērķis ir pulcēt kopā uzņēmējus un vadītājus, kuri vēlas ne tikai dalīties pieredzē, bet arī meklēt Dieva vadību savā darbā un ikdienā. Par gaidāmo pasākumu un tā nozīmi šodien rīta intervijā mēs runāsimies ar Māri Dižgalvi, kas ir CBMC Latvija valdes priekšsēdētājs un vadītājs. Labrīt, labrīt, Māri!
1: Labrīt, labrīt!
0: Labrīt, labrīt! Ieva arī noteikti vēlas pateikt labrīt,
2: jā,
0: Mārim.
2: Labrīt, jā, labrīt, Māri, jā. Es gaidīju, ka tikšu pievienot šai sarunai.
0: Jā, Māri, varbūt no sākuma var pastāstīt, kuro gadu jau notiek šādi pasākumi?
1: Nu, šādi pasākumi jau notiek jau gadus 15, man liekas, diezgan regulāri, ja? Vienu līdz divas reizes gadā, un tā jau ir kāda pieredzīta, tas nav jau pirmo, otro gadu, ja.
2: Tas ir iespaidīgi un visnotaļ noteikti prasa no jauna un no jauna arī atrast tiešām šādas vērtīgus sarunu biedrus šajās tikšanās reizēs. Un kā es noprotu, arī šajā reizē, kas ir plānota 24. septembrī, jums ir izdevies uzrunāt kādu īpašu viesi.
1: Tieši tā. Kaspars Gūtmanis kopā ar brāli Danielu, kas ir abi divi ir uzņēmuma vadītāji. Tur arī citi cilvēki ir, kas ir vadībā, bet tas tās vairāk ģimenes uzņēmums. Un tur būs lielisks stāsts par cilvēku pieredzi, kā viņi ir no nulles sākuši ielausties iekšā ceļa būvas biznesā. Paklausot Dieva norādei, kad jums būs būvēt ceļus, jā, un šobrīd uzņēmums, jā, ir jau strādā jau gadus 15 vairāk, jā, un ir izaudzis visos savos rādītājos, jā, bet vai tas ir bijis viegli? Nē, tas viss ir ļoti grūti, un par to būs arī šis stāsts 24. septembrī.
2: Tātad tiks līdzdalīta šī pieredze un varēs uzdot droši vien arī kādus jautājumus, kā tad ir šis process uzsākt kaut ko iespējams pilnīgi nezināmu un tad soli pa solim tajā doties un pārvarēt grūtības un cīnīties ar negaidītiem izaicinājumiem par to šī saruna, vai pareizi sapratu?
1: Tieši tā, jā, tieši tā. Jo mēs bieži vien dzirdam varbūt tās kaut kur presē vai vēl kaut kur kādos TV raidījumos tos veiksmes stāsts, bet mēs neredzam un nedzirdam to, kuri kā cilvēki izgājuši cauri grūtībām, kad ir izaicinājumi tik galā ar to visu, kas nāk līdzi kopā ar uzņēmē darbību. Ja? Un tad šajā reizē ir to iespēja dzirdēt. Un tieši sadzirdēt, saredzēt Dieva lomu, kāds viņš mums ir palīgs ikdienas rūpēs, ikdienas gaitās, un ka Dievam nav vienaldzīgi tas, ko mēs darām darbā, jā.
0: Viennozīmīgi. Un Māri, ja kāds pašlaik radio klausītājs klausās un viņam tiešām tad sirdī ir atsaucās, šitas varētu būt man. Un kāda ir pieteikšanās kārtība, kur to var izdarīt un varbūt tādu nelielu info ieskicēt, lai cilvēks saprot un zina, kā viņš varētu nokļūt 24. septembrī uz šīm brokastīm?
1: Jā, reģistrēšanās brokastīm ir caur mājas lapu CBMC Latvija, tātad cbmc.lv šī mājas lapa, un tur pie pasākumiem ir redzams šis konkrētais pasākums. Dalības maksa ir vienam cilvēkam 30 eiro, tās būs arī brokastis skaitā, jo mēs brokastosim kopā un arī klausīsimies šo stāstu intervijas veidā. Un šī pasākuma notika, varīsies vieta ir Meža parka lielās estrādes semināra telpa, ļoti skaista vieta. Mēs tur bijām jau pavasarī vienā pasākumā. Ja. Un jā, reģistrācijas laiks ir līdz 18. septembrim. Jā.
2: 18. septembrim vajadzētu pagūt reģistrēties mājaslapā www.cbmc.lv. Jā, cbmc.lv.
0: Jā, Māri, šajā brīdī mēs sakām tev lielu paldies, ka varēji mums pastāstīt, ka pievienojies un tiešām, lai Dieva vadība un lai es arī aicinu kuru klausītāju, ja tev sirdī ir pamudinājums un tiešām apmeklēt, es ticu, ka tas būs ļoti svētīgi un kā Māris minēja, ka tiešām Dievam tiešām ir ļoti, es ticu pat ļoti svarīgi, ko mēs ikdienā darījam arī savos darbos. Tā kā jā, Māri, vēlreiz tev paldies un svētības tev šajā dienā.
1: Paldies jums, apsveicu.
0: Jā, atā.
2: Atā.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Un ieklausīsimies laika ziņu prognozē, ko sola sinoptiķi tādā šonakt, tas ir naktī uz otrdienu. Valsts lielākajā daļā aizradēs ar mākoņu. Ar mākoņainu laiku vietām gaidāms ir īslaicīgs lietus. Pušot lēnam vējam plašākā teritorijā sabiezēs migla. Gaisa atdzisīs līdz 8-13 grādiem. Bez zemes skaidrām debesīm vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz 6 grādu atzīmē. Arī Rīgā nakts būs pārsvarā mākoņaina, bet bez nokrišņiem. Putīs lēns vējš un gaisa atdzisīs līdz 11-13 grādiem. Savukārt rīt mākoņi starp, kuriem brīžiem pavīdēs saule vietām atnesīs nelielu lietu un smidzenu. Vējš vēl joprojām putīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-19 grādus. Rīts stundās atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Otrdien Rīgā pastāv iespējamība vien nelielam lietum brīžiem uzspīdot saulēm, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-19 grādiem. Nu, šāda laika ziņa prognoze. Lai Dievs mūs sētī arī šajā laikā.

Un ieklausīsimies Bībeles lasījumā. Šoreiz Jāņa evaņģēlijas 2. Nodaļa. Trešajā dienā bija Kānas Kānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka viņam, viņiem nav vīna. Jēzus saka tai, kas man ar tevi sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka sulēņiem, ko viņš jums teiks to darēt. Bet tur stāvēja seši akmens ūdens trauka pēc jūdu šķīstīšanās parašas, un katrā no tiem sagāja 2 līdz 3 mēri. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzrogam, un tie to aiznesa. Kad no galda uzrogs bija nobaldījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulēņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, tad galda uzrauks aicina līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks pa priekš ceļu priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu es pataupīs līdz šim. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Pēc tam viņš nogāja Kapernaumā, viņš, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Kad jūdu paskā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdvējus un naudas miejus sežam, un iztaisīs pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja miejiem naudu un apgāza galdus. Un baložu pārdeviem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts karstums tava nama dēļ mani aprī. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu drīksti to darīt. Un Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt 3 dienās. Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Viņam paskā svētkos Jeruzalemē esot, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Bet Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Lasīja Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Kalpoyo Latvia.
1: Zlodinu Latvijšu.
2: Ziedu Latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar mums šodien studijā brālis Kristu mācītājs Romans Ilškevičs.
5: Sveicināt.
4: Un es, Aivars Treimans. Bet šo raidījumu iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Otrā vēstule Timotejam, otrā nodaļa, pirmais pants. Tad no to mans bērns top spēcīgi žēlstībā, kas Kristu Jēzu. Un ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Ciet līdzi ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens, atrastamies karapulkā, nepinās ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. Un jebšu, kāds cīnās, viņš dabūna vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Zemkopim, kas nodevies lauku darbam, pirmajam jāsaņem augļi. Iegaumē, ko es tev saku, gan jau dos tev tas kungs saprašanu visās lietās. Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvidas cilts, pēc mana evaņģēlija. Par to es ciešu, pat saicis kā ļaundars, bet Dieva vārda nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšana, kas dota Kristu Jēzu un pie mūžīgās godības. Patiesi ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. To visu atgādinu, apliecinādams Dievu priekšā, lai viņi nekarot vārdiem, kas tas nekam nedara, tas samaitā klausītāji. Centies būt Dievu acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties, un kas pareizi māca patiesības vārdu, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestiks bezdievībā. Un viņu mācība, kā sērgi izplatās, tāda ir Himenejs un Filets, kas ir nokliduši no patiesības, sacīdami, ka augšām celšanās esot jau notikusi un sagroz dažiem ticību. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos, un lai atturās no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Amen, tas ir Dieva vārds, bet šis ir raidījums misijā ar akcentu, un mums šodien studijā ir mācītājs, brālis Kristu, Romāns Ivaškevičs. Un tagad es došu vārdu tev. Kas tevi sakāms klausītājiem?
5: Sveicināti, mani sauc Romāns un es esmu no Jelgavas, no Jelgavas vasarsvētku draudzes pestīšanas nams. Un tur es esmu kā mācītājs un arī kā jauniešu vadītājs. Un šodien es gribētu mazliet parunāt par to, ko priekš manis nozīmē misija un kā es to varētu aprakstīt. Arī balstoties Dievu vārdā. Un gan jau šajā raidījumā jau ir runāts par tādu terminu vai ideju kā Dieva misija, jeb Missio Dei no latīņu valodas. Tātad tā izpratne par misiju, kas man ir, viņa sākas ar to, ka Dievam ir misija. Tātad Dievam ir kaut kāds mērķis, kuru Dievs grib sasniegt šajā pasaulē, un Dievs arī aktīvi darbojas, lai to izdarītu. Un Dieva misija, protams, mēs redzam Dieva vārdā. Tā ir saistīta ar pasaules glābšanu, izpirkšanu, atjaunošanu. Un arī šajā brīdī, kad mēs esam šeit, un mēs te runājam par misiju, arī šajā brīdī Dievs darbojas pasaulē. Viņš darbojas dažādās pasaules malās, viņš darbojas dažādu cilvēku dzīvēs, lai šo te Dieva misiju piepildītu. Un tad, kad mēs runājam par draudzes misiju vai

kristiešu misiju, to misiju, kas ir mums, kā ticīgiem cilvēkiem, mums ir jāsaprot, ka misija pirmajām kārtām ir Dieva darbs. Tas ir kaut kas, ko Dievs dara šajā pasaulē. Un tad mēs uzdodam, protams, jautājumu, kas no tā izriet, kāda tad ir tā mūsu loma. Ja tā ir Dieva misija un tas ir tas, ko Dievs dara, tad kāda ir mūsu loma šajā visā procesā? Kāda ir draudzes loma vai kāda ir mana personīgā, kā kristieša loma? Un lieta ir tāda, ka Dievs, viņš aicina mūs piedalīties savā misijā. Tas nav tā, ka Dievs izdomāja kristiešiem kaut kādu uzdevumu, un viņš lika tiem to darīt, un tad pateica, lūk, jums tas ir jāizdara, varbūt viņš tur uzlika kaut, nu, kaut kādu tur termiņu, līdz kuram tas ir jāizpilda, vai kaut kādus mērķus ir iedevis kristiešiem, un tad viņš pateica, lūk, jūs tagad ejiet, darbojieties, un es paskatīšos. Un es tad, lūk, jūs uzraudzīšu, vai es gaidīšu, kad jums viss būs gatavs. Bet tā patiesībā nav, patiesībā Dievs pats darbojas pasaulē. Un viņš aicina mūs piedalīties tajā pašā darbā un misijā, ko dara viņš pats. Lai labāk saprastu šo te atšķirību, par kuru es runāju, ilustrācija. Iedomāsimies, ka ir tēvs un viņam ir dēls, un teiksim, tam tēvam ir kaut kāda darbnīca. Kāda viņam var būt darbnīca. Piemēram, viņš no koka kaut ko veido. Tēvs ir kaut kāds galdnieks, meistars, un viņš no koka kaut ko veido. Un viņam ir dēls. Un tad pirmais piemērs iedomāsimies, ka šis tēvs, viņš pasauc savu dēlu, un viņš tam uztic kaut kādu darbu. Un viņš pasaka, ka tur ir jāizveido darbnīcā, nu, teiksim, galdu vai krēslu. Un tad viņš pasaka dēlam, ka tas ir jāizdara. Viņš sūta savu dēlu uz to darbnīcu, un tagad dēls tur darbojās. Tātad viņš liek savam dēlam darīt kādu darbu, bet pats tajā nepiedalās. Viņš tā kā vienkārši vēro no malas, viņš varbūt gaida, ka dēls to izdarīs, nu pēc tam viņš nāks un pārbaudīs, kā tad dēlam tur veicās. Un ja mēs šādi izprotam misiju, ka Dievs mums uztic kaut kādu darbu, un tad viņš vienkārši gaida, kad mēs to izdarīsim, vai vienkārši skatās no malas, šis uzskats par misiju nav īsti pareizs. Pareizāks uzskats par misiju būtu, ja šis tēvs, kuram ir tā pati darbnīca, viņš jau pats tajā darbnīcā darbojās, un viņš pats tajā darbnīcā jau kaut ko dara. Viņš jau no koka veido to galdu vai krēslu. Un tad viņš aicina savu dēlu klāt pie viņa, lai dēls piedalītos tajā pašā darbā, ko tēvs jau dara. Tātad tas nav tikai dēla uzdevums, ko viņš saņēma no sava tēva, kas viņam ir jāizpilda. Tas drīzāk ir darbs, ko dara tēvs, bet viņš aicina klāt savu dēlu, lai viņš tajā piedalītos. Un, protams, gan jau tēvam kā meistaram ir vairāk pieredzes, gan jau viņam ir vairāk saprašanas par to, ko viņš dara, gan jau viņš ir meisterīgāks nekā dēls, spēcīgāks, gudrāks nekā dēls. Bet viņš tik un tā aicina dēlu piedalīties tajā misijā, tajā uzdevumā, ko viņš pats dara. Līdzīgi ir ar mums un Dievu. Dievs vēlas glābt cilvēkus. Viņš vēlas atjaunot šo te pasauli, kuru ir sagrāvis grēks. Viņš vēlas cilvēkiem dot jaunu dzīvi. Viņš vēlas cilvēkus glābt no viņu grēkiem, no nāves, no tumsas, no tās verdzības, kurā cilvēki ir ieslīguši. Bet viņš arī aicina mūs, viņa dēlus un meitas, lai mēs piedalītos šajā pašā darbā, ko dara viņš. Un, protams, viņš ir spēcīgāks par mums, viņš ir gudrāks par mums, viņš ir varenāks par mums, viņš ir tas, kurš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš mirtu pie krusta un tādā veidā dāvātu atbrīvošanu un dzīvību cilvēkiem. Bet tik un tā, šis te varenais Dievs, viņš aicina mūs, viņa dēlus un meitas, lai mēs piedalītos tajā darbā, ko viņš pats veic šajā pasaulē. Un tā ir liela privilēģija mums, un tas ir liels gods mums piedalīties šajā Dieva misijā. Un redz, kur arī ir piemērs no Dieva vārda. Visiem pazīstamais stāsts par
to, kad Mozus satikās ar Dievu pie tā degošā krūma. Un, protams, mēs to stāstu zinam un atceramies kā stāstu, kad arī Mozus saņēma misiju no Dieva, uzdevumu no Dieva, kas viņam būtu jādara, ko Dievs no viņa sagaida vai uz ko Dievs viņu aicina. Un tur mēs lasām 2. Mozus grāmatā, 3. nodaļā, 7. un 8. pantā. Un kungs teica Mozum, redzēt, es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, tātad tiem cilvēkiem, kas viņus apspiež, jo es zinu viņu ciešanas. Un tad Dievs saka, es esmu nācis izglābt viņus no ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes un labu un plašu, uz labu un plašu zemi, un tā tālāk un tā joprojām. Tātad Dievs šeit mums parāda, viņš saka ar to, ka viņam ir uzdevums. Viņam ir misija, viņam ir kaut kāds darbs, ko viņš grib paveikt šajā pasaulē. Un šajā gadījumā tā ir Izraēlas tautas glābšana no Ēģiptes verdzības. Tas ir Dieva uzdevums, tas ir tas, ko viņš dara jau. Viņš ir sadzirdējis, viņš ir nācis izglābt viņus un aizvest viņus no tās zemes uz citu. Bet tad, burtiski pāris pantus vēlāk, 10. pantā, tas pats Dievs saka Mozum, un tagad, ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu, Izraela dēlus, no Ēģiptes. Un te mēs redzam to aicinājumu. Dievam ir misija, viņam ir uzdevums, ko viņš grib paveikt šajā pasaulē. Bet viņš redz Mozu, un viņš aicina Mozu, piedalīties tajā darbā, ko Dievs pats dara. Dievs saka, es esmu nācis izglābt viņus un aizvest viņus no tās zemes uz citu zemi. Un tad viņš saka Mozum un Mozu, es gribu, lai tu viņus izved no tās zemes uz citu zemi. Viņš aicina Mozu piedalīties tajā pašā darbā, tajā pašā uzdevumā, ko Dievs pats veic. Viņš nenāk pie Mozus un saka Mozum, tev tagad tas būs viss jāizdara, tu to visu izdomā, tu to visu paveic, un beigās es paskatīšos uz tiem rezultātiem, vai tev tur sanāca vai nesanāca. Tā vietā Dievs saka, es esmu nācis viņus izglābt, es esmu nācis viņus izvest un aizvest, un tagad es sūtu tevi šajā pašā misijā. Tas pats ir arī ar mūsu kristīgo misiju. Arī tagad Dievs kaut ko dara šajā pasaulē. Viņš jau darbojas, viņš nekad nesnauž, viņš nekad nenogurst, un viņš turpina jau visu šo garo gadu garumā. Kad eksistē šī pasaule, viņš pastāvīgi darbojas un kaut ko dara. Viņš meklē pazudušos, viņš glāb cilvēkus no grēka verdzības, viņš atjauno cilvēku dzīves, viņš dziedina satriektās sirdis, viņš rūpējas par tiem, kuri ir atstumti, viņš to visu dara. Un viņš aicina mūs piedalīties šajā pašā misijā. Viņš dod mums spēku, gudrību, resursus un vispārējo, lai mēs varētu kopā ar viņu piepildīt šo te Dieva misiju. Līdzīgi mēs redzam arī Jēzus lielajā pavēlē, ko viņš dod saviem mācekļiem. Viņš saka, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Un tas ir tik interesanti, viņš pasaka, es esmu ar jums, jums ir uzdevums. Es jums uzticu šo te lielo uzdevumu, šo te pavēli es jums dodu, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un beigās viņš pasaka, es esmu ar jums. Ko nozīmē, ka viņš ir ar mums? Nu, tas nenozīmē to, ka viņš vienkārši stāv blakus un skatās, kā mēs to daram. Tas, ka viņš ir ar mums, nozīmē, ka viņš dara šo pašu misiju. Viņš piepilda šo pašu pavēli, jo pats darbojas šajā pasaulē, bet viņš aicina mūs piedalīties tajā. Līdz ar to mums ir atbildība, bet tā ir arī liela privilēģija, jo mēs darbojamies kopā ar Dievu šajā te pasaulē, šajā te lielajā procesā glābšanas misijā. Līdzīgā veidā Pāvils saka kādā no savām vēstulēm, ka mēs esam līdzdalībnieki, jeb līdzstrādnieki Dievam. Tātad viņš kaut ko dara, un mēs to daram kopā ar viņu. Līdz ar to, ja man prasa, kas ir misija, kas ir kristiešu misija, tad mana īsa atbilde būtu šāda. Misija priekš kristiešiem
ir Dieva darbs šajā pasaulē, kurā viņš aicina piedalīties katru no mums. Šī ir kristīgā misija.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Auri. Auri ir ciems Dobeles novada Auru pagastā. Pagasta centrs izvietojas pagasta dienviddaļā pie autoceļa P103, 8 km no novada Domas Dobelē un 77 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie Auru pagasta valdes, izaugusi padomu gados kā ciema padoms un padomu saimniecības ciemats. Auros atrodas pagasta pārvalde, bērndārs, sporta laukums, veikals, ģimenes ārstprakses. Auru kopējā platība ir 0,52 km². Iedzīvotājs skaits pēc 2021. Gada datiem 230 cilvēki. Tas ir 580 cilvēki uz 1 km². Auri ir arī neizmantots pieturs punkts dzelzceļa līnijā Glūda – Reņģe. Tas atrodas Auru pagastā apmēram 2 km uz dienvidiem no Auru ciema. Saglabājusies 1932. Gadā būvētā stacijas ēka, kas mūsdienās tiek izmantot kā dzīvojumā ēka Auru stacija. Apmēram puskilometru no stacijas Glūdas virzienā atrodas autoceļa Dobela Bauska pārbraukto. Un šī pietura tika atvērta 1929. Gadā, bet vēl pirms tam aptuveni šajā vietā bija Pēternieka pietura. Stacija ēka būvēta 1932. Gadā, pasažieru vilcieni šeit kursēja līdz 2010. Gada 22. Februārim. Drīz pēc tam nojaukt arī pasažieru nojumu no koka dēļiem. Saglabājies uz doto brīdi ir perons ar apgaismošanas laternām. Un šī ir vieta misijai. Šeit to tā brīdī nav dzīves, dievdraudzes, nav mājas grupas. Tā kā tā ir vieta, kur cilvēki var doties misijā. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotājiem. Šodien esam ticies ar brāli Kristu Mārtiņu Freimani. Sveiks!
1: Sveiks!
0: Vai tu būtu gatavs atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, protams.
0: Šis ir raidījums misija akcentu. Tu jau zini, ka šis ir stāsts par misiju, par labās vēstas sludināšanu. Bet man tev ir jautājums. Kad tu pirmo reizi dzirdēji labo vēsti?
1: Jā, šis ir tāds interesants jautājums, jo esmu uzaudzis kristīgā ģimenē un cik atceros, 12 gados tiku iesvētīts Luterāņu baznīcā, tā kā devos uz draudzi, gāju kopš tā laika uz svētdienas skolu, bet atceros, kad mana dzīve nebija tuvu tādām kristīgai dzīvei, jo kaut kā es to tā neizpratu. Es dzirdēju par Dievu, protams, es biju draudzē, bet nebija tā atziņa par to visu. Un es varētu sacīt, ka tad, kad man bija 19 gadi, tad es nonācu kādā kristīgā nometnē, angļu valodas nometnē, un tur es tiešām tā varētu sacīt, es tā saņēmu ūdenskristību un sastapos ar Jēzu, es pieņēmu viņu. Līdz ar to tā bija tāda mana apzināta izvēle un jā, tādas atziņa par to, kas tad īsti ir Kristus. Tas bija kaut kāds laika posms, līdz tas manī nostabilizējās, līdz es to aptvēru, sapratu, un tad bija šī nometne, kurā bija arī kalpotāji no ārzemēm, ja nemaldos Anglija. Un jā, viņi dalījās ar evaņģēliju vēsti, un es savā sirdī sapratu, sajūtu, ka man ir jāspar solis pretī Kristumu, un tagad tam ir jābūt nopietni. Tāds varētu būt tāda īsa atbilde.
0: Tātad piedzimis kristīgai ģimenē, būdams jau no bērna kājas esi draudzē, evaņģēliju vēsti dzird, bet arī pašā brīdī ar vienu kāju pasaulē.
1: Jā, tieši tā arī bija. Mēs ģimenē lietas darījām, tā nesaprotot, kas varbūt īsti ir tāda ticība, un nebija šī atziņa. Bija varbūt vairāk tādas tā kā svarīgas, labas lietas, ka mēs dodamies uz draudzi, bet nebija tā atziņa, kad lasīt Dievu vārdu, nebija tā atziņa, kad Dievu vārdā ir spēks un ka tu vari piedzīvot savas tādas patiesas izmaiņas, lasot vārdu un studējot un tiešām ticot tam, kas tur ir rakstīts un dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu. Līdz ar to bija tāda jauka būšana draudzē, bet nebija tāda atziņa par to, kas tad tas ir īsti. Jā, līdz ar to bija tāda pa pusei daļai dzīve Kristu.
0: Tātad šai nometnē tu sastapies ar Kristu, atdevi dzīvi Kristum, bet un tev noteikti bija draugi vēl no vecās dzīves. Un ko viņi par to teica?
1: Jā, draugi bija tādi, kas varbūt tā bija izbrīnīti, kādi bija neitrāli. Kopumā es nejutu nekādu, teiksim, varbūt to tādu spiedienu vai kāpēc tu esi tāds, jo es jau devos uz draudzes, arī spēlēju zvanu ansamblī tanī laikā. Un cilvēki redzēja, ka Mārtiņš saka, iet uz baznīcu, viņam laikam interesē šīs lietas, bet viņi neredzēja, protams, to manu sirds stāvokli, kad es īsti kaut kur līdz galam tam neticēju. Es tā kā devos, bet kaut kam nepiekrītu. Smieklīgi varētu šķist, kad es ticēju, ka nu jā, noteikti ir šī tāda reinkarnācija, šī pārdzimšana, šī atdzimšana, un ja tā mēs paskatāmies, kas ir rakstīts Bībelē, nu, tad tie ir šie tādi meli no iedainieka, no sātana, un kad es tajos varēja dzīvot un droši doties uz draudzi un vienkārši neizprast šīs lietas. Līdz ar to šīs lietas, es teiktu, pat vairāk draugi tā nemanīja, tie, kas nebija kristīgi un tie, kas bija tādi nedaudz arī ar Dievu, viņi varbūt redzēja, ka, nu jā, tu uz draudzi ej, tad jau laikam viss ir kārtībā. Tad jau, ja jau tu uz baznīcu ej, tad jau tu Dievam tici un ar to viss ir labi.
0: Bet tu minēji, draugi nemanīja šīs tavas izmaiņas, bet kāds bija šīs izmaiņas, kas notikās?
1: Jā, es varētu sacīt, ka pēc ūdenskristības arī bija šī kaut kāda vēlme tuvoties Dievam vairāk. Es sāku lasīt, beidzot Bībeli, es tā sāku to uztvert kā kaut ko īstu un patiesu. Es beidzot nolēmu, vai nu tad es lasu Bībeli un to uztveru kā Dieva vārdu, vai arī es nu, nespēlējos un jābūt nopietnam. Vai nu tu ej uz draudzi, lasi Bībeli un uzticies, ka viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir patiesi, vai arī tu sevi nemuļķo un vienkārši nu tad neej uz baznīcu, ja jau tureiz nelasi Bībeli un netici. Es izdarīju šo izvēli, es vēlējos ticēt, pat ja es visu neizprātu, pat ja es visu līdz galam nesaprātu. Es izdarīju šo izvēli un es atceros, es arī kaut kā biju nonācis vienā draudzē, kas tajā laikā bija tāda neliela, un viņi dievkalpojums noturēja kādā viesnīcas konferenču telpā, un tu šis kalpotājs jautāja, vai tu esi pieņēmis Jēzu savā sirdī, un es tā domāju, es gribu to apliecināt, es vēlos tā kā iziet priekšā un pateikt, jā, es vēlos pieņemt, jo man neviens nebija šo jautājumu tā īsti uzdevis, un tad es šo izvēlu tā kā izdarīju, izejot priekšā, pasakot, jā, es esmu pieņēmis, ja es vēlos pieņemt, es vēlos dzīvot jaunu dzīvi, es atceros, es gāju mājās, kaut kā izbraucu ar kādu sabiedrisko transportu līdzekli, izkāpu kādas piedošas ātrā karā, gāju, un tā bija ziema, un jūtu, ka kaut kas tā kā ir mazliet mainījies, es kaut kā eju savādāk, es eju ar tādu prieku, ka beidzot es aptveru, kas ir Jēzus, es visu laiku dzirdēju Dievus, bet es nesapratu, kas tad ir Jēzus, tā tas vārds tik dīvains manās ausīs skanēja, bet toreiz es tā sāku tā kā aptvert, kas tad viņš īsti ir un kā personību iepazīt.
0: Sastapies ar Jēzu, labo vēstu dzirdēji, dzīvi mainījās. Bet ko tev šodien nozīmē vārds labā vēsts?
1: Jā, šodien tas ir interesants stāsts, jā, jo kopš pagājušā gada augusta Dievs runāja uz manu sirdi, arī veidot kristīgu webtelevīziju Latvijā un jā, tas ir bijis tāds liels solis ticībā, Un jā, līdz ar to esmu arī viens no dibinātājiem un vadu šo web televīziju Latvijā. Un tas ir tāds veids, kā Dievs runāja, kā aizsniegt cilvēkus, izplatot labo vēsti tieši šajā internetā, sociālajos mēdījos, lai varētu aizsniegt cilvēkus ar vēsti par Kristu. Un jā, tas nu, diena nav vieglas uzdevums būt pilna laika kalpošanā, ir savi izaicinājumi, kam ir jāiet cauri, bet es ticu, ka tas būs kaut kas īpašs, jo mums ir jāatsaucās uz to, ko Dievs katram mums ieliek sirdī, lai arī ko mēs katrs darītu. Un šobrīd evaņģēlija izplatīšana un evaņģelizācija gan kādos parkos, gan cilvēkiem, kas ir mums Rīgā apkārtnē, gan arī veidojot raidījumus, lai cilvēki tiktu stiprināti, lai tiktu iedrošināti, lai viņiem norādītu uz glābēju, uz Kristu. Tas ir ieguvis tādu jaunu gaismu manā dzīvē, darbojoties jau kā pilnlaika kalpošanā.
0: Un tu minēji par izaicinājumiem.
1: Jā, izaicinājumi noteikti ir tas, kad tu sāc veidot kaut ko, tu līdz galam nezini, kā lietas darīt, jo es pēc savas izglītības esmu inženieris, nevis TV vadītājs vai mediju eksperts, bet Dievs ir runājis un savedis ar cilvēkiem, kas parāda, kas izskaidro, un tas ir ļāvis tā attīstīties un iet uz priekšu. Un, protams, arī finanses ir aspekts, kas ir, manuprāt, liels izaicinājums daudziem kalpotājiem, jo evaņģēlija vēsts ir bez maksas un Kristus vēsts neko nemaksā, lai cilvēki viņu dzirdētu, bet lai tā tiktu pasludināta, tas tomēr prasa kādus resursus, gan arī šai gadījumā kristīgajā radio. Es bieži vien braucu ar mašīnu un es vienkārši pastiepjos un nospiežu vienu pogu un pēkšņi sāk skanēt radio. Un es tā domāju, wow, ko nozīmē, lai tas vienkārši viens stiepiens un skanētu radio, ko tas izmaksā, ko tas nozīmē. Un reizēm cilvēki nu tā neiedomājās, vienkārši nu tā dabiski neiedomājās, kad ir savas izmaksas, lai tas notiktu, lai samaksātu par visiem serveriem, par visām infrastruktūru. Un es varu pateikt, ka jā, Dievs ir bijis uzticams un nekad nav atstājis arī šajā ziņā. Un slavu Dievam par to, ka lai arī esam sastapušies ar izaicinājumiem, lai rēķins nomaksātu laikā, tad Dievs ir vienmēr bijis uzticams. Un par to es slavu Dievam, ka es neeju kaut kādā savā spēkā vai ar savu gudrību. Bet tad, kad Dievs ir aicinājis, es zinu, ka Dievs arī nodrošinās un ar visu nepieciešamo, ar materiāliem, ar cilvēkiem, ar gudrību, ar zināšanām, ar šo materiālo nodrošinājumu, lai evaņģēlija darbs tiktu izplatīts un skanētu gan Latvijā, gan arī ārpus tās.
0: Un ko tu teiktu mūsu klausītājiem?
1: Jā, es novēlu ikvienam, katram Latvijas kristīgā radio klausītājam savu cerību likt uz Jēzu, lai arī ko tu darītu, lai arī kāds būtu tavs ieņemamais amats, kurā brīdī tu šobrīd atrastos, vai tu esi mašīnā, kas klausies, vai tu esi kādā mājā, vai tu atpūties šobrīd. Es aicinu tev likt savu cerību uz Jēzu, lai tu vari ieiet tajā aicinājumā, kas ir nolikts, ko Dievs ir nozīmējis, kam tu esi radīts, lai tu vari piepildīt to. Un es tev vēlos iedrošināt, ka tad, kad tu atsaucies uz to, ko Dievs tev aicina darīt, tad arī tu redzēsi, kā lietas sāk sakārtoties un notikt. Jo ir tik ļoti svarīgi, ka mēs, kā Kristus miesa, katrs esam savā īstajā vietā un daram to, ko, kam Dievs mūs ir īstenībā aicinājis, un tad mēs būsim par svētību viens otram, un tā būs tāda varena svētība ikvienam no mums, ka mēs daram to, uz ko Dievs mūs katru ikvienu ir aicinājis.
0: Mūsu sarunas noslēgumā vada mūsu īsā lūkšanā.
1: Es tev pasakos, debes tēvs, par šo raidījumu, kas tiek veidots, lai aizsniegtu cilvēkus Latvijā, lai aizsniegtu cilvēkus tos, kuri klausās arī ārpus Latvijas. Jā, es lūdzu, ka tu pieskaries ikvienam katram, kurš šodien klausās, kurš šajā brīdī klausās Svētais Gars, lai tiešām tavs pieskāriens ir jūtams, lai katrs, kurš klausās, var sastapties ar tevi. Ja kāds tomēr, kas šodien un tagad šajā mirklē klausās tevi, nav tā kā piedzimis no augšanas, nav sastapies ar tevi, Jēzu, es lūdzu, ka tu vari pieskarties īpašā veidā, lai cilvēks var piedzīvot tavu klātbūtni, ka tu esi īsts un reāls, tā kā tas man bija reiz pirms tiem daudziem gadiem, kad es redzēju tevi kā tikai kādu reliģisku lietu, bet tad es reiz sastapos ar tevi, tad reiz es piedzīvoju, ka tu esi īsts un paties. Es lūdzu Svētais Gars, ka tu pieskaries ikvienam, kurš šodien klausās. Lai var ik viens sastapties, ja kādam ir vajadzīga atjaunošanās vai atjaunoties attiecībās ar tevi, lai tas notiek šajā dienā, lai šī tā diena, kad viņš var teikt, es atjaunoju savas attiecības ar Jēzu, es klausījos šo raidījumu, es tapu iedvesmots un iedrošināts pārskatīt savas attiecības, pārskatīt to, ko es daru, kā es domāju. Jā, Svētais Gars, es lūdzu, ka tu pieskaries ikvienam, ka tu sveiti un atjauno ikvienu klausītāju. To es lūdzu Jēzus varenajā vārdā. Amen.
0: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Arī studijā bija brālis Kristu Romāns Ivoškevičs un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavērošanas misija. Esiet svētīti! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Nedēļa pagājusi, un mēs atkal tiekamies svētdienas skolā.
1: Šeit studijā esam mēs. Es Sofija.
2: Es Jākabs.
3: Es Kārlis.
4: Un arī es, svētdienas skolotāja Iveta.
2: Dievs uzrunā cilvēks, un kā cilvēki atbild Dievam. Šodien mēs mācīsimies par cilvēku, kurš atbildēs Dievam ar paklausību.
3: Raidījuma beigās būs arī konkurss. Gaidīsim jūsu zvanu.
0: Lai jums jauka klausīšanās.
4: Nu tā, pagājušā reizē mēs mācījāmies par to, kaut ko par Dievu. Ko?
1: Dievs
4: runā. Lūdzu skaļāk, Sofija un Jākabiņa, runājiet skaļāk, ja? Lai viss jūs dzird. Nu tad saki vēlreiz.
1: Dievs ar mums runā.
4: Dievs uz mums runā. Tieši tā. Paldies, Sofija. Dievs nav mēms. Un šodien mēs sāksim mācīties, kā cilvēki Dievam atbildēja. Dažādos laikos tie būs dažādi cilvēki. Un pie katra no viņiem parādīsies kāda cita īpašība, kā viņi atbildēja. Bet tagad es aicinu jūs kopā ar mani atgriezties tālā senatnē. Ja mēs mērotu pēc Bībeles, tad kur atrod šis notikums, kā jums šķiet?
3: Pirmā Mozes grāmatā.
4: Tātad pavisam it kā neilgi pēc tam, kad Dievs
3: radīja pasauli.
4: Radīja pasauli un radīja cilvēku. Kaut gan patiesībā tur jau ir simtiem gadu pagājuši. Un cilvēki bija savairojies ļoti daudz uz zemes. Tas bija labi, bet kaut kas bija slikti. Un kas tieši? To lasīsim tagad. Kāda bija tā situācija, Kārlīti? Lasi, kādi bija šie cilvēki, kas dzīvoja uz zemes?
3: Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina aug zemes virsū, un ka viņu sirds prātā tieksmas ikdienas vara vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu.
4: Nu, pasakiet vēlreiz, nu kādi tad bija cilvēki?
3: Ļauni pret Dievu.
4: Ko vēl mēs tur lasījām?
1: Viņos bija daudz grāks.
4: Mhm. Kas vēl tur bija teikt?
2: Nepaklausīt cilvēkiem, Dievam.
4: Dievam, jā.
3: Ka viņi samaitāja šo pasauli.
4: Aha, viņi samaitāja pasauli, jā. Un varas darbus darīja. Kas tas ir varas darbi?
3: Darbi, kurus nedar no brīva prāta.
4: Nē. Varas darbi, kad otram dar pāri ar varu. Kaut ko darīja viņam. Nu, tāda bija cilvēka toreiz. Un kā Dievs jutās? Kas tur bija rakstīts, ko tu lasīji? Kā Dievs jutās, kad viņš cilvēkiem skatījās un redzēja, ka tā skaistā zeme, ko viņš ir radījis, ir samaitāta? Cilvēki to ir samaitājuši.
3: Viņš sirdī ļoti saskuma.
4: Ļoti noskuma. Un manā Bībelē ir cits tulkojums, un te ir tikai mazlietiņ citādāks vārds. Tas mocīja viņa sirdi. Dievs noskuma. Un skatīties uz to visu, viņam bija mokas. Kā jūs domājat, ko Dievs teiktu par cilvēkiem šodien?
3: Ka viņi ir citādāki no pagātnes.
4: Ja? Kādi?
3: Viņi vairs nesamaitā šo pasauli tik daudz.
4: A, ja? Ko jūs domājat? Vai Dievam nav jābēdājas šodien par kaut ko?
3: Ir.
4: Par ko?
3: Par karu, ko Krievija iesāka.
1: Par grāku.
4: Mm-hmm. Vai dara arī varas darbus cilvēki?
1: Jā.
4: Pāri viens otram, vai ne? Dara. Nu labi, bet visā tajā sliktumā bija arī kaut kas jauks. Esterīte, Lasi mums par kādu cilvēku, kurš atšķīrās no visiem.
0: Bet Noā atrada labvēlību Dieva acīs. Šis ir stāsts par Noā. Noā bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu. Un Noā dzemdināja trīs dēlus – Šemu, Hamu un Jafetu.
4: Vecki jauki. Pēkšņi tā kā tāds svaigs vējš uzpūta. Tur bija kāds cilvēks, kāds vīrs. Kā viņu sauc?
3: Noā.
4: Noā. Viņš bija citādāks. Kāds viņš bija? Ko mēs uzzinājām par viņu?
3: Ka viņam ir trīs dēli.
4: Labi, viņš bija tētis trīs dēliem, jā?
1: Viņš atrada labvēlību Dieva acīs.
4: Kāpēc?
1: Tāpēc, ka viņš ticēja Dievam.
4: Aha. Tur bija teikts, viņš bija bezvainīgs, jā? Tātad viņš varas darbus nedarīja. Un vēl kas tur bija teikts? Kāds bija viņa attiecības ar Dievu, Esterīt? Ko tu tur lasīji 9. pantā?
0: Jo Noā vadīja savas gaitas ar Dievu.
4: Vadīja savas gaitas ar Dievu. Staigāja ar Dievu. Ko tas nozīmē staigāja ar Dievu? Kā jūs to saprotat?
1: Sakoja Dievam un klausījās viņu vārdos.
4: Klausījās, ko Dievs saka? Vēl?
3: Nedarīja neko pretī, ko Dievs darīja, ko Dievs teica. Mm-hmm.
4: Lūdza. Vai ne? Noteikti bija labs tētis savai ģimenei. Un tagad, un vēl, ko es jums gribu pateikt šajā laikā, kad Dievs viņu uzrunās, jums tas liksies ļoti neparasti, bet toreiz cilvēki dzīvoja ļoti ilgi. Zinat, cik viņam bija gadu? Nu, miniet.
3: 120.
4: Vairāk?
3: 120.
4: Nē, mazāk.
3: 150.
4: Vairāk? 600 gadu. Interesanti, vai ne? Nu, tad tagad klausamies, ko Dievs runā. Laikam jau viņš runā ar šo Noā. Lūdzu, Sofija.
1: Un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes virsus cilvēku, kuru es esmu radījis. Cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Tad Dievs sacīja Noam, ik vienas radības gals nāk manā priekšā, jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara, tādēļ es viņus izeldēšu kopā ar zemi. Jo redzi, es likšu nākt ūdens plūdiem, zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša, visam, kas zemes virsū būs nobeigties.
4: Ko Dievs saka no?
3: Ka ļoti liela plūdi nāks.
4: Mm-hmm. Un ka visa dzīvā radība aizies bojā. Mm-hmm. Dievs viņam atklāja, kas notiks. Vai mēs arī zinām, kas notiks?
3: Nē.
4: Mm-hmm. Kā jums liek?
3: Nē.
4: Vai nē? Nezinām? Vai zinām?
3: Zinām. Atšķirībā ko?
4: Aha, bet kur tas varētu būt pateikt? Vai mums jāgaida, ka Dievs mums to pateiks kaut kā, kas notiks? Vai tas jau ir pateikt?
1: Šie ir pateikt Bībelē.
4: Kur? Bībelē. Un reku, mēs esam tagad Bībeles sākumā, bet ja mēs atšķirtu pašas beigas, pašu pēdējo grāmatu, Jāņa atklāsums grāmatu, tad tur ir rakstīts, kas būs. Interesanti. Nu labi, tātad Dievs saka ļoti nopietnu spriedumu. Visi šie vardarbīgie, ļaunie cilvēki, viņi vienkārši nevarēs vairs pastāvēt. Viņu nebūs vairs. Bet ko Dievs saka? No, viņš taču bija citādāks. Nu, lasi tagad, Jēkabiņ.
2: Taisi sev šķirstu no svečainiem skuju kokiem ar nodalījumiem. Tev to šķirstu būs taisīt un no iekšpuses un ārpuses to būs izriept ar darvu. Lūk, kādu tev to būs taisīti garumā 300 olektis un platumā 50 un augstumā 30 olektis. Jumtu šķirstam tev būs taisīt visu pusē un durvju šķirstam tev būs likt to sānos trijos stāvos tev būs to taisīt. Bet ar tevi es celšu derību, tu iesi šķirstā, tu tavi dēli, tava sieva un tavu dēlu sievas līdzi ar tevi. Bet tev būs jāņem līdzi šķirstā no visa, kas dzīvo no ikvienas radības divus un visiem, lai tie līdz ar tevi paliktu dzīvi tēviņam un mātītai tiem būtu.
4: Būs būt. Labi, tagad Jēkabiņa saka man, kādu uzdevumu Dievs deva? No kas viņam jādara?
2: Uzbūvēt šķirstu.
4: Jā, no kāda koka?
2: No skuju kokiem, svečainiem.
4: Svečainiem. Labi, cik stāvos?
2: Trīs.
4: Kas jāliek augšā?
2: Jumts.
4: Un kas sānos? Nu, kas zina, saka?
2: Durvis,
4: protams, jā. Ar ko jānosmērē no iekšpuses un no ārpuses? Tas šķirst?
2: Durvīm.
4: Ar melns smirdīgs darva, jā? Vai asfalts, varētu teikt, jā? Kāpēc?
2: Lai ūdens neiet
4: cauri. Pareizi. Un kas tur drīksties iet šajā šķirstā?
3: Viņa ģimene un viņa dēls sievas.
4: Saskaitīsim, cik viņa ir. No viņa sieva. Cik viņam bija dēli?
2: Trīs.
4: Un tie visi bija precējušies, katram bija viena sieva. Cik kopā ir?
2: Astoņi.
4: Tas būs viss? Vairāk neviena nebūs šķirstā?
2: Nē.
3: Vēl dzīvnieki.
2: Dzīvnieki.
4: Cik daudz?
2: Divi
5: no katra.
4: No katras sugas, jā? Un divas mammiņas vai divi tēti?
2: Viena
3: mamma, viens tēti.
4: Kāpēc?
5: Lai viņi var vairoties.
4: Jā, lai viņiem atkal būtu bērniņi. Un lai būtu atkal dzīvnieki, rāpuļi, putni, kas piepildītu zemi. Tāds uzdevums. Un no tagad jādaiši šķirs. Tas nozīmē, viņam jāatliek visi citi darbi. Jo lai tik milzīgi, tur jau izmēra arī bija dot, vai ne? Jā, ka tur bija skaidri pateikts, cik garš, cik plats. Lai tādu uztaisītu, Bībelē precīzi nav minēta, cik gadus viņš viņu taisīja, bet tas varētu būt starp 75 gadiem un 120. Tagad varat iedomāties? 75 gadus. Bet mēs precīzi nezinām, cik ilgi. Vai 100 gadus. Tu strādā pie viena un tā paša. Un tas šķirst lēnam. Aug ar vien lielāks. Ko tagad Noā darīs? No Esterīt, kāda ir Noā atbilde? Lasi mums.
0: Un Noā darīja, kā Dievs sacīja.
4: Vēlreiz lūdzu.

0: jautājums par šķirsta izmēriem, materiāliem, uzbūvi. Un viņš darīja visu, kā Dievs viņam bija sacījis. Nevis viņš gāja un pajautāja citiem cilvēkiem, vai tā darīt vai ne. Nevis viņš sāka domāt pats, nē, to es varbūt tā nedarīšu, un to es celšu citādāk. Vai arī viņš darīja tikai to, kas viņam patika, nē. Viņš darīja visu, kā Dievs sacīja. Un tagad paskatīsimies, vai no tas viss bija viegli. Nē, jo viņš daudz ko nezināja. Ko viņš nezināja?
1: Cik ātri vajag to šķirstu uzbūvēt?
0: Kad tieši sāksies plūdi, viņš nezināja. To Dievs viņam nepateica. Ko vēl viņš nezināja?
1: Cik daudz dzīvnieku sugas ir ārpus?
0: Ja, protams. Toreiz jau nebija nemaz izpētīts. Man liekas, vēl tagad nav izpētīts, cik vispār daudz ir dzīvnieku sugas. Un pirms ūdens plūdiem bija vēl vairāk, nekā tagad ir. Daudzas mēs pat vairs nezinām. Viņš tad nezināja, cik daudz to dzīvnieku putnu un rāpuļu būs, kas nāks pie viņa šķirstā. Ko vēl? Ko viņš nevarēja kontrolēt?
1: Vienam, ja divi ieies, citi arī, tad domās, o, ja mums arī jāiet.
0: Nu, es ceru, ka to Dievs noregulēja, jā, ka tiešām nāca tikai tie divi. Viņš nevarēja kontrolēt laika apstākļus, kad līs, kad nelīs, kā viņš varētu strādāt. Viņš nevarēja kontrolēt citus cilvēkus, ko viņi darīs, kad viņi redzēs, ka viņš būvē to šķirstu. Un es domāju, ka noteikti cilvēki, tad, kad uzzināja, ko viņš tur dara, kāda bija viņa reakcija?
1: Smieklīga.
0: Izsmēja Noa. Viņš stāstīja anekdotes par Noa. Un daži pat varbūt bija ļauni pret viņu, mēģināja kaut ko tur sabojāt. Kas to lai zina? Bet viņi noteikti viņi nesaprata. Bet ko viņš zināja? Bija kaut kas, ko viņš zināja?
2: Ka Dievs viņu sargā.
0: Dievs viņu sargā un grib glābt viņu, viņu ģimeni un dzīvniekus. Ko vēl viņš zināja?
1: Garumu un platumu.
0: Pilnīgi skaidri. Pilnīgi mēri viņam bija iedot. Ko vēl viņš zināja?
1: Jā, piemēram, cik durvību bija jābūt.
0: Jā. Un kas ir svarīgāk? Zināt visu. Vai uzticēties arī tad, ja tu visu nezini?
1: Uzticēties.
0: Es domāju, tā tas bija. Un no paklausība jau nebija vajadzīga tikai vienu dienu. Cik ilgi? Mēs nezinām precīzi, bet...
2: 75.
0: Ne mazāk pa 75 gadiem. 120 gadus. Būt paklausīgam un darīt, ko Dievs lika. Viņam vajadzēja ilgstoši darīt to, ko Dievs bija teicis. Tas nozīmē... Ar to paklausību nav tā, es paklausīšu tikai tad, kad man būs garstāvoklis paklausīt. Nē. Es turpināšu uzticēties Dievam arī tad, kad man apnīka, kad neredzu rezultātu un kad citi nesaprot. Un vai tā nav arī mūsu dzīvē? Un tagad iedomājieties situāciju. Nu, piemēram, skolā. Visi apkārtējie dara kaut ko nepareizu. Un tu zini, ka tas nav pareizi. Ko nozīmē paklausīt Dievam?
2: Nedarīt to.
0: Nu, nedarīt to.
1: Pateikt, lai beidz to darīt, kad tas ir nepareizi.
0: Ja tu vari viņus ietekmēt, tas ir ļoti labi, jā. Jā, tad tu vari. Bet ja tu nevari, vismaz tu pats nedari to, vai ne? Vai ir iespējams uzticēties Dievam vienlaikus baidoties?
1: Nē, jo Dievs tevi pasargās.
0: Ja Noā būtu tupējis kaktiņā aiz kādu koku un baidījies, vai viņš būtu uzpūvējis to šķirst?
1: Nē.
0: Nē?
1: Tad Dievs varbūt citu būtu izvēlējies.
0: Tieši tā. Viņš nevarēja baidīt. Tas vienkārši neiet kopā. Viņam bija jādara tas, ko Dievs lika. Bailēm tur nebija vietas. Kāpēc bērniem dažkārt vieglāk ir klausīties?

0: klausīties draugos nekā Dievā?
1: Tāpēc, ka viņi pazīst draugus labāk nekā Dievu. Viņi vairāk viņiem runā.
0: To tu ļoti labi pateici. Kā tad varētu izdarīt, lai man vieglāk būtu paklausīt Dievam?
1: Vairāk lūgt.
0: Vairāk iepazīt viņu. Un iepazīstam mēs tikai tā kā staigājot ar Dievu. Katru dienu ejot kopā ar viņu. Tas nozīmē, tu esi skolā, savā situācijā, bet atceries, Dievs ir ar tevi. Runā ar viņu par to, kas notiek. Pasaka viņam to. Uzticies viņam. Papras, ko darīt. Papras padomu. Staigā ar Dievu. Katru dienu. Un tad tev būs vieglāk. Vieglāk. Un tā ir pēdējais jautājums. Kā atšķirt īstu paklausību? No vienkārši, labi izdarīšu, jo tā lika. Kāda atšķirība ir? Paklausīt no sirds vai labi izdarīšu, jo tā jau Dievs liek?
1: Pēc izteiksmes, kā tā kā viņš aiziet vai kā viņš pēc tam runā, tā kā. Vai piemēram kāds paprasīs, vai to gribi darīt, gan jau atbildēs nē. Vai ja tiešām gribi, tad viņš atbildēs gan jau ka jā.
2: Darīt no sirds ir tā, ka tu pats labprātīgi to gribi darīt, bet ja tev liek, tad tā labi izdarīšu.
0: Vai to var redzēt pie cilvēka?
2: Jā.
0: Ja? Kuri tikai čeksīš pēc kaut ko dara? Kaut vai lūkšanu, vai ne? Labi, tagad skolotāji liek, labi, salikšu rokas, aiztaisīšu acis. Labi, nogaidīšu tās dažas minūtes. Bet... Ja tu patiešām gribi runāt ar Dievu, tad tev lūkšana būs pavisam kaut kas cits. Vai ne? Ir atšķirība starp to. Lūk. Un tagad es jums paprasīšu vien tādu jautājumu. Kas īstenībā bija noāršķirsts, kurā viņš izglābās? Tikai tas kuģis? Vai kas tas bija pie viņa, kas viņu patiešām izglāba?
1: Dievs.
0: Viņa atbilda Dievam. Kas tā bija?
1: Ka viņš darīja, ko Dievs sacīja.
0: Viņš uzticējās, paklausīja un darīja visu, ko Dievs viņam lika. Dzirdēt, ticēt, paklausīt, uzticēties. Kā jūs domājat šonedēļ? Vai ir kaut kāda lieta jūsu dzīvē, kurā jūs zinat, ka Dievs gaida no jums paklausību? Lai jūs viņam uzticētos un paklausītu. Vai ir kāda tāda lieta?
1: Palīdzēt vecākiem, piemēram, kā paska lūdzu palīdzēs uznest mantas augšā uz piemēram trešo stāvu.
0: Labi. Varbūt vēl ir kaut kas tāds, kur Dievs grib, lai tu viņam paklausi. Tu zini, ka tu visu laiku īsti nepaklausi.
1: Ka piemēram, ja tev tajā dienā gribas atpūsties, un vecāks saka, lai nāc uz baznīcu.
0: Jā, tas ir ļoti svarīgi. Svētdienā nesāk ķīviņus, vai ne? Bet teikt, jā, labi, es šodien ar svētdienu es iešu. Vai vēl ir kaut kas tāds?
2: Kad draugi dara sliktas lietas, un tev, tu zini, ka tev nevajag turiet.
0: Neparauties līdz viņiem, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi, Sofija. Kas tev nāk prātā? Ko tu domā? Vai ir kaut kas, ko Dievs no tevis aizdarīt gaidīt šonedēļ? Varbūt viņš jau ilgi gaida to.
1: Lūkšanu, piemēram, kad katru nakti nelūdz, ka viņš gaidīt, piemēram, šoreiz izdara to un tad palūdz.
0: Jā. Kas tev jākabiņa tāds prātā nāk? Jeb nav nekas. Jums nav Dievs neko nekas. Nesaka, jā? Labi, es netincināšu vairāk. Tas jau, tā jau katra paša darīšana. Lūk, atbildēja Dievam ar paklausību. Un Noā stāsts nav tikai stāsts par cilvēku, kurš uzbūvēja lielu kuģi. Tas ir stāsts par cilvēku, kurš uzticējās Dievam un paklausību. paklausīja. Laikā, kad viņš nevarēja redzēt visu, ko redzēja Dievs. Kāds būs zelta pants, ko mēs šodien gribam paņemt savā galvā līdzi? Ko mēs mācījāmies?
1: Un nodarīja, kā Dievs sacīja.
0: Esterit, zelta pantu noskaita.
1: Un nodarīja, kā Dievs sacīja.
2: Un nodarīja, kā Dievs sacīja.
3: Un nodarīja, kā Dievs sacīja.
0: Un lai Dievs mums katram palīdz, ka Noā vārda vietā mēs varētu ielikt arī savējo. Un Iveta, Kārlis, Estere, Sofija, Jēkabs darīja, kā Dievs sacīja.
4: Abrahāms, Mozus, Noā, Daniels, Dāvids, Jāzeps, Simpsons, Estere, Ruta, Jozuā, Gideons, šos un daudzus citus dievu vīrus un sievas vienoja drosme, spēks, uzticība, neatlaidība un ticība. Šodien Dievs ir izredzējis tevi un mani. Arī mēs spējam stāties pretī jebkuram izaicinājumam. Mēs varam uzvarēt jebko, kas nāk pret mums, jo Dievs ir ar mums. Un viss ir iespējams tam, kurš tic.

0: uzmanību,
1: gatavību.
2: Un nu ir laiks piedalīties svētdienskolas konkursā. Tev atliek zvanīt mums pa tālruni
3: 67213704.
2: Atkārtojāka. Sofija.
4: 67213704.
2: Nu lūk, un tad mēs tev uzdosim divus jautājumus par to, ko šodien runājam. Ja zinās atbildēt, saņems arī balviņu. Un par balviņām pateicamies Kristīgās literatūras un dāvanu veikalam Amnis Rīgā Lāčpilēša ielā 37, kur paties ir vērts iegriezties, ja meklē kādu jauku dāvaniņu Kristīgas saturu. Lūk jau pirmais zvans. Kā tevi sauc?
5: Mani sauc Albert.
2: Albert, cik tev gadu?
5: Man ir 8 gadi.
2: Ļoti priecājamies, ka tu mums piezvanī, un Jēkabs lasīs tev jautājumu. Klausies.
6: Kā sauc cilvēku, kurš staigāja ar Dievu?
5: Nā.
2: Pareizi.
6: Kādu uzdevumu nosaņēma no Dieva?
5: Tad viņam bija ļoti liels kuģis, lai paglābtu visu zvēru tēvu un māti.
2: Mm-hmm. Pareizi, Albertiņ. Tu esi pareizi atbildējis. Aplausi tev. Nu, un nāc tad pēc savas balviņas. Paldies, bērns. Alberts ievadīja šo konkursu, bet tagad var zvanīt arī tu. Tālruņa numurs
3: 67213704. 67213704.
2: Gaidam tavu zvanu. Kā tevi sauc?
7: Samuels.
2: Ah, cik skaists bībeles vārds. Sveiki, Samuel, cik tev gadu?
7: Desmit.
2: Desmit. Ļoti jauki, ka tu mums piezvanīji. Nu, klausies, tev lasa jautājumu Kārlis.
8: Kāpēc Dievs lika Noa būvēt šķirstu?
7: Lai Noa izglābtu.
2: Jā, joga. Kas notiks nākotnē?
7: No plūdiem.
2: Jā, no plūdiem, pareizi. Klausies otru jautājumu.
8: Kas vēl atradās šķirstā kopā ar Noa?
7: Noa trīs dēli, trīs dēlu vedeklas.
2: Sievas,
7: un
2: jā.
7: No katra tražvēru sugas mātīte un tēvi.
2: Pareizi, un ielaidīsim vēl Noa sievu arī, ja? Un tad gan viss, jā. Ļoti labi, Samuel, paldies. Aplausi, Samuelam. Nāc arī tu pēc balvas. Nu, lūk, cik vienkārši jautājumi. Nu, varbūt, ja tu gribētu piezvanīt, tad paklausies, kāds mums tālruņa numurs.
3: 67213704.
2: Jā, ka viņa atkārto, kāds mums tālruņa.
6: 67213704.
2: Un lūk jau nākošais zvans. Kā tevi sauc?
9: Tomas.
2: Vēlreiz lūdzu.
9: Tomas.
2: Tomas. Cik tev gadu, Tomas?
9: Seši.
2: Ai, cik jauka tu mums piezvanī. Šokar visi zēni. Labi, kurš lasīs Tomasam Sofija?
4: Cik vads bija no tad, kad sākās plūdi?
2: Cik vecs bija Noa, tad, kad sākās plūdi? Mēs pieminējām, bet ja tu palaidi to garam, tad varbūt tu gribi variantus?
9: Jā.
2: Jā, Tomasiņ, es tev tagad saukšu trīs skaitļus. Un tu man pasaki, kurš tev liekas, ka bija tas īstais, ja? Labi, tātad Noa bija 20 gadus vecs, 600 gadus vecs. Vai 100 gadus vecs?
9: 600 gadus vecs.
2: Pareizi, ļoti labi. Klausies otru jautājumu.
4: Vai Bībelē ir precīzi pateikt, cik gadus no būvē šķirstu?
2: Vai Bībelē ir...
9: Variants.
2: Tur tikai divi varianti, ja var būt jā vai nē. Kā tu domā, vai Bībelē ir precīzi pateikts, cik gadus Noā būvēja šķirstu?
9: Nē.
2: Nē. Tā bija pareizā atbilde, ja? Tātad mēs tev aplaudējam. Ļoti labi, Tomēr. Nāc pēc balviņas. Bet vēl viena balviņa mums ir, un varbūt tā būs tieši tev. Atkārtosim mūsu tāluņu numuru.
6: 6-7-2-1-3-7-0-4.
2: Nu, kura vēl grib pateikt?
4: 6-7-2-1-3-7-0-4.
2: Nu, lūk, varbūt tu vēl paspēsi piedalīties konkursā šovakar. Gaidam tev zvanu.

Atgādinu, mēs vēl mazu brītiņu gaidam, kādu no jums, mīļie klausītāji, šī vakara konkursā. Un mums ir divi jautājumi, un mums ir arī balviņi. Ja vēlies, piezvani, vēl mazu brītiņu to var darīt.

0: Kā tevi sauc?
1: Patrīcija.
0: Patrīcija, viena meitenīte arī. Nu, cik tev gadu, Patrīcija?
1: 13, es gan.
0: Jā, ļoti labi. Ļoti labi, ļoti labi. Priecājamies arī par tīnīšiem. Nu, tad klausies, es tev lasu jautājumu.
2: Kāda ir atšķirība starp vienkārši klausīšanos un paklausību?
0: Ja tu vienkārši klausies, tad tu viņus paklausies, un tu vari arī to neizdarīt, bet tu vari to izdarīt uzreiz,
1: kad tu to
0: izdari,
1: ka tev nav
0: variantu. Ļoti labi
2: paskaidroju,
0: Patrici. Ļoti labi. Nu,
2: klausies
0: otru jautājumu.
2: Kā skan zelta pants, ko šodien mācījāmies?
0: Jā. Nekas. Mēģina atsaukt atmiņā. Kāds būs pirmais vārds?
1: Es nesadzirdēju.
0: Nesadzirdēju?
1: Nē.
0: Nu, mēs tev palīdzēsim. Nu, sākam pirmo pusi. Un no darīja. Tieši to, ko tu nu pat teici.
1: To, ko Dievs lika?
0: Jā, ko Dievs sacīja. Pareizi aplaus tev, Patrīcija. Nu, lūk, šovakar apsveicam Albertu, Samuelu, Tomasu, Patrīciju. Gaidam jūs šeit stabilā 77A pēc jūsu balviņām. Un priecājamies, ka jūs mums šovakar piezvanījāt. Un tagad gan nesteidzamies vēl prom, vēl mazu brītiņu. Mēs taču arī gribam staigāt ar Dievu, vai ne? Kā Noā to darīja? Tas nozīmē dzīvot ar viņu. Tas nozīmē arī būt lūkšanā kopā ar Dievu. Saliksim rociņas tagad un lūksim sākumā mēs šeit viens pēc otru un tad visi vienosimies mūsu Tevs debesīs lūkšanā. Lūdzu, Jēkabiņ, sāksim ar Tevi.
3: Mīļais Dievs, es pateicu uz šo brīnišķīgo dienu. Amen.
4: Mīļais Dievs, es pateicu, ka mēs varam būt šeit rādēs vēdenskolā. Es pateicu, ka kāds mūs var klausīties. Amen.
2: Mīļais Dievs, savs, tev pateicos par šo dienu. Es pateicos, ka ārā ir ļoti silts. Es pateicos, ka mēs esam šeit būt radio spēdienas skolā. Un es sūdzu par Ukraiņu, lai viņam beidzas karš. Amen.
5: Mīļais Dievs, tās paldies, ka mēs ir tik jauki vecāki, ka viņi man var atrast šeit lasīt Dieva vārdu. Amen.
0: Mīļais Dievs, paldies par Noā. Par mūsu ticības brāli Noā, kurš dzirdēja, ko tu viņam saki, kurš dzīvoja kopā ar tevi un kurš tev paklausīja. Un tu vien Dievs zini, kas mums katram dzīvē ir tāds, kur mums vajadzētu tev paklausīt. Varbūt tu jau sen mums to saki. Mīļais Dievs, palīdz mums tāpat kā Noā uzticēties tev un paklausīt. Un nu mēs visi kopā Jēzus vārdā lūdzam.
6: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un

0: kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Šī vakara raidījums izskanēs, bet priecāsimies, ja Tu vēlēsies atkal būt ar mums kopā Radio Svētdienskolā nākošajā pirmdienā. Ar labvakar!
2: Ar tā!

0: Jesus.
1: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

6. Marka evaņģēlija, 8. nodaļas. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Lasīnam Marka evaņģēlija 8. nodaļas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasēšana Lukas evaņģēlija 9. nodaļas. Sasaucis savus 12 mācekļus. Viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas. Un viņš tos izsūt, iesludināt Dieva valstību un dziedināt tiem sacīdams. Neņemiet neko līdzi ceļā. Ne zizli, ne ceļa soma, ne maizi, ne naudu, ne arī divus svārkus. Un kur kādā mājā jūs ieiet, tur palieciet, un no turienes ejiet tālāk. Un ja kāds jūs neuzņem, tad izēdami no tās pilsētas nokratēt pīšļus no savām kājām par liecību pret tiem. Lasi no Marka evaņģēlija 9. nodaļas.

Tāpēc tās mēs tev pateicamies, Kungu kungs un ķēniņ, ķēniņš, ka tu esi sūtījis savu dēlu. Šo žēlstību izprast, atzīt un tiešām novērtēt, kungs, lai šīs pasaules nīcība neaizmiglo mūsu acis, prātus, dzirdi. Bet tu esi, kungs, kas piepilda mūsu sirdis ar savu žēlstību un labestību. Tev viss gods un slava, Jēzus Kristus vārdā. Amen.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapusi, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas, mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšana apustuļdarba grāmatas otrās nodaļas. Viņa mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Lasīšana apustuļdarba grāmatas otrās nodaļas.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Grēks ienāk pasaulē. Grēks ienāca cilvēcei caur Ādamu. Kopš tā laika cilvēks ir nesekmīgi mēģinājis no tā atbrīvoties. To nespējot izdarīt, tā bez panākumiem ir centusies atbrīvoties arī no grēka lāsta. Bībele māca, ka Dievs brīdināja Ādamu pirms viņš grēkoja, ka ja viņš ēdīs no labā un ļaunā atzīšanas koka augļiem, viņš mirdams mirs. Bībele arī māca, ka Dievs pavēlēja Ādamam un Ievai kļūt auglīgiem un ar saviem bērniem piepildīt zemi. Kaut gan viņi bija radīti pēc Dieva līdzības, pēc grēkā krišanas Ādams un Ieva saviem bērniem varēja piešķirt tikai izskata un rakstura līdzību. Tāpēc viņu dēli Kains un Ābels jau bija aplipuši ar nāvējošo grēka slimību, ko bija mantojuši no saviem vecākiem un nodevu to tālāk nākošajām paudzēm. Mēs visi esam grēcinieki iedzimtības dēļ, un lai kā mēs pūlētos, mēs nevaram izbēgt no tā. Mēs esam pielietojuši dažādus līdzekļus, lai atgūtu Ādama pazaudēto stāvokli. Mēs esam centušies ar izglītības filozofijas, reliģijas un likuma palīdzību, nomest izvirtības un grēka jūgu. Mēs esam mēģinājuši ar mūsu grēka ierobežoto saprātu veikt darbu, ko spēj paveikt vienīgi Dievs ar savu visu augstāko vīziju. Mūsu nodomi ir bijuši labi, un daži mūsu mēģinājumi ir slavējami, bet tie nav sasnieguši mērķi. Visas mūsu zināšanas, visu mūsu izgudrojumi, visa mūsu attīstība un godkārīgie plāni virza mūs uz priekšu tikai šķietami, jo pēc kāda laika mēs nonākam atpakaļ izejas punktā. Un mēs atkārtojam Ādama kļūdas, gribam būt valdnieki ar savām pašu tiesībām, ar savu varu, nepakļaujoties Dieva likumiem. Pirms apsūdzam Dievu kā netaisnu vai nesaprātīgu, pielaižot grēkam apņemt pasauli, apskatīsimies uzmanīgāk savu stāvokli. Dievs savā bezgalīgajā līdzjūtībā sūtīja mums savu dēlu, lai rādītu izeju no mūsu grūtībām. Viņš sūtīja savu dēlu, lai viņš piedzīvotu tās pašas kārdināšanas, kas bija nolikt Ādamam, un tās uzvarētu. Un Sātans kārdināja Jēzu, tāpat kā viņš kārdināja Ādamu. Sātans piedāvāja Jēzum varu un godu, ja viņš aizliegtu Dievu, tāpat kā viņš to piedāvāja Ādamam un Ievai. Kristus izvēle. Starpība bija tāda, ka Jēzus Kristus pretojās kārdināšanai. Kad velns viņam rādīja visas pasaules valstis un apsolīja tās kā dāvanu, ja vien viņš sekotu nevis Dievam, bet Sātanam, mūsu kungs teica, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu, savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot, Mateja 40. Un viņš pilnīgi uzvarēja kārdinātāju, parādot visiem ļaudīm arī nākamajām paudzēm paraugu, ka ir iespējams uzvarēt Sātanu. Viņš ir mūsu uzvara. Ar mūsu nespēku un netikumisko dabu mēs esam pierādījuši, ka esam īstie Ādama bērni, un līdz šim esam uzcītīgi sekojuši viņa pēdās. Mēs iespējams nožēlojam Ādama izvēli, bet tomēr viņam sekojam. Nepaiet ne diena, kad mēs nenokļūstam tādos pat pārbaudījumos, kādos nokļuva Ādams. Nepaiet ne diena, kad mums nebūtu jāizvēlas pareizais ceļš starp velna viltīgajiem solījumiem un patujeso Dieva vārdu. Mēs ilgojamies pēc dienas, kad izudīs vilšanās, slimības un nāve,
bet šim sapnim nav iespēja piepildīties, kamēr esam no augšienes neatdzimuši, kamēr esam vēl Ādama bērni. Kaut kādā veidā mums ir jātiek galā ar saviem grēkiem, un nākošajās nodaļās mēs redzēsim, ko Dievs ir darījis, lai atrisinātu cilvēces problēmas. No laika sākuma līdz pat šim brīdim cilvēka bezdīvīgā tiekšanās pēc varas, viņa apņēmība lietot brīvās izvēles dāvanu savu patmīlīgo mērķu labā ir novedusi viņu bezdibeņa malā. Daudzu civilizāciju lauskas un drupas klāja zemes virsmu, mēma liecinot par cilvēka nespēju uzcelt ilgstoši pastāvošo pasauli bez Dieva. Jauni lūžņi, jauns posts tiek radīts ikdienas, un tomēr cilvēks dzenas arvien tālāk pa savas bojā ejas ceļu. Dievs savā bezgalīgajā gudrībā un žēlsirdībā visu to jau ir redzējis un gaidījis ar mums nesaprotamu pacietību un līdzjūtību, un viņš tagad gaida, lai piedāvātu personīgu pestīšanu un mieru tiem, kas vēlēsies pieņemt šo viņa žēlastību. Tie paši divi ceļi, ko Dievs deva Ādamam, tie ir pieejami arī mums. Mums vēl ar vien pieder tā pati izvēles brīvība. Mēs vēl ar vien dzīvojam žēlastības laikā, kad Dievs attur mūžīgo sodu, ko esam pēc taisnības pelnījuši. Grēks neļauj cilvēkam būt īsti laimīgam. Grēka dēļ cilvēks nekad nav varējis sasniegt to laimes zemi, par ko viņš ir sapņojis. Katras projekts, katra civilizācija, ko cilvēks ir cēlis, pēc kāda laika sabrūk un nogrimsta aizmirstībā, jo ik viens cilvēka darbs ir netaisnības aptraipīts. Drupas ap mums liecina par grēku, kas piepilda šo pasauli. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: who will I be?
1: I'm not a ball or not got it all.
2: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, bērni! Šogar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Negribas ticēt, ka viņš šo bisbisu būtu paņēmis sev līdzi, vai nē? Viņš taču meklējis tādus, nevis vabolas, vai nē? Jā, jā, droši vien. Labi, bet tādā gadījumā jādomā, ka šī vabola dzīvo tai kalna daļā, kur ieslodzīts lielā bulta ar saviem biedriem. Tiešām tev taisnība. Mums tā tad jāpalaiž vabola vaļā un jāvēro. Agrāk vai vēlāk tā atgriezīsies savā mītnē, lielās bultas salā, un mēs tai sekosim. Viņa piebilda un pārākuma apziņā noglauda spārnus. Mēs sekosim šim nožēlojumam kukainim, kamēr tas ieraksies zemē. Viņš vismaz parādīs mums to kalnu daļu, kur aprakts lielā bulta. Bet ja es viņu izlaidīšu tā aizlidos, doktors šaubījās, mēs viņu pazaudēsim no redzes, un labumu nebūs it nekāda. Lai tak viņa lido, Polinēzija nīcīgi notarkšķēja. Man šķiet, papagailis varēs lidot tikpat ātri kā kaut kāda bis-bis. Ja viņa pacelsies gaisā, es tev apsolu neizlaist viņu no acīm, un ja viņa līdīs pa zemi, tu pats varēsi tai sekot. Lieliski, doktors iesaucās. Polinēzija, tev ir brīnišķīgs prāts. Es viņu tūlīt laidīšu vaļā. Redzēsim, kas tad notiks. Mēs visi spiedāmies ap doktoru, kad tas uzmanīgi noņēma stiklu vāciņu un ļāva vabolē rāpties savā pirkstā. Lido, lido, vabolīt! Tavs tēvs sen jau karā mīt, māte mājās palikusi, uguns zemi nodegusi, bumpo dziedāja. Turi muti, Polinēzija dusmīgi uzkliedza, rimsties apvainot viņu. Vai tu domā, ka viņai nav tik daudz prāta, lai bez tavas gudrības aizlidotu mājās? Man likās, ka viņai varbūt patīk klejot. Bumpo pazemīgi atbildēja, varbūt viņai apnikusi dzimteni, viņa mazliet jāuzmundrina, vai lai izdzied viņai nav skaistākas zemes par manu dzimteni. Nē, tad viņa nekad neatgriezīsies. Saudzē labāk savu balsi. Nedzied nekā, tikai vēro viņu. Un, doktor, kādēļ arī tev nepiesiet šim radījumam pie kājas kādu vēstuli un paziņot lielajai bultai, ka darīsim visu, lai viņu izglābtu un lai viņš nezaudē cerību? Jā, es to darīšu. Doktors piekrita un nepagāja ne minūte, kad viņš bija izplēsis no savas grāmatiņas sausu lapu un ar zīmuli piezīmējis to pilnu maziem attēliem. Beidzot, Jabistri kundze ar labi piestiprinātu pasta somu norāpās no doktora pirksta un pavērās visapkārt. Viņa iztaipīja kājas, noslaucīja ar priekškājām degunu un sāka tīksmi virzīties uz rietumiem. Mēs gaidījām, ka viņa rāpsies kalnā, bet viņa līda tam apkārt. Vai zināt, cik ilgi vabola liena ap kalnu? Nu, varu jums apgalvot, neticam ilgi. Pagāja stundas, un mēs vēl ar vienu cerējām, ka viņa atlikušo ceļa gabalu nolidos, lai Polinēzija varētu viņai sekot, bet viņa neatplēca spārnus. Es agrāk nekad nebiju padomājis par to, cik grūti cilvēkam iet tik lēnām, lai ieturētu soli vai ar vaboli. Tas bija garlaicīgākais gājiens visā manā mūžā, un vilkdamies aiz viņus, un kā vanagi vērodam, lai viņa mums nepazūd zem kādas lapas, vai kā citādi mēs visi kļuvām tik nikni un īgni, ka bezmaz iedauzījām viens otram pakaušus, un kad viņa apstājās, lai apskatītu apkārtni vai atkal notīrītu degunu, es varēju dzirdēt aiz sevis visbriesmīgākās jūrnieku dusmības vārdus, ko viņai veltīja Polinēzija. Apvedus mūs visapkārt kalnam, viņa atveda mūs tieši tajā pašā vietā, no kurienes mēs bijām izgājuši, un tur apstājās, nu, Bumpo sacīja Polinēzijai, ko tu tagad teiksi par vabolas prātu? Tu redzi, viņai nav pat tik daudz prāta, lai atrastu mājas. Ak, ciet nu klusu, tu hutendot, Polinēzija iesaucās, vai tu negribētu iztaipīt kājas, ja būtu nosēdējis visu dienu kārbā? Varbūt viņas mājas atrodas tepat tūmā un tādēļ viņa nākus atpakaļ. Bet kādēļ viņa vispirms līda apkārt visam kalnam, es jautāju? Mēs trīs sākām par to nikni ķīvēties, bet tad doktors piepieši iesaucās, skatieties, skatieties! Mēs apgriezāmies un ieraudzījām, ka viņš rāda uz Jabistri, kas tagad daudz ātrāk un noteiktāk rāpās kalnā. Nu, sacīja Bumpo un noguris apsēdās, ja viņa tagad grib vēl vairāk iztaipīt kājas un maršēt pa kalnu šurp un turp, es labāk pagaidīšu viņu tepat un viņai var sekot Čiči un Polinēzija. Un tiešām tikai pērtiķis vai putns varēja sekot vabolē, kas tagad rāpās augšu pa gludu slīpumu stāvu kā mūris. Bet pēkšņi,
kad jabistri atradās neaugstāk par 10 pēdām, virs mūsu galvām mēs visi reizē iekliedzāmies, jo kamēr viņu vērojām, tā bija nozudusi no klints virsas, kā smilšu uzsūkta lietu spīle. Viņas vairs nav, iesaucās Polinēzija. Te jābūt caurumam, un viņa tūlīt uzlidoja gar klinti augšup un ieķērās tur nagiem. Jā, viņa sauca, beidzot mēs to atradām. Caurums ir šeit zem sūnām. Tas ir tik liels, ka tajā var iebāst divus pirkstus. Ak, iesaucās doktors, tad šis lielais klints cilnes būs noslīdējis no kalna virsotnes un noslēdzis iejalā tikpat kā ar durvīm. Nabaga cilvēki, kādas briesmas viņi būs pārcietuši, ak, kaut mums būtu cirvi un lāpstes. Cirvi un lāpstes te nekā daudz nelīdzētu. Polinēzija iebild, paskat, cik šis gludais cilnes liels, 100 pēdu augsts un tikpat plats. Cik tas varētu būt biesis, noteica doktors, paņēma lielu akmeni, sita ar to visu spēku pret klinti, atskanēja dobišu dūciens, it kā no milzīgām bungām. Mēs visi apstājāmies un klausījāmies, kamēr lēnām izzuda atbalsts, un tad augsti drēbuļa pārskrēja man pār muguru, jo no kalna iekšienas atskanēja trīskārtīga atbilde. Bum, bum, bum, mēs saskatījāmies, Plati ieplastām acīm, ir kā pati zeme būtu runājusi, bet mūsu bīgo klusumu drīz vien pārtrauc doktors. Paldies Dievam, viņš noteica apslēpētā godbīgā balsī, vismaz dažiem no viņiem jābūt vēl dzīviem. Lūksim Dievu, miļais debes tēvs, mēs esam Dievu bezgalīgi pateicīgi par visu to žēlastības pilnību un godības cerību, uz ko tu esi mūs aicinājis, ko tu esi mums dāvājis, Un te esi mums dāvājis arī kalpošanas dāvanas, kurās ar kuru palīdzību mēs meklējam tos, kas ir pazuduši. Gluži tāpat kā tikko mēs lasījām, ka tika meklēti pazuduši cilvēki, pazuduši indiāņi uz salas kalnā, un no sākuma viņi nevar iedomāties, ka viņus patiešām varētu atrast. Bet tad viņi viņus atrada. Arī mums ir jāmeklē pazudušie. Pazudušie ir mūsu visapkārt. Tie ir cilvēki mūsu zemē, mūsu valstī, mūsu pilsētā, tie varbūt ir mūsu kaimiņi, bet varbūt tie ir mūsu radi draugi un pasiņas, kuriem mums jāstāsta par Jēzu Kristu, mūsu glābēju un pestītāju. Miļais kungs, dāvā mums spēku un drosmi dzīvot arī dzen labajos darbos, lai visi redz, ka mēs esam tavi bērni, kas redz mūsu gaismu, lai noprot, kad mums Dievs ir par tēvu, ka mēs patiešām esam tavi bērni. Kungs svētī mūs lūdzams un pasargā arī šinī vakarā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šokar mums un ar mums vakara svētbrīdī kalpos brālis Zigmārs Tomsons.
1: Gods un slava un pateicība mūsu kungam, varenajam Dievam Jēzum Kristum. Esiet sveicināti visi dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šajā klusajā un jaukajā Dieva žēlastības svētvakarā, kur mēs varam būt kopā šādi, caur radio. Es šeit pie galda, jūs, katrs savā namā pie saviem radioaparātiem. Mēs esam kopā, varam uzrunāt viens otru un dalīties ar pārdomām no Dieva vārda. Kā tā ir žēlastība Latvijā šis kristīgais radio, lai Dievs svētī Tālivaldi un visu komandu, kas darbojās. Slavu Dievam! Prieks, ka mūsu zemē ir miers, nav nekādas dabas katastrofas. Kā zinām, nesen Nepālā bija, lai Dievs ir žēlīgs. Mums šeit ir miers, un mēs varam šajā Dieva žēlastības svētvakarā domāt par viņu vārdu. Efeziešiem 4:25 mums saka tā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Atklāsmes grāmata 22:15 mums saka. Ārā paliek suņi, burvi, netikļi, slepkavas, elku, kalpi un visi, kas mīl un runā melus. Kolosiešiem 3:9 mums saka. Nemelojiet cits citam. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Meli. Nu, vai ir kāds cilvēks, kas varētu pateikt, ka viņš savā mūžā nav nereiz samelojis? Nekur. Ja arī no otras puses skatoties, nav ticis piemānīts, vai ir tāds cilvēks? Tātad melot un tikt piemānītam. Šajās rakstvietās, vismaz latviešu tulkojumos, nu, 65. Gada tulkojumā, ko es lasu, tuvāk nav paskaidrots, kādi meli tieši šajās rakstvietās ir domāti. Meli ir meli un viss. Un tomēr es gribētu teikt, ka viņi dalās. Nu, mēs, kas to kungu pazīstam, esam atzinuši viņu patiesību. Kas mums pirmais nāk prātā? Ka mums kā kristiešiem saka, melots vai nemelot. Nemelot tas nozīmē ļoti daudz dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu. Ja mūsu vārdi nesaskan ar darbiem, tad arī mēs melojam tādā veidā. Pirmā Jāņa 2:4 saka, kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir melis un viņā nav patiesības. Ja mēs noklusējam patiesību kaut kur tur, kur ir jāpasaka tā, tas ir arī melošanas paveids. Glaimi nevietā, vai cik forši tu esi, arī melošanas paveids. Jēkab vēstuli 3:14 mums saktā, bet ja jums sirdī rūktas skaudība un ķildas, kā kristiešiem esot, vai ne, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Ja mūsos ir skaudība un dusmas un ķildas mūsu starpā, un tāpat laikā mēs sakam, ka mēs esam Dieva bērni, mēs melojam. Saprotiet? Nu, ja arī godinam pasaules varanos cilvēks un bagāto sasniegumus un iekārojam tos, nu, tad ja varētu teikt, mēs paši esam piemānīti un paķēdīti mānam tālāk citus. Ir kādreiz dzirdēts, kur kristiešu mūziķi, kristiešu slavētāji iekāro, piemēram, pasaules mūziķu slavu un sasniegumus un grib tikpat lielas auditorijas un tā tālāk. Bet tad, mīļie, ir kaut kas vairāk vēl. Ir kaut kas augstāks. Mēs, kas esam Kristu, mēs zinām patiesību un ja mums ikdienā dzīves gaitās sanāk samelot vai arī pašiem tikt piemānītiem kaut kur, nu mēs piedodam tam otram cilvēkam vai lūdzam piedošanu par saviem meliem. Tas nav labi, tas ir grēks un katrs grēks ir netaisnība un katra netaisnība ir grēks. Bet tad ir tādi globālie, nemilzīgie, vispārējie meli, kuros dzīvo lielākā daļa pasaules. To bieži Bībele sauc par galējo tumsu. Nu, ziniet, kas tie ir? Ka Jēzus nav kungs, ka cilvēks pats ir savs dzīves kungs, ka mūžība neeksistē. Vienvārds sakot, pasaulīgais dzīves uzskats. Tie ir tādi milzīgi, globāli, pazudinoši meli. Un redziet, kā ir. Ja ar šiem meliem cilvēks ir piemānīts un dzīvo tajos, viņš automātiski melo tālāk citiem. Melo par ko? Par savu stāvokli, par mūžību, nesaprotot pasaules lietas, nesaprotot pats, ko runā. Čūska pretēji Dievu vārdam teica, jūs nemirsit viss paradīs dārzā. Nu, tad vismaz cilvēks pazina Dievu, bet šodien visas cilvēki izdomātās zinātnes un filozofijas ir tā nomākušas patiesība, ka lielākā daļa saka, ka Dievu nav vispār. Ir tikai tas, ko acis redz un aptaust rokas. Nu, es domāju, materiālā pasaule. Nu, ir arī otra pilnīgā galējība. Tā ir elgdievība un daudzdievība. Tie jau ir globāli pazudinoši meli. Neklausiet psiholoģijas melus un viss to, ko tur māca, ka tu esi personība un visiem tevi jāpieņem tādu, kāds tu esi. Lai būtu taisnībā un lai nemelotu, saproti, mīļais cilvēki, ja tu klausies, kāds, kas Kristu nepazīst vēl, jeb ir ceļā un jeb šaubās, lai tu nebūtu melis un nemelotu citiem, tev pirmkārt jādzīvo patiesībā pašam un pašam jāsaprot, kas ir patiesība. Citādi tu pats sev negribot mānīs arī pārējos. Par savu stāvokli, par vispārējo. Tad, lai būtu taisnībā, pirmkārt jāsaprot ir patiesība par savu stāvokli. Un kas tad mēs esam? Kas tad mēs esam? Lai nākt pie Kristus, tev ir jāsaprot vajadzība un savs patiesais stāvoklis, ka mēs esam pazuduši grēcinieki, kam izmisīgi vajadzīgs Kristus un viņa glābšana. Un bez tā mēs esam nāvē un nāves stāvoklī. Un mēs šeit eksistējam kā dzīvi miroņi. Vienkārši, fiziski. Kā dzīvnieki, kas radīti satveršanai un nokaušanai. Ja tu šo nesaproti, mīļais cilvēki, kas tu klausies, tad tu esi vistumšākajos melos iekšā un līdz ar to, kā jau minēji, tu melo arī citiem. Ar ko? Pat ar savu dzīves veidu, negodinot Dievu. Ar savu muti teikdams, ka pats viss vadi un kontrolē. Tātad mums jābūt satriektiem ar šo garā nabadzību, kad dzirdam evaņģēliju. Un tu, mīļais cilvēki, kas varbūt nepazīst Kristu un klausies tagad, tu to šobrīd dzirdi. Jo Jāņa 3:16 saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Romiešiem 10:9 saka, ja tu ar savu muti, ar savu sardu savā sirdī ticēsi, un ar savu mutu apliecinās, ja es par kungu tu tiks izglābts. Piesauc Jēzus vārdu, meklē viņu vaigu. Tu esi dzirdējis evaņģēliju. Kungs Jēzus Kristus ir nomiris par taviem grēkiem. Nav pestīšanas nevienā citā, kā tikai Jēzu Kristu. Dzirdi, mīļais cilvēki, tu nevar pats sevi izglābt. Tu nevar izglābt nevienu. Tu nevar paties mīlēt otru cilvēku, ja tu neesi mīlestību saņēmis no Dieva. Tu dzīvo falši, viss ir nepatiesi. Ja tu tici, ka patiesība ir tas, ko stāst pasaulē un pasaules ziņās un pasaulīgajās grāmatās un romānos, tu esi piemānīts. Tu dzīvo melos un māni tālāk citus. Bet tev ir iespēja šodien, šajā brīdī, tur, kur tu esi, teikt, kungs, es esmu sadzirdējis tavu vārdu, es esmu sadzirdējis tavu evaņģēliju, kaut vai šo īso versiju, ko es pastāstīju. Ja tu gribi vairāk, ņem Bībeli, ņem jauno derību. Lasi, tas ir dzīvības vārds, kur viss gudrība ir pateikta, kur viss glābšana ir iekšā, kur visi Kristus vārdi un Kristus pamācības ir, kas tevi var padarīt gudru. Gudru kam? Gudru pestīšanai. Jo, ja tu neesi gudrs pestīšanai, mīļais cilvēki, tad ļauj man tev sacīt, tu neesi gudrs. Vispārējā gudrība un izglītība tevi neglābs nekādā veidā. Mums kristiešiem gadās kādreiz samelot. Jā, arī mani gadījies tai skaitā. Kādam par kādu lietu vai neviļus vai... Bet es zinu, ka ir mans dzīves, mans pestītājs, un es pie viņa griežos un lūdzu piedošanu. Viņš mūs mazgā un šķīstī. Bet ja tu par viņu nezini, tad tu esi tumsā. Bet tagad tu zini. Ja tu šovakar esi ieslēdzis savu radioaparātu un tu mani dzirdi, tad tu esi dzirdējis evaņģēliju. Klausies vēlreiz, Jēzus Kristus ir kungs un glābējs. Tikai viņā ir dzīvība, tikai viņā ir pestīšana. Tikai viņš ir kungs. Un saki viņam, lai viņš piedod tev grēkus un izvelk ārā tevi no posta, kurā tu esi. Pazudis grēcinieks. Un tā ir tā labā vēsts, evaņģēlijas tulkojuma ar labā vēsts, ka mums tajā nav jāpaliek. Mums Kristus ir dāvājis brīvību. Pieķeries viņam, viņu vārdam, un tu radīsi izeju. Izeju no šīs pasaules bailēm, no visām lietām, ko sēja pasauli. Bez Kristus mēs esam nāves stāvoklī. Jo tad, kad šī dzīve beigsies, nu, es domāju, neviens mēs neesam tik aprobežoti, ka mēs nesaprotam, ka mēs nedzīvosim šeit mūžīgi. Nu, kaut vai 100 gadu mūžas būtu vai vairāk. Mēs zinām, ka vien brīdi kapos skanēs mūzika, kuru mēs nedzirdēsim, un mēs būsim koka kastē. Un kas tad? Mīļais cilvēki, tev nav jāmirst kopā ar savu miesu. Tev Dievs ir paredzējis ko vairāk, mūžīgo dzīvošanu. Slavu Dievam par tādu iespēju šodien dzirdēt evaņģēliju, runāt evaņģēliju, un ka mēs saprotam izšķirt tos globālos milzīgos melus no patiesības. Ver vaļā Dievu vārdu, piesauc viņu, kamēr viņš ir atrodams, meklē viņu vaigu. Lai Dievs tev mani uz to svētī. Amen. Mums ir arī pateicības un vajadzības, kas ir iesūtītas. Paldies, dārgie radio klausītāji, ka jūs sūtat. Tādā veidā parādīdami savu atkarību no Dieva un vajadzību pēc lūkšanām. Tam kungam tas ir tīkami. Lūksim visi kopā, mīļie. Lūkšanai ir spēks. Lūksim, es šeit, radio pie galda, un jūs katrs pie sava aparāta. Noliksim galvas varenā ķēniņa priekšā. Dargais un vienīgais kungs un Dievs Jēzu Kristu, lai tev vienam viss gods, visa slava, visa pateicība. Kungs, mēs tev pateicamies par šo evaņģēliju, kas varēja izskanēt šovakar. Kaut arī ļoti īsi šajās minūtēs, kas mums palīdzēja izšķirt melus no patiesības. Mīļais kungs, palīdzi, ja kāds ir uzrunāts, atsaukties šim aicinājumam un neatlikt to, bet saukt uz tevi, mīļais kungs, lai ir labas sirds augsnes, kurās vārds krīt. Un lai arī mēs izdaram kādus soļus, nevis tikai noklausamies un esam tikai vārdu klausītāji. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu neesi atstājis mūsu bāreņus, ka Tu esi Devis savu vareno vārdu. Paldies, kungs, par mūsu zemi Latviju. Paldies, ka ir miers mūsu zemē. Paldies Tev, Tēvs, ka nekrīt bumbas un nav nekādas dabas katastrofas, ne cunami viļņi, ne zemstrīces, ne vulkāna izvirdumi. Mēs dzīvojam šeit Baltijas jūras krastā, baudam visu četrus gadu laikus, nav ne pārāk augsts, ne pārāk karsts. Tu mums esi ielicis labākā zemē, kungs, paldies Tev. Mums ir kristīgais rādio, mums ir bībeles pieejams, mīļais kungs, audio, video formātā, visādos formātos, kungs. Dod Dievs, ka mēs viņus ņemt un lietot, mīļais Tēvs, un palikt gudri uz pestīšanu. Kungs Lonnī pateicās Tev par uzklausītām lūkšanām. Un Tavā priekšā un vispriekšā apliecina, cik Dievs ir labs. Mēs pievienojamies, kungs. Ilze pateicās Tev, Tēvs, par visu, ko Tu esi devis, un par visu, ko Tu turpini dot. Halleluja! Helēna pateicās Tev, Jēzum, par atbildētām lūkšanām, par aizlūkšanām kristīgajā rādio. Paldies! Paldies Tev, Tēvs! Pateicību Tev, kungs, par veiksmīgām dzemdībām Lindai, par meitiņas piedzimšanu. Sveitī, mīļais kungs, lai arī, lai viņas manto pestīšanu, mīļais kungs, lai meitiņa izaug par krietnu Dievu sievu. Brigita pateicās, kungs, par Tavu vadību un apsardzību bērniem ekskursijā. Slavu Tev, Jēzu, ka Tu sargā. Velta pateicās Tev, kungs, par visām svētībām, ko viņi saņem, fiziskām un garīgām. Paldies Tev, Tēvs! Ilga Tev pateicas, kungs, un mēs kopā ar viņu, kungs, par Tavu vadību. Viņas dzīvē, kā arī pa kristīgo rādio, mīļais kungs. Gods un slav Tev, Jēzu. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu savu draudzi audzini svētumā un šķīstībā. Stiprin, kungs, patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības, mīļais kungs. Lai draudz ir kā tīra šķīsta līgava ar baltu plīvuru, mīļais kungs. Lai nošķīstās no visiem miesas un gara traipiem. Lai lasa Tavu vārdu, lai meklē Tavu patiesību, kungs. O, palīdz uz to, tas mums vajadzīgs mūsu zemē, mīļais kungs. Lai draudz nestu patiesību, lai skanētu taura ar skaidrām skaņām, mīļais kungs. ne kaut kāda puspatiesība vai kaut kas, ko katra konfesija grib piejaukt klāt. Lai tavs vārds ir centrā, kungs, ne mūsu tradīcijas. Mēs tev pateicamies, kungs, jā, par mūsu zemi Latviju. Svētī visus tos, kas ir augstos amatos, valdībā, ieņēmuma dienestā, saimā, ministra kabinetā, mīļies kungs. Arī militāros vadītājus. Un lai mēs dzīvojam mierā, kungs, un piesaucam tavu vārdu un paļaujamies uz tevi. Kungs, mēs lūdzam par datas pestīšanu un atbrīvošanu no visu ļaunā. Mīļies kungs, mēs lūdzam par Pēteri, kurš ir vecs un slims kungs, un pat brīžiem vairs īsti nesaprot, ko runā un dara. Bet tomēr, kungs, viņš tev ir dārgs, tu esi viņu radījis, un tev ir plāns viņa glābšanai, un tāpēc mēs lūdzam par viņa dvēseles glābšanu, par šī Pētera dvēseles glābšanu un pestīšanu. Kungs apskaidro viņu prātu un dāvā mieru, lai viņš savā veidā, cik tu viņam saprašanies devis, lai viņš atsaucas tavam aicinājumam, kungs, un nenovēršas no tevis. Mēs lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no dusmām un nepiedošanas, mīļies kungs. Palīdzi. Tavs vārds mums saka, lai mēs saņemtu tavu piedošanu, viens no noteikumiem ir, mums ir jāpiedod saviem pāri darītājiem. Svētī, kungs, mūs viss palīdz mums visiem. Mēs lūdzam par Ingus, Lienes, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Olgas un Sandras atbrīvošanu no okultiem spēkiem. Dvēseļu pestīšanu viņām un viņu klientiem. Tur viņas pieņēmušas varbūt kādas klientas, kungs, un vēl viņiem stāstījušas šo nepatiesību. Es žēlīgs, kungs, palīdz saraušīs vāžas, mīļies, kungs. Cilvēks pats no tā ārā tikt bez tavas rokas nevar. Tas ir smagi. Palīdz, kungs, saraut šos tumšas spēkus. Gan Olgas dzīvē, gan Sandras dzīvē. Gan arī par visiem šiem klientiem mēs lūdzamies, kungs. Mēs lūdzam tēvs par Raineru atbrīvošanu no maldiem un mākslīgā intelekta atkarības. Dargais debes tēvs un arī pārējie, kas nesaprot līdz galam šo lietu. Palīdz, kungs, lai mēs nepaliekam atkarīgi no šī mākslīgā intelekta un kas mūs gan izlaiž savā ziņā, gan sliktākā gadījumā var maldināt arī pavisam. Tēvs palīdz caur to visu ieraudzīt patiesības dzīslu un nepazaudēt to. Lietot visu ar gudrību un, ja kāds šaubās, lai nelieto. Mēs lūdzam par Artūru un Līgas dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzam par Ruslana atbrīvošanu no atkarībām, par Ivonas atbrīvošanu no atkarībām, lai arī kādas būtu šīs ļaunās atkarības, mīļais kungs. Mēs zinām, ka tu esi visvarens. Es to varu apliecināt savā dzīvē. Mēs, kungs, lūdzam arī par Ilzas un viņas bērnu dziedināšanu. Svētī, kungs, viņas ar veselību. Gan fizisku, gan garīgu. Mīļais tēvs, Alvis lūdz par savas sievas atbrīvošanu no ļauno garu uzbrukumu un dziedināšanu. Mēs, kungs, pievienojamies Alvi lūkšanai un lūdzam, kungs, palīdzi atbrīvo no šiem ļauniem gariem. Mīļais kungs un dziedini, miesu garu dvēseli. Mēs lūdzam par Rits dziedināšanu. Tavu apsardzību, kungs, arī dzīvē. Mēs lūdzam par Jāņa dziedināšanu no šizofrēnijas. Palīdz, tēvs, palīdz. Mēs lūdzam par Māras pleca dziedināšanu no sāpēm. Kungs, vai ir bijusi kāda trauma vai kas? Palīdz, lai Mārai tur visi krumšļi un dzīslas un saites atjaunojas. Mēs lūdzam par Aleksandra sirds un muguras dziedināšanu. Mīļais kungs, izdziedini no sāpēm. Un arī šis sāpes cēlonis, kas tur ir, mīļais kungs, tu redzi un zini, kas un kā. Dāvā savu žēlastību, kungs, un lai viņi visi šie ļaudis ieraugu tevi, kungs. Pēc tam var pateikties lielā draudzē un liecināt par to, ka tu esi dziedinājis. Mēs lūdzam par Mikola dziedināšanu pēc insulta, mīļais kungs. Varbūt ir kāda kustības ierobežojuma kaut kas. Palīdz, Dēvs. Mēs lūdzam par Ilgas visa organisma dziedināšanu, mīļais Dēvs. Vai no organisms ir vecs, vai novājināts, mīļais kungs, pieskaries Ilgai, lai viņu ar vēl vecumā ir stipra un izdziedināt, mīļais kungs, un var paust, ka tu esi varens. Mēs lūdzam par Ligitas dziedināšanu pēc smagās operācijas, mīļais Tēvs, es žēlīgs un dziedinu. Mēs lūdzam arī par Jāņa dziedināšanu. Dargais debes Tēvs, varbūt kāds nav iesūtījis šobrīd, un kāds lūdza pie savu radioaparāta, kā brālis Uldis Roškalns minēja visādās ciešanu vietās, ieslodzījumu vietās. Varbūt kāds ir kādā slimnīcas palātā, slimnīcas istabiņā, pansionātos vai kādās citās ciešanu vietās. Un šobrīd raud pie savu radioaparātu un izmisīgi sauc uz tevi, kungs. Uzklaus arī šīs lūkšanas, kungs, jo tev nevis tev vajag uzrakstīt, kungs, jo tu esi sirži pazinējis un tu redzi, ka katrs griežās pie tevs. Uzklaus arī šīs lūkšanas. Par viss mēs Tev lūdzamies un pateicamies Tava vienīgajā un visvarenajā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: Šokar vakar sēdredī mums un ar mums kalpoja brālis Zigmārs Tomsons.
2: Latvijas Kristīgais Radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Ģimenes izaicinājums – laiks strādāt pie stiprām un spēcīgām laulībām un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību.
2: Esiet sveicināti un labrīt! Jūs klausaties ģimenes izaicinājumu. Mani sauc Mārtiņš Ogla Ozoliņš un kopā ar jums mēs strādājam katrs pie savām ģimenēm, lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pirmdien rītos 8:30 mēs tiekamies šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, lai kopā saņemtu uzdevumu nedēļai, kuru mums izpildīt kopā ar saviem mīļajiem. Tāpat vēlos atgādināt, ja jūs esat reģistrējušies ģimenes izaicinājumam, jums ir lieliski iespēja pievienoties Zoom zvanam, kurš ir pirmdienas vakarā 9:00, lai kopā padziļinātu apskatītu nedēļas uzdevumu. Un pagājušajā nedēļā mēs runājām par mīlestības valodām. Es ceru, kad jums izdevās atrast sava laulāto mīlestības valodu un sākt tajā runāt. Tas nenotiek vienā dienā, tas ir process, kas prasa laiku, bet ja tu esi sācis par to domāt un to pielietot, tu jau esi ceļā uz uzvaru. Un es atkal gribu atgādināt šo ieraduma spēku. Ja tu to esi izdarījis vai izdarījusi šajā nedēļā, tad nākamajā nedēļā pieliec klāt 1%. Kļūsti par 1% labāks vai labāka tajā, ko tu dari katru nedēļu, un tu redzēsi milzīgas izmaiņas savā laulībā. Jo spēcīgas laulības nerodās no lieliem notikumiem, bet no mazām ikdienas izvēlēm, kuras mēs izvēlamies pa labu mūsu laulībai. Un šonedēļ ar jums es gribētu parunāt par to, cik svarīgs mums ir laiks kopā. Mēs dzīvojam diezgan sarežģītā laikā. Viss notiek ātri, mēs patstāvīgi esam skrējienā un mums ir savi darbu saraksti un pienākumi. Un trakākais ir tas, kad arī mājās bieži vien mēs esam uz vietas, bet neesam klātesoši. Arvien retāk ģimenes kopā apsēžās pie vakariņu galda, lai kopā baudītu vakariņas un būtu sarunās. Un pat tad, kad tas sanāk, mums ir kaut kas, kas novērš mūsu uzmanību, un bieži vien tie ir telefoni. Un bieži vien izskatās, ka tas, kas notiek kaut kur tālumā, ir svarīgāks nekā tas, kas notiek manu tuvinieku dzīvēs. Kāda no pēdējām statistikām rāda to, ka cilvēks apmēram 100 reizes dienā pārbauda savu telefonu, lai paskatītos, vai tur nav kādi jaunumi. Un šeit es gribu uzdot vienu jautājumu. Kad tu pēdējo reizi pārbaudīji to, kas notiek tavas sievas, tava vīra vai tavu bērnu dzīvēs? Un vai nav tā, kad mēs esam informēti par daudz ko, kas notiek viskaut kur pasaulē, bet tanī pat laikā nezinām, kas notiek mūsu mīļoto sirdīs? Apustuls Pāvils vēstules Filipiešiem 2:4 mūs aicina neraudzīties tikai katrs uz savu labumu, bet arī ieraudzīt citu vajadzības. Un šeit ir vēl viens jautājums, vai mēs zinām to, kādas ir vajadzības mūsu bērniem. Es nedomāju tikai pufaikas un kedas, bet kas notiek viņu dvēselēs. Vīri, vai jūs zinat, kādām cīņām cauri iet jūsu sievas? Un sievas, vai jūs nojaušat, kur garīgi un emocionāli atrodas jūsu vīri? Un to mūsu tuvinieki neraksta Delfos, Apollo vai sociālajos tīklos. Lai to uzzinātu, mums ir jāpavada laiks ar viņiem un jādāvā viņiem nedalīta uzmanība. Un labākā vieta, kur to izdarīt, ir kopā sēžot pie galda, noliekot malā gadžetus, telefonus un visu citu, kas nozog mūsu uzmanību. Un šajā nedēļā mēs tieši to arī mēģināsim darīt. Šeit šīs nedēļas uzdevums. Šajā nedēļā cenšaties izbrīvēt vakarus, kuros jūs kopā ar bērniem apsēžaties pie galda un veltat viens otram nedalītu uzmanību. Jūs noteikti varat sākt šo sarunu ar jautājumu, par ko šodien katrs no mums ir pateicīgs. Jūs noteikti varat uzdot jautājumu, kā mums katram šodien pagāja šī diena un pastāstat viens otram, kas ir tas, ko jūs izdzīvojāt dienas laikā. Un pirmajā vakarā varbūt tās nebūs super garas un atklātas sarunas, bet jūs noteikti būsiet radījuši vidi, kur jūsu ģimenes locekļi var atvērties. Un atkal, tas nav viens liels notikums, tas ir ikdienas izvēles, kur mēs izvēlamies investēt savā laulībā. Es gribu izaicināt tik vienu, čekot vairāk savas ģimenes locekļus nekā savus telefonus. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību mums šīs izdosies. Tāpat vēlos atgādināt, ka jums ir iespēja pieteikties uz šo ģimenes izaicinājumu un reģistrēties tam pie.lv/izaicinājums. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Uz tikšanos nākam pirmdien šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā 8:30.
1: SOZO ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo Talsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus. Un vai tu tiešām nebūs? Nu, kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio. Ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Dievs sveitī, raidījums, ko par to saka Bībele, kā vienmēr studijā šeit Pauls Oleks, Jūrda Veiko un es Tālvalds Tālbergs. Paldies jums par jautājumiem. Renārs mums ir atrakstījis jautājumu un jautā. Par romiešiem 14. nodaļa un 17. 18. pants. Kā saprast un būt uzmanīgam? Un nepārkāpt svētā gara un līdz ar to Dieva valstības robežas. Kā orientēties, kur sākas nešķīstība un kur pasaule un sātans? Pauli, tu varētu lūdzu. Varbūt tev ir 17. 18. pants.
3: Jā, es varu nolasīt. Es tik gribu piebilst, ka Renārs ir uzdevis ļoti labus jautājumus, pieminējis rakstvietu. Bet būs kaut kā no visa tā jāizvalk pa graudam, tādā ziņā. Tātad romiešiem 14, 17, 18. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēks starpā. Ļoti patīk tas vārds Dievam tīkams un cienījams cilvēks starpā. Jo reizēm cilvēki domā, ka viņi nu, ir labi, ja viņi tīkam Dievam, un ko tur jā, cilvēku vai ne, cilvēku reputācija var arī nebūt. Jā. Un ir interesanti, ka šo pantu konteksts es redzu vispār visa tā nodaļa. Jā. Faktiski ir par mīlestības likumu. Jā. Mīlestības likumu, kura galvenā doma ir dzīvo savam tuvākajam par labu. Tā ir tāda ļoti konkrēta, brīnišķīga tāda robeža, kad ja mēs patiešām dzīvojam savam tuvākajam par labu, Kristus garā, pašaizliedzīgi, tad tas ir labs rādītājs. Un es vēl arī redzu, ko Pāvils māca, ka patiesībā, runājot par svēto garu un Dievu valstību, es redzu, ka svētajam garam ir svarīgas attiecības ticīgos starpā. Un konteksts, protams, ir, lai kaut kādu matu skaldīšanas rezultātā, nu, ēdiens, dzēriens, lai nebūtu tā, ka tiek apbēdināts vai gan brālis, vai gan svētais gars, bet taisnu otrādi, lai mēs celtu. Un, diemžēl, kādos ticīgajos gan toreiz, gan, diemžēl, arī tagad ceļas šķelšanās pārtikas diētas jautājumos, ko var ēst, ko nevar ēst, tur ir savu Dievu gudrību, bet uzsvars primāri tomēr ir uz gara vienotību, caur taisnību, mieru un prieku svētajā garā. Tas ir tik daudz par to rakstvietu. Par to, ko Renārs jautā, es sacītu papildus par izšķiršanu, kā izšķirt šitās, te, kur orientēties, kur sākās nešķīstība, kur pasauli, kur sātans. Es riskējušu atbildēt ļoti, ļoti vienkārši. Pirmā Jāņa vēstulē, otrajā nodaļā, 20. pantā, ir rakstīti tādi vārdi. Jums ir svaidījums no svētā, svētā gara klātbūtnē, jūsu dzīvē, un jūs zināt visu. Un tad ir rakstīts 1. Jāņa 2.27. Arī jūs svaidījumu saņēvāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, bet ka viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tur, protams, ir pateikts daudz kas, bet pirmā lieta, ko svētais gars mums kā gara liecība dod, kā es to redzu no Dieva vārda un Dieva gara, ir par to, kas Dievam ir tīkams, un par to, kas Dievam nav tīkams. Šķīstas lietas Dievam ir tīkams, nešķīstas lietas Dievam nav tīkams. Un es redzu, ka tā kunga, mēs nevienmēr visas situācijas mākam atpazīt, un svētā gara liecība mūsos, vai svaidījums no svētā, kā te ir rakstīts, es teikšu, viņš dod mūsos Facebook valodā runāt laiku vai nu, to izšķīt uz augšu vai izšķīt uz leju. Ja, es ļoti vienkārši gribētu. Un tā ir tāda ļoti liela pamata izšķirt spēja. Protams, vēl ir Dieva vārds. Un parasti jau ir tā, ka jebkura tāda nešķīstība ir saistīta arī ar meliem. Un līdz ar to, kad Svētais Gars māk atpazīt, nu es māk, bet viņš zina visu, bet viņš dod atpazīt ticīgajiem, kas ir meli, kas ir falš, kas izliekās par svētu, bet savā būtībā ir nesvēts, vai arī gaismas eņģels vai gaismas sludinātājs atnāk, un ārpusē viss izskatās labi, bet viņš dod liecību, ka nav labi, ka tur ir kāda nešķīstība, meli vai viltība. Ja? Un interesanti ir arī tāda lieta, ka Renārs prasa, nu kā atšķirt to? Nu, viens ir dievvārds, ja, tiešām trenēt to savu prātu, ja, vingrināt dievvārdā un trenēt arī svētā gara liecību sevi. Un Dievs pats savulaik solīja, Jeremijas 31, 33 līdz 34, nē, šāda būs darība, ko es slēgšu ar Izraēla namu, pēc šīm dienām tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību vai saprašanu vai likumu viņos pašos, es to rakstīšu viņa sirdīs, un es būšu viņa dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brālis, acītams atzīstiet to kungu, jo visi man pazīst, lielie un mazie. Tā saka tas kungs, jo es piedošu viņa noziegumus un nepieminēšu vairs viņa grēku. Arī šis ir izrauts no zināma konteksta, bet princips, ka Dievs pats būs skolotājs, ka Dievs pats mācīs, tas nenozīmē, ka mums nevajag apustuļus, praviežus, gan mācītājs un vecākos brāļus. Nē. Es vienkārši gribu teikt Renāram atbildēt, ka man šķiet visdrošākā atbilde par izšķiršanu, kur kas sākās un kur kas beidzās, bīsties Dievu, jo tas, kas bīstās Dievu, tas ir gudrības sākums, un tas visu labi izjūt un izšķir. 111. psalms, 10. pāns. Esiet atvērts tā kunga garā apmācībai, lasiet vārdu, lūdziet Dievu bez mitēšanas, domājiet uz viņu visos savos ceļos, konsultēties ar viņu jebkurā jautājumā un ticiet, ka tas kungs jums dos gudrību un runās. Nu, tas ir mans tāds vienkārši kopsavilkums uz ļoti plašu patiesībā jautājumu.
2: Lūdzu.
4: Atgriežamies pie Romiešu 14, 17, 18 tāda konteksta. Es jau, Pauls jau labi iezīmēja, bet šeit stāv pamatojuma partikuli, ja, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā, kas tad nu, tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēks ar svarīgs vārds būtībā. Ja? Un kā jau vienmēr mums ir jāsaprot, kas te pa problēma. Kāpēc Pāvils vispār raksta šo? Un viņš vienkārši bārstās ar citātiem vai kā, vai viņam gribās gudri skaisti kaut ko pateikt. Nē, viņš māca šeit un viņš saka, jo pamatojot to iepriekšējo, kas ir bijis teikts. Un kas tad ir iepriekš bijis teikts? Mēs varam skatīties jau romiešu 14, 1 līdz 6. Ja. Šo nodaļu mēs paņemam un skatāmies. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāju un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugs. Un interesanti, ka es noteikti šie cilvēki, viņi nesaka, ka viņi ir vāji ticībā. Mm-hmm. Viņi varētu teikt tieši pat pretēji, jo mēs vadamies pēc Daniela parauga, mēs
3: rīkojam. Mums ir stiprāk atziņa.
4: Mums ir pareizāk, un mēs kalpojam Dievam ar to, ka mēs šīs diētas ieturam. Mm-hmm. Un Dievs redz mūsu centienus. Un tad Pāvils māca šo lietu, vai ne? Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd, bet kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Es skatu, cik svarīga lieta Dievs ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā citu kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt. Redz, te nav runa par visām lietām. Viņš pārkāp laulību, vai viņš zog, vai viņš nogalina. Kas jau ne? Viņš jau ir kungs pieņēmis. Viņa netiesā viņu. Te nav par to runa. Te runa ir par otršķirīgām lietām, par to, ka pavisam otršķirīgās vai trešķirīgās lietās, ko vēsturiski sauc par adiāforā, tad vienaldzīgās lietas sauktās, vienaldzīgās lietas, vai ne? Ētu to vai ētu šito, vai ne? Un esi svētīts, ko tu ēdi vai ko tu neēdi. Ja, vienaldzīgas lietas, bet viņš šajās vienaldzīgās lietās, tas cilvēks, vai ne, vājā ticībā, viņš uzskata, ka viņš dara kaut ko lielu, un tad viņš arī citiem mēģina pateikt, redz, ja tu šitā, vai ne, tur, tad tā tev nespīd nekas, vai ne, un tam līdzīgi, ja, un tagad Pāvils māca, ka šitā tu darīt nedrīksti, tas nav pareizi. Un tad vēl viena cita tēma te uzspēlē. Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, bet dažs visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, tu ievēro tam kungam par godu. Un kas ēd, ēd tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo viņš pateicis Dievam, redziet?
2: Bet tur nav rakstīts, kas neievēro kādu dienu.
4: Nu, labi. Jā, tas ir pēc implikācijas likuma, pēc implikācijas tas te ir teikts tikai ietverts tajā, jo, ne? Tāpat kā brāļi, visi ir uzrunāts ar brāļiem, bet mēs zinām, ka māsas arī tur skaitās klāt.
3: Pēc implikācijas.
4: Tātad šo visu apkopojot, ko mēs varam teikt? Ko mēs varam teikt un kādu mēs mācību pirmkārt varam skaidredzēt? Tātad ēdiens nav svarīgs jautājums. Viņš var būt svarīgs skatā uz personīgām izvēlēm un tur personīgo veselību un tā tālāk, bet tas nav svarīgs pēc būtības. Ja? Jo Dievu valstības būtību ēdiens nesastāda. Nekādīgi. Kas sastāda? Tātad ēdiens nav valstības elements. Un ja kas grib teikt, ka tas ir, jā, ir tur viens lot ēdiens tev uzreiz izmet ārā. Tas ir, nu, jau tu maldumācībai kādai. Kas tad ir Dievu valstības pamatelementi? Pamatelementi, tas nozīmē, nu, bez tiem nekādīgi nevar iztikt. Ja, tas ir tā kā matemātikā, tā kā fizikā, tā kā visur. Taisnība, tātad taisnīga dzīve, miers, šalom. Tas ir miers, ko dod Dievs. Nevienmēr psiholoģisks prieks, bet miers, ko Dievs dod svētajā garā. Un tūlīt pat prieks. Vai ne? Šo kārtību ne jau pa vēl tas ir tā nolikts. Taisnība, bez taisnības nekādīgi. Ja taisnība nebūs, nebūs arī miers un prieks arī nebūs. Ja? Tad, lūk, tie ir kristīgās sadraudzības un debesu valstības pamatelementi.
3: Robežas varētu teikt, kā te jautājumā, robežas?
4: Jā, un turpat arī tās robežas, vai ne, un arī labs orientējies. Vai mēs stāvam uz pamatelementiem, vai mēs gribam kalpot Dievam trīs maznozīmīgām lietām un tad pacelt to, nezinu, kādā augstumā un teikt, ka šitā diena, ja tas ēdiens un tas dzēriens, vai mēs tādā veidā neizārdam Dievu darbu, ko viņš grib, lai tas spīd cauri mūsu dzīvēm. Taisnīga dzīve, šaloms un prieks. Jā. Tātad, un tad tālāk ļoti interesanti, jā. Tas ļaunais ir tajā, kad cilvēks ar mazu ticību, bet viņš šīs aplamās lietas grib uzspiest, vai ne? Viņš grib ar tām kalpot. Bet Pāvils saka, nē. Kalpot vārds šeit ir interesants vārds. Mēs jau baidamies no tā vārda. Tas ir vergot. Duleo. Kurš ar šīm lietām kalpo Dievam kā vergs, Leo, un pastāvīgi. Šeit ir tagadnes divdabas, kas ir norādus to, ka tas nav vienreiz, ka tu pakalpoji tajā reizē vai pirms 10 gadiem, tad tev bija švungs, ne, ka tu kalpo ar šīm lietām. Kā vergs, tas nozīmē, tas ir tavas ticības, tavas attiecības ar to kungu izpausme reāli draudzē un uz citiem. Ja? Ne, ka tu neuzspied viņiem ēdienas vai dzērienas, bet neuzspied dienas, bet kad tu rādi viņiem, kas ir debesu valstības pamatelementi. Ja? Tādā veidā tu esi atzīts Dieva un ļoti cienījams cilvēka acīs. To jau tu teici, vai ne?
3: Jā.
4: Redz, ka tas ir tāda svētība izriet no tā. Ja tu paliec pie taisnības, pie debesu valstības patiesiem elementiem. Un kādas ir novirzes un kādas ir robežas, mēs ļoti skaidri zinām, par ko izceļās kari. Ja? Es zinu, ka pat pa šlipsēm ir izcēlušies, pa laulības
2: riņķiem,
4: par dienām, pa stundām. Man nezinu, nu vispār tur vēlnam ir tāda izdoma, ja? Ka viņš var novirzīt no galvenām lietām uz mazsvarīgām lietām. Ja? Un tad Pāvils saka, nu labi, vai ne, bet ja kādam tas ir par piedāvzību, es nedzeršu to vīnu, nu neēdīšu to gaļu, vēl tikai,
3: miers,
4: lai tikai būtu miers. Viņam pašam ir brīvība, bet viņš tad skatīsies, lai tam brālim vājajam nedot vēl lieku piedāvzību. Tā ir attieksme. Tā ir kalpojoša, var teikt, vergojoša attieksme, ne, lai celtu otru cilvēku.
3: Nu vien, es gribu piebilst vēl, kad viena no svētā gara robežām tiek pārkāpta. Es domāju, ka Renārs varbūt pat nav domājis par to uzdodot šo jautājumu. Bet ja tiek tāda pazemīgas attieksme un cieņpilnas attieksmes robežas tiek pārkāpta attiecībā pret citiem ticīgajiem. Nu, tieši šo iemeslu dēļ, kad, kā saka, sāk skaldīt mati, es tiesāju par nebūtiskiem otršķirīgiem
4: par
3: jautājumiem.
4: Nebūtiskiem.
3: Jo ir būtiski jautājumi, kur nav kompromisi. Ja?
4: Tieši tā.
3: Bet visus nevajag ķemēt ar vienu ķēmu un bāzt vienā maisā. Ja? Un tad arī Korintā patiesībā, par ko tad tas Korintas draudzē bija problēma, kad daudzi neveseli un pat miruši. Ja? Tas patiesībā tur ir šis vārds nicināt savu brālu. Ja? Un te parādās līdzīgi.
4: Par ēšanu,
3: ja, ka tas ir attieksmes jautājums. Jā. Un tā ir robeža, kad mēs sākam, kad mums parādās tāda ļoti nicinošā attieksme pret brāļiem, māsām, un it īpaši, nu, mēs izcēlām sekundārs jautājums, tā arī ir svētā gara robežas pārkāpšana. Ja? Tā arī ir svētā gara. Tā nav taisnība, tas... Tā ir degšana, varbūt laba degšana, bet bez izpratnes. Ja? Un tā nav laba degšana.
2: Jā, paldies par šo jautājumu.

0: mēs...
1: Un ots.
0: Un ots, jā. Mēs ziloņus laižam cauri, nē, bet kā tur bija rakstīts, un ods...
1: Kāšam.
0: Kāšam.
2: Kamīļas kambrijam un ods izkāšam. Nē, bet tā ir, jā,
0: kur,
2: tiešām.
0: Kur, kāpēc es to saku? Tur, kur vajadzētu novilkt pat tiešām sarkano līniju. Jā. Stop. Mm. Jā. Mīļo brāli, es par to, es tev nevaru piekrist un es tev nepiekrītu. Mm. Un tad ir vēl viens moments, ko es tiešām gribētu sacīt šobrīd, ka Dieva bērniem vajadzētu pārtraukt turēt ļaunumu uz otru brāli, uz māsu. Viens pret otru ilgstoši. Paklausies, nu atlaid. Man patīk tas viens vārds atlaid. Daudz, kas mums ir jāatlaiž. Nu, atlaid. Nu, ja viņš grib to vienu dienu īpaši svinēt, nu, lai viņš svin. Ja viņš gribs, ir kāds cits jautājums. Tas ir mācības jautājums.
2: Mācības jautājums, jā.
0: Un mācības jautājumā tur mēs nevaram pielīdzināt šo te...
1: Nevaram, nē, tas ir
0: izlēmums. Un to ir ļoti jauc kopā.
1: Jā.
0: To Sātans grib sajaukt. O, redzi, nu, bet paklausies, nu, kā tu aizskari savu brāli, tāpēc, ka viņš māca šādi. Paga, mēs tā nevaram.
1: Kādreiz aiziet tik tālu, ka saka, visa tā mācība, jā, ir kaut kāda reliģija. Un mēs jau to reliģiju atmetam, mēs tikai tad to kaut kā dzīvo garu vai kā. Un tad pilnīgs tāds subjektīvisms. Un...
0: Paldies par jautājumu. Un iesim tālāk. Gints jautā. Juri, es tev varētu lūgt nolasīt šo jautājumu.
1: Gints jautā, kāpēc nevajadzētu
0: vai vajadzētu
1: lasīt Deitero kanoniskās grāmatas, divkārši jautājums. Ja šīs grāmatas nav apstiprināts kanonā un netiek uzskatīts par svētā gara iedvestām, ja tas tā ir, ne? Ja mēs par kanoniem esam runājuši arī. Tad tālāk Gīns saka, taču ļoti daudz senie Kristus sekotāji ļoti bieži savos komentāros atsaucās tieši uz Deitero kanoniskām grāmatām. Vai šīs grāmatas uzskatāms par maldiem un tās lasot, vai var aizmaldīties prom no Kristus patiesības, vai raidījuma dalībnieki paši ir lasījuši šīs grāmatas divkārši jautājumus?
2: Nu, es varu pateikt, ka es esmu lasījis, un man tās zināmā mērā šķita un šķiet interesantas, bet uzreiz es teikšu šo svarīgo vārdu, bet uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem, vai tās vajadzētu lasīt. Es pateikšu savu subjektīvo pārliecību. Nevajadzētu, ja tu neesi ļoti rūdīts prāts, ja tev nav vingrināts un gars iztiesāt lietas. Un es pateikšu, kāpēc? Kāpēc? Salomona pamācības 10. Nodaļā, 1. Pantā, tā var rakstīt šādi vārdi, un tas ir garīgs princips. Indīgas mušas sasmacē un saraudzē ziežu maisītāju eļu, tā arī mazliet neprātības samaitā gudrības vērtība. Un tagad ir jautājums, kur tad es Deitero kanoniskajās grāmatās vai apokrifos, kur es, Pauls Oleks, esmu saskatījis indīgās mušas vai neprātību vai melus, kurām ir risks samaitāt gudrības vai patiesības vērtību. Un es pateikšu, ka šīs mušas patiesībā Deitero kanoniskās grāmatās, viņas ir diezgan palielas, indīgas. Piemēram, 2. Makabeja 12. nodaļa 43 līdz 46, mēs to pieminam, nevis ko par to saka Bībele, bet mēs citējam tagad apokrifas vajadzības spiest. Ir pieminēts, ka Jūda Makabeja

0: Pēc vienas kaujas, kurā bija kritušie, savāca no saviem vīriem apmēram 2000 drahmas sudraba. Tā ir rakstīts apmēram 2000 drahmas sudraba un sūtīja tās uz Jeruzalem kā upuri, lai tas tiktu upurēts bojā gājušo labā, lai tiem būtu daļa pie augšām celšanās. Mm. Un papildus tam ar pārliecību, ka pienašot šo upuru, par tiem arī jālūdz.
1: Mm.
0: Tas ir par mirušiem.
1: Bet gribētu es teikt, stop, pietiek. Bet labi,
0: bet mēs esam spiest.
1: Ļoti labi, ja? ļoti.
0: Tātad, un 46. pants vēl izcels, tā viņš priekš tiem mirušiem salīdzināšanu gādājas, ka tiem tie grēki taptu piedoti. Tur ir daudz interpretācijas, bet paņemsim vienkārši domu kā tā. Tad tur ir miruši cilvēki, kur dēļ tie, kā Jūda Makabejs nevien tolerē, bet iedrošina pienest upuru, lai viņiem tiek aizvilkt projām kaut kādi grēki. Pēc tam tiek iedrošināts lūkšanas par mirušajiem, kas ir absolūti nebiblisks. Nākamais piemērs, neejot tālāk, Tobijas grāmatas 6. Nodaļā, tas ir vispār. Tas, es ceru, ka tu man nepadzīsi no studijas, bet mēs esam spiest to apskatīt.
1: Labi, ka tu man brīdini.
0: Jā, Tobijas grāmatas, nu ja padzīsi, es sapratīšu un pēc tam izlīgsim, jā? Tad Tobijas grāmatas 6. Nodaļā ir stāsts par kādu jaunika vārdā Tobiju. Deiterokanoniskās grāmatas apokrifi, kuru pie Tigras upes gribēja aprīt liels zivs. Tad eņģels vārdā Asarja, kurš pēcāk izrādījās tomēr nevis tautietis Asari, bet eņģels Rafaels, pamācīja viņu, kā saķert to zivu, bet zivs aknas, sirdi un žulti paglabāt, kur sirds un aknas derēja cīņā pret ļaunajiem gariem, bet no žults varēja uztaisīt acis svaidāmās zāles. Pēcāk, 8. Nodaļā Tobijas grāmatā var lasīt, kā Tobijas kāz naktī. Viņam ejot pie savas līgavas sāras, paņēma kvēpināmās zāles, zivs, sirdi un aknas, nu to pašu, ko pie Tigras, kas viņi gribēja apēt, un ko Rafaels Asari viņam pamācīja saglabāt burkā vai kur. Tātad 8. Nodaļā var lasīt, ka Tobijas kāz naktī, viņš iet pie savas līgavas sāras, paņem kvēpināmās zāles, zivs sirdi, aknas un dedzināja to visu uz oglēm. Un kad ļaunais gars, kurš mocīja, kurš ap to sāru bija apmeties, ka viņai visi te vīri, līgavaiņi mira nost, kad Asmodejs vārdā. Kad ļaunais gars savoda to visu smak, tas aizbēg un ne vairāk, ne mazāk kā uz augšu Ēģipti. Kur viņam arī ir vieta. Vēl apokrifos. Es turpinu uzskaitīt indīgās mušas. Bet tas viss, tas jau viss ir tā tāds šamanisks rituāls. Jā. Iekšas, kvēpināmais. Jā. Vēl vien dīvaina lieta apokrifos ir pierakstīta, ka tur ir arī tīri vēsturiski datu neprecizitātes, gan aprakstot laika posmu, gan notikumu geogrāfiju. Bet iespējams labākais arguments, lai neķidātu zivs iekšs un apokrifu citu grāmatu autoru, ir apokrifu grāmata pat atzīšana, ko tie saka tekstā. Viņš saka, rezumējot Makabē grāmatas beigās, 2. Makabē 15:38. Jums tas patiks, jo godīgums apokrifos tomēr man patīk. Neskatoties ar zivs putru, uhu, kas tur ir savārīt. Autors norāda vistiešākā veidā uz savu cilvēcisko nepilnību un rakstīšanas stilu. Ja tas ir uzrakstīts labi un veiksmīgi, es citēju apokrifus, ja, tas ir tas, ko es vēlējos. Bet ja tas ir trūcīgi un viduvēji, es tomēr esmu darījis visu, ko spēju. Šāds izteikums nav raksturīgs tekstiem, ko autori uzskatīt par tieši diktētu
2: un dāvātu. Kurā grāmatā tas no kuras?
0: 2. Makabē 15:38. Tātad šis autors mītus, leģendas, zivs iekšas, kūpināšanas, drahmas tādas, aizlūkšanas pa miroņiem un visu to viņš beigās rezumē, ja, kad, nu, piedodiet, zēn, nu, es esmu tikai cilvēks, es tagad centos visu pareizi uzrakstīt.
2: Es centos, jā.
0: Jā, bet viņš pat nepretendē pats, ka tas ir Dieva inspirēts teksts. Līdz ar to es vēlreiz saku, ja jums ir ļoti rūdīts prāts, palasiet, ja nē, esiet uzmanīgi, nedaudz melu, var iesēties cilvēku prātā un sabojāt visu kanonu, kas ir jūsu galvā un sirdī.
1: Brāl, man patīk šis te teikums, nu pat tās mēģināšu atminēties. Nedaudz melu. Un tas tad nozīmē, ka mēs izdodam Dieva vārdu ar pielikumu nedaudz melu.
0: Nu, tādiem žēl sanāk. Tādiem žēl sanāk.
2: Jā, bet tam bija tā vajadzēja būt no baznīcas viedokļa. Šīs grāmatas pasludināja par Deitoro kanoniskām, tad tas otrais kanons. Mm-hmm. Un tie elementi, kas tur ir, jūs pa meliem saucat, bet aizlūkšana pa mirušajiem, jo nē, tas ir lietas, kuras var izmantot ideoloģiski. Un
0: naudas pienešana pa mirušajiem.
2: Jā, kuras sapas ar kādas baznīcas vajadzībām. Jā.
0: Ar vairākām baznīcas vajadzībām.
2: Jā.
1: Konfesija.
0: Rietumniecisko nav.
2: Es domāju, mēs šo jautājumu varētu arī tā mierīgākos toņos risināt, ja mēs pirmkārt sakam viennozīmīgi, ja, atkārtojam šo domu, ka tās augtās Deitoro kanoniskās grāmatas, tas nav nekāds kanons, tas nav nekāds otrais kanons, ja kas tas nav Dieva vārds, tās ir tā laika, Starpderību laika. Ja? Starpderību laiks ir starp divām derībām, kurā nebija nekādas lielas atklāsmes pēc Maliahijas, ne? Līdz Kristus nāca. Šajā laikā pastāvēja uztaisošā literatūra. Ir sevišķi grieķu diasporas.
0: Jā, tur ļoti grieķiskais iekšā.
2: Eģiptē, kur bija ļoti daudz ebreju, dzīvoja Aleksandrijā un tur. Šis bija mēģinājums aktualizēt kaut kādas bauslības lietas. Un dažreiz arī ļoti labi viņiem sanāca, es zinu, piemēram, ko es esmu lasījis, Sīraha gudrības grāmatu un Zalomana gudrība. Nu, tur nekā un piedauzīgi nav. Vismaz es neatradu. Bet labi, galvenais tas jautājums, tas nav Dieva vārds, un mums ar tādu attieksmi ir jāpieņem, jāieņem. Ja tagad mēs šodien aizejam uz kādu kristīgo grāmatgaldu, nu kā būs? Vai tur, teiksim, viss tā tīrā baltā patiesība gadīsies arī pa kādai
0: mušai.
2: Ja, un tas būtu tā kā mūsu personīgais uzdevums, ja arī draudzes gan uzdevums, arī brīdināt no zināmā mušai.
1: Es piekrītu, brāli, tev piedod, ka es tev pārtraucu, bet šeit ir mazliet savādāk. Salīdzinām ar to, ko tu sacīji, ieeju grāmatnīcā. No grāmatnīcā tur tiešām var būt, viņš saucās kristīgā grāmatnīca. Bet par ko jau es vairāk kārt esmu sašuts, ka faktiski, redz, piemēram, Glika grāmata, Glika bībele, ka mēs atveram vaļā, tur ir rakstīts Dieva svētie raksti. Mm-hmm. Tagad vairs nevienā bībelē nav rakstīts svētie raksti. Jūs varat man atnest jebkuru, nav nevienā svētie raksti.
2: Nē, nu mums labi jāzina, kas ir svētie raksti.
1: Un pareizi, un tad ir saprotams. Nu pareizi, jo ja mēs uzliekam svētos rakstus un pieliekam šitos te...
2: Nē, tas nav protestantu vismaz atziņā iespējams. To var pielikt klāt kā kaut ko tādu, ja tu interesējies, bet tas nav nekādā ziņā nav pielīdzināms.
1: Bet, brāli, atkal no citas puses. Ja Dieva vārds ir svētie raksti?
0: Absolūti.
2: Kanoniskais Dieva vārds.
1: Jā, kanoniskais ir svētie
0: raksti. Tas, ko Jēzus sauc par rakstiem.
1: Tas ir svētie raksti. Ir svētie raksti. Tad kāpēc mēs piekabinām klāt vienalga kādas kabekļas un makabejas un vēl nezinu ko? Un tas, protams, tad ir ļoti labs skaidrojums. Nu, kauns ir pielikt klāt svētos, ka tie ir svētie raksti. Jo tur ir pielikt, kur tik bijis visādas pesteļi un vēl kas.
0: Nu, ja mēs sekot atklāsmes grāmatas ieteikumam, kad tur ir kas kaut vārdu pieņem, pieliks klāt vai noņems nost, nu, tad te ir ļoti daudz vārdu Dieva vārdam pielikt klāt. Un līdz ar to nu, es stingri skatītos uz to, ka nu, tās ir cilvēku mācības, kā Juris arī teica.
2: Jā, cilvēku mācības.
0: Jā, jo tā grāmata, ko arī brālis Juris teica, tu teici, ka nu, tur arī pa mušē gadās, bet viņi vismaz nepretendē uz Dieva vārdu statusu.
1: Jā,
0: nu, kā
1: jā,
0: otru, kā no, tādā ziņā.
2: Bet ir viena lieta, kur arī tad, kāds mums klausās, ir noteikti, kas šo jautājumu ir pētījis, un viņš, piemēram, var atšķirt kanonisko jaunās derības grāmatu Jūda. Jūdas vēstuli, Iņijas vēstulī. Bet Jūda lieto savā vēstulē.
0: Enoha grāmatu.
2: Etiopijas Enoha, bet ne jau visu, kādas citātus, vai ne? Un arī cīņa ar Erceņģeļa Miķiļa cīņa, ar, ne cīņa, bet pretruna ar velnu, vai ne, par Mozes ķermeni, jā? Nu, mēs nekur viņu neatradīsim, tas nāk arī no kādiem tās sauktiem apokristiskiem avotiem.
0: Jā.
2: Un tam mums jāzina, kad tas ir inspirēts tomēr svētā gara darbs, kā Jūdas vēstule. Bet tagad tas, ka viņš citē kādu vietu, kādu atsevišķu vietu, tas nenozīmē, ka tā apokrifiskā grāmata
0: leģitīma,
2: visa ir arī Dieva vārds. Tas to nenozīmē. Mēs tikai varam teikt, ka tad svētam garam lapatikās, kad Jūda lietoja kaut kādu tā laika literatūru, un tas ir patiesība, kas tur ir rakstīts. Mm-hmm. Tas ir patiesība. Pa pārējo mēs nezinām. Tikko ir aiz kanonu, tā viss lauks ir nezināms.
0: Jā, tā ir ļoti laba piezīme.
1: Paldies, paldies, brāļi. Šodien ļoti brīnišķīgi jautājumi. Paldies. Klausītājs.
2: Vai es drīkstu tomēr vēl vienu tādu lietu, ja, ka arī šis tā saukto Deitero kanonisko grāmatu korpus, viņš nemaz nav tik viennozīmīgs, ja, jo katoļu baznīcē viņš ir viens, un tu vēl nepieminēji tur Daniela cīņa ar pūķi un vēl visādas muļķības, nu, absolūts muļķības vienkārši, pasaks vienkārši. Un pareizticīgo baznīcai tur ir atkal liels klāsts, un ne tikai vecās derības apokrifi, bet arī pat jaunās derības viņi ir pieķēruši vienu.
0: Ortodoksālais Talmuds.
2: Jā.
0: Tikai Bizantijas izpratnē.
2: Jā. Un tagad, ja kāds tagad sāks balstīt, jeb sāks aizrauties ar šo domu, nu, lasīsim apokrifiskās grāmatas tikai, nu, kur viņš beigs? Varbūt pie Jēkaba evaņģēlija vai pie
0: Toma evaņģēlija.
2: Toma varbūt beigs arī to sauks par, tad tas vispār ir bezrobežu tāds bīstams lauks bezrobežām, kur nav nemaz, aha, šitās trīs, teiksim, un labi. Nē, bet tur jau ir milzīgs lauks, un tad ir ne tikai apokrifi sauktie, bet arī pseido epigrāfi, kā Etiopijas Enoks. Tas vispār kādreiz pat pilnīgi var pavērt citu pasaules uzskatu iedot cilvēkam.
0: Ļoti,
2: jā, ietekmēt viņu ļoti, domāšanu milzīgi nepareizā veidā. Un es vēl noslēdzot tā gribu teikt, vai tad tev nav pietiekoši iedziļināties kanonā, kas ir viss mūža darbs?
1: Jā, bet brāli, tu redzi, kāda ir šodienas situācija. Tiek izdots tie saucamie jaunais pārstrādātais variants.
0: Jau, bet man ir rezumē.
1: Un tur ir viss ir kopā. Un tagad jaunajā pārstrādātajā variantā. Vecajā bija, ka šīs te grāmatas bija beigās. Tagad viņas ielikts ir pa vidu starp veco darību un jauno darību.
0: Un nākamreiz būs sākumā varbūt, ne? Bet es gribu tādu rezumē pateikt, man tāda iedvesma atnāca klausoties brāli Juri. Ja kāds kārtīgi apgūs pamatīgi kanonu, tad viņam nebūs jābīstās no deitera kanona.
2: Un tad es vēl ar vienu rezumē gribu teikt, bet Jeremijs savā grāmatā raksties ties par maldu praviešiem, bet viņš saka, kas kopējs ir graudam ar pelavām? Mm. Nu, principiāls jautājums ir tāds, nu, tos graudus saēdies riktīgi, ne? Tos paņem. Nu, ja tev vēl laiks atliek un ja tev prāts ir kāds tā kā vingrināts vai kāds...
0: Priekš pelavām.
2: Bet es domāju, jau tāpat laiks ir maz, un cilvēki ir tik maz izglītot svētajos rakstos. Mēs runājam pagājušajā raidījumā par atslēgām. Jā? Nu, pazaudēts atslēgs, un tad vēl līst iekšā kaut kādās lietās. Priekš kam?
1: Piekrītu. Klausītājs mums ir atrakstījis jautājumu. Lūdzu, tu varētu, Paulu, nolasīt 8. jautājums.
0: Lūdzu, paskaidrojiet otrās Mozes 20. Nodaļas no 2. Līdz 7. Pantiem. Lasu. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergunām. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes. Nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam. Tiem, kas mani ienīst, un dara žēlstību līdz 1000. augumam, tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Jautājums. Kā izvairīties no citu dievu tīkojumiem, jeb sātana un viņa garu mēģinājumiem, tēlot dievu? Kā būt patiesam, pazemīgam un dieva bijīgam pret šiem baušļiem un pārējo bībeli?
1: Paldies, Juri!
2: Nu, viegli jau ir teiksim, šo te tvert tādā burtiskā nozīmē un teik, nu, kur ir tie elki, kurus es pielūdzu, nu, es nepielūdzu elkus, ja, tad ir, man nav stabi nekādi mājās vai bildes vai kas tāds, ne, nav man, bet jaunā darība, viņa jau, ļoti rūpējās, Kristus ieskatās mūsu sirdī un Pāvils runā par mantkārību, piemēram, kā elka kalpību, kaisli, jauno iekāri, kas ir jānodod nāvei, viss, kas pieder zemē. Tātad šis elka pielūkšanas jautājums, viņš jau ir ļoti dziļš, viņš nav... Ja es pareizi saprotu, tad jautātais vairāk par ārienē ir uztraucies, un ne, kur tur ir tie elki un kā es varu no viņiem nu, izsargāties un tā tīkojumi ir. Mm-hmm. Bet tie elki ir arī iekšpusē. Viņi ir iekšpusē un daudz kas var būt par elku un kā jau es teicu, man kā arī mamons, jā, viens ļoti labi zināms elks no jaunās derības.
0: Mamons.
2: Un vai nu tu kalpo Dievam vai mamonam, nemaz trešā nav, nu, mazliet Dievam, mazliet mamonam, tā nevarēs. Jā. Nu, tāds varbūt piegājiens, es teiktu, ļoti dziļš tas ir, kā mums.
0: Nu, ja es piebilstu, tad viņš prasīs, klausītājs ir prasījis, nu, kā izvairīties no cita Dieva tīkojumiem, acīm redzot, tur pamatā varētu būt, nu, pievilšana kaut kāda, jā. Jeb sātanu un viņa gara mēģinājumiem tēlot, kā to atpazīt, kā būt patiesam, pazemīgam un dievbīgam pret šiem baušļiem un pārējo bībeli. Tas ir plašs jautājums, bet es tā vienkārši atļaušos atbildēt tā, ka 111. psalms, 10. pāns, ļoti mīļš, saka, viņš iedod tādu atskaits punktu, kad bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Visas. I pret elkiem, i pret sātana eņģeļa tīkojumiem, i pret mantkārību, i pret savu muļķību, es teikšu tā, ja?
2: Jā.
0: Un tad tur ir rakstīts, tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Dara ko? Bīstas Dievu. Ja cilvēks bīstās Dievu, tad viņam ir gudrības starts. Un tas ir ne tikai starts, bet arī turpinājums. Tas ir ne tikai turpinājums, bet arī fināls. Respektīvi, svētie raksti saka, ka nevajadzētu būt nevienai mūsu dzīves dienai, tas ir citvietā pateikts, kurā mēs nebītos Dievu. Un ja mēs bīstamies Dievu, tad mēs, es redzu šeit, kad ir apgalvojums, ka tas, kas bīstās Dievu katru savu dzīves dienu, viņš vienmēr visu labi izjutīs un sapratīs, jebkurā jautājumā, pat ja viņš ir nezinošs, jo tā kunga bijība un līdz ar to dievbijības gars viņu vadīs. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, kā atbildot uz jautājumu, ļoti vienkāršot, ir 2. Tesaloniķiešiem, 2. Nodaļa, 10. Pāns. Un tur stāv rakstīt tāds spēcīgs apgalvojums, jo pamatā tas viss ir pa pievilšanu. Kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd? Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Un tur tajā oriģinālajā tekstā ir rakstīts, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši mīlestību uz patiesību. Tātad ir jābīstās Dievs un ir izmisīgi jāmīl patiesību un jāslāpst pēc viņas. Tie ir divi galvenie punkti manā saprašanā. Un, lai neapmaldītos, mums ir jāizvēlās mīlēt patiesību gan kā Dievu vārdu, gan kā personu, kas ir patiesība, Jēzus Krists. Un tas mūs izglābs. Ne mūsu perfektā spēja visu izšķirt mūs izglābs. Un palīdzēs neapmaldīties, kaut gan mums ir jābūt modriem. Bet tieši mīlestība uz patiesību un dievbijību ir izšķirošai lielai.
2: Bet, ja tu saki, tagad viss gudrības sākums ir dievbijāšana, jaunāmen. Bet stādies priekšā, es esmu cilvēks, mūsdienu cilvēks, es saku, kā bīties, kā tas ir tādā tā drebēt vai izraisīt kaut kādas sajūtas sevi. Vai tu varētu dot vienu ļoti skaidru piemēru, kā tas ir, ka kāds bīstās un ka kāds nebīstās?
0: Es iedošu vienu lūkšanu un tad piemēru. 34. Psalmā. 12. Pantā. Tur ir viss iekšā. Ir piemērs, ir pamācība. Rakstīts, sākot ar 12. Nāciet šurp jūs bērni un uzklausiet mani. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Nu, pat cik 34. psalms ir svētā gara inspirēts, tad es redzu, ka tā ir svētā gara balss. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Nu, un tagad ir atbilde uz to. Tas, lai sargā savu mēlu no ļauna, savas lūpas, ka tās nerunā viltīgas vārdus, novērsies no ļauna, dari labu, meklē mieru, dzenies pēc tā. Nu, sešas jau. Plus, pievienosim uzreiz Jāzepu klāt. Jāzepu. Jā, tas nav šajā psalmā, bet kad Potifara netiklā sieva, viņa iekāroja. Jā, viena no dievbības lietām mums liek bēgt no ļauna. Mm-hmm. Un tas
2: Ja kāds dzīvo civila laulībā un vienalga viņš iet uz baznīcu sēžās solā, viņš ko dara?
0: Viņš nav dievbijīgs cilvēks. Viņš nav dievbijīgs cilvēks. Jo dievbijībai patiesībā ir ļoti konkrēts norādes. Pirmās ir saistīts ar muti un mēli, jo mēle ļoti ir iesaistīta pievilšanā. Gan sevs pievilšanā, gan citu pievilšanā, gan auss aizrunāšanā, lai dabotu kaut ko no tā, ko tu gribi. Un pēc tam ir vairīšanās no ļauna, un svētais gars ļoti māca.
2: Kāja arī jāvaira no ļauniem.
0: Ļoti, jā. Un ir tā brīnišķīgā dziesma, kas ir savas acis sargi, visu neskaties, un tā pa visu. Amen, tā ir skaistākā dievbības dziesma, nu, tādā varbūt bērnišķīga, bet viņai ir tik liela taisnība, ja? Nu, es to tādu rezumējumu iedošu, jā. Un svētais gars mācīs. Bet tikai jānāk pie viņa un jāgrib mācīties.
1: Labi, brāļi, bet tad es uzdošu vienu
2: grūtu jautājumu.
1: Smagu jautājumu, jā. No šīs pašas rakstuvietas, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Labi, mēs, divi bērni, kristieši, nevis divi bērni, tā es negribu teikt, es gribu teikt kristieši. Jo ne visi kristieši
2: ir
1: divi bērni.
0: Ne visi zelts, kas spīd.
1: Tu vēl smagāk salīdzināji. Jā, bet tas ir fakts, es nepārteicos. Mm. Ne visi kristieši ir Dieva bērni. Mm-hmm. Tas ir smags jautājums. Labi, bet šeit netaisi sev tēlu vai kādu atveidu. Ne pēc tā, kas ir augšā debesīs, ne pēc tā, kas ir zemes, ne pēc tā, kas ir ūdens un zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpotiem. Un tagad lūdzu, pasaki man. Ja šis ir standards, kas parāda manu bijību, un ja es patiešām bīstos Dievu, tad man šis ir jāievēro. Ir tā. Mm-hmm.
2: Jā.
0: Tad, vismaz startā.
1: Jā, startā.
0: Fiziskā izpratnē.
1: Jā. Tad kā ir ar aizbildņiem? Kā ir ar vietniekiem?
2: Patroniem.
1: Kā ir ar, jā, ar patroniem? Kā ir ar ne tikai ķēniņu, bet ķēniņieni?
0: Un pie tam vēl tiek svētie tēli, ja? Svētie patroni.
1: Pareizi. Tie visi ir svētie, un, protams, viņi netiek it kā pielūgti, bet viņi tiek lūgti.
0: Nē, bet viņi priekšā ir zemošanās notiek.
1: Pareizi. Nu, tas pats pif-paf aizbildnes, piedodies, kā nu bija.
0: Ah, šitas te Huberts.
1: Huberts, jā.
2: Huberts,
1: jā.
2: Svētais.
1: Nu, viņam īpašajā dienā lūdz. Un tie ir brīnišķīgi svētki, paskaties, visā Eiropā tādas svin.
0: Tā ir dēmoniska lieta.
2: Formāli atbildi ir zināma, ne tā nav adorācija, tā ir venerācija. Ja? Tas ir zināms, kā atbildi šo lietu, bet praktiski, kad mēs paskatāmies zemošanās un... Un tā vērta, un, jā, un par to ķēniņiem, ko tu jāteici, jā, to ir ļoti labi pārbaudīt, skatoties tās lūkšanas, kuras tiek veltīts viņai. Tā jau nav vienkārši tikai tāda.
1: Godināšana. Nu,
2: mēs kopā, tā kā saka, dalamies, un tad te ir atribūti, kas ir dievišķi, jeb ar šiem te priedēkļiem viss, aizvietotāji, pestītāji, nu tā, tur tie atribūti ir dievišķi, jā, bez maz vai.
0: Tur ļaunums ir nevis vienkārši, tā kā, ja mēs runājam, kad kaut kāda muša var iemaisīties iekšā, tur ir muša uz mušu, tur ir indi uz indi, un tur ir tēls pie tēla.
1: Tieši nav. Tā.
0: Tur ir,
1: un pie
0: tur
1: tam,
0: ir slikti. Tur
1: tēls,
0: ir slikti.
1: Pie tam svēts tēls, pie vēl svētāk un vissvētākā un vissvētākais.
0: Tas ir ļoti skumji patiesībā, bet arī izlasot kaut vai tīri fiziski šo rakstvietu, jā, mēs varam mainīt terminoloģiju, nu, lunkanā mēli. Mm-hmm. Ja cilvēki, arī garīdznieki konkrētās konfesijās patiešām bītos Dievu, tad viņi būtu mācījušies pie svētā gara, un viņi nespēlētos ar terminoloģiju lunkana mēle, viltus mutē. Mm-hmm. Lūk arī...
2: Visu var izskaidrot šī lunkanā mēle.
0: Jā, visu. Un gudri, un pārgudri, un viss, bet...
2: Diemžēl... Tā nav pielūgs, un tā ir tikai godināšana, jā, un mēs jau esam aicināti godināt ar autoritāti, un tā tālāk. Tas ir kā pasniegts tā, bet praktiski tā, tas darbojās kā
0: viss gods un slavu. Nu, tas ir kliedzoši vienkārši patiesībā.
1: Jā, es ir lūdzu ļoti, ļoti uzmanīgi. Es to saku visiem.
0: Vairieties no tāda ļauna.
1: Vairieties
0: Bēdziet
1: no tāda.
0: Kā Jāzeps no Netikls.
1: Vēl vairāk. Kaut vai jūs atstājat visdārgāko ādas, jums zamšu. Uzvalki jaku, jeb žaketi, jeb vēl vienalga, atstājiet.
0: Un beidziet.
1: Pareiz, kā saku, labi, beidziet. Beidziet.
0: Beidziet. Beidziet.
1: O, mums ir vēl 5 minūtes. Klausītāji jautā. Vai varat lūdzu izskaidrot? Un šeit ir divi jautājumi. Es nezinu, varbūt mēs iesāksim, bet... Pirmais jautājums, kas ir nāves grēks? Un otrais, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā? Šie ir divi ļoti lieli jautājumi. Un varbūt mēs varam kaut vai pirmo atbildēt, un pēc tam nākošajā redījumā, protams, tas kungs mums atļaus, mēs turpināsim atbildēt uz otru. Lūdzu.
2: Es teiktu, ka tā parastā kļūda, ko dara, ir nāves grēku sasaista ciešākā veidā ar nepiedodamo grēku. Tās ir divas dažādas lietas. Ir nepiedodams grēks, kas attiecas uz Jēzus paudzes, kas bija farizēja paudzes, kas viņu demonizēja un svētā gara darbību nodēvēja par velnišķu. Un šai paudzei netiks piedots. Ne tagad, ne vēlāk. Tas ir nepiedodamais grēks. Nāves grēks, ja mēs vēlamies to atšifrēt bibliski atšifrēt, bez tradīcijām, bez kaut kādiem piejaukumiem, tad tas pats nosaukums jau saka, tas ir grēks, kas ved uz nāvi. Un vecā derībā viņam bija konsekvences nāves sots vecā derībā. Tas ir tātad lielā baušļa pārkāpums ar pacelt roku. Burtiski.
0: Klaišs.
2: Jā. Nē, nejauši, nē, nezināšana, vai nē. Un mēs Levīta grāmatā tālāk skatāmies, trešā mūsu grāmatā, ka upurs ir paredzēts pamatā, ja tur ir rakstīts tā, par nezināšanas grēkiem. Nejauši. Tad cilvēks to nesaprata, un tagad viņam attaus, vai ne, ka viņš ir izrādās darījis nepareizi. Mm. Un tad viņš pienes upurus atbilstošos un tā. Tad nāves grēks jau vecā derībā ir redzams, kad ir par kādām lietām bija naudas sots paredzēts. Jā, bija arī varbūt sabiedriskais fujība un tā. Bet ir nāves cienīgs grēks, un runa ir par grandiozu dievu baušļu, tātad, nu, te par bību runājām, vai ne?
1: Nu, es tieši gribēju jautāt, tad faktiski iepriekšējais jautājums iet zem šī...
2: Jā, nu, tas ir tā, kad es zinu skaidri, nu... Nu, ko, nu, slepkavība, laulības pārkāpšana, jā, zakšana, viss, kas ir, nu, tik, arī necieņa pret vecākiem, jā, ir minēta, kad ir, jo tā ir demonstratīva, viņš ir šis dēls ir tāds un tāds, vai ne, un tad tava rokla ir pirmā uz tā. Redzi, tie nav nejaušības grēki, viņš pilnīgi apzināti iet antidievišķā virzienā, viņš to, kas ir, 100% skaidrs, ka tā nedrīkst darīt, ka tas nav pareizi, tomēr viņš dara. Tātad tagad jautājums ir tāds drīzāk. Jā, tas ir nāves cienīgs grēks. Jaunā derībā nevienu netiesā uz nāvi, bet konsekvences iestājās. Ļoti spēcīgas konsekvences.
1: Ja neatgriežas.
2: Un tagad ir vēl viens jautājums tikai, vai nāves grēks ir kaut kas tāds, nu, kas ir tik absolūts un cauri, vai ne, un beigas. Ja mēs redzam Dāvida gadījums, precīzs nāves grēks, precīzs. Bet tam ar divām lietām.
1: Lūdzu vēl.
0: Jā, es redzēju, es vēl varu piebilst, ka no savas puses redzēju, ka šis pamudinājums pa nāves grēku iet saistībā ar lūkšanu kopā. Un tad man radās tā doma papētīt svētajos rakstos, kur ir brīdis, ka Dievs vai saka, nelūdz par viņiem vairāk. Nelūdz. Nu, tas tāds iet roku rokā.
2: Atkarīšanas.
0: Jā, un tur, piemēram, Jeremijas 11:14, bet tu nelūdz par šo tautu. Nenāc ar vaimanām un aizlāgumu par tiem. Un tad es papētīju, a, kāpēc tad Dievs šos vārdus pateica? Tas ir ar Ezekielā, Jesajā, Jeremijā, citviet.
2: Tieši tā.
0: Un, principā, katreiz var redzēt, ka šādi vārdi no Dieva sacīja tad, kad iepriekš ir pieminēta tautas apzināta izvēlēšanās, klaja nepaklausība, aus aizvēršana, sirds cietība, elkalpība, derības pārkāpšana un burtiski skriešana pakaļ citiem dieviem, apzināta totāla izvēle.
1: Mēs negribam dzirdēt to, kas tur, ko viņš pravietis saka. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs atļaus, tad nākošajā raidījumā mēs... Atbildēsim uz otro šo jautājumu, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā. Lai Dievs bagātīgi svētī visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienu es nebiju nekad sajūtas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdze, pa manīm stipri lūdze, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis. Viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.